0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den legendariske amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hendes bortgang sker efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson Marcel Pressau ifølge mediet CNN. Tilbage efterlader hun sig blandt andet en gigantisk musikalsk arv. Dolly Parton skrev mere end 3.000 sange i løbet af sin lange og ikoniske karriere. Og nyheden fylder over alt i USA, hvor kondolencer og mindeord strømmer ind fra andre musikere, nuværende og tidligere præsidenter, og fra fans. CBS News har for eksempel talt med Cindy Dwyer fra New Jersey. Hun siger, at alle kender Dolly Partons sange, og at mange, uanset alder, er vokset op med at lytte til hende.
3: From like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she's my 14-year-old daughter and she knows who she is and has listened to her. I think just everybody knows who she is and she was just such an icon. It was very sad to lose her today.
2: Hun var simpelthen sådan et ikon. Det var meget trist at miste hende i dag, sagde her Cindy Dwyer, der blev interviewet sammen med sin 14-årige datter Lauren Dwyer. Og Dolly Parton var en stor sanger og sangskriver, som rigtig mange andre artister gerne ville arbejde sammen med, siger Sara Iben Ellenbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferencier på Tønder Festival.
4: Og samtidig har hun jo balanceret så smukt med ikke at være politisk, men alligevel at tage stilling. For eksempel var der mange, der gerne ville have Dolly Parton til at sige, om hun var feminist. Det svarede hun aldrig på. Hun sagde, jeg er en kvinde, der godt kan lide at tjene mine egne penge.
2: Og mens musikken lever videre, så kommer man i USA formentlig til at mangle mennesket Dolly Parton, spår sig Iben Almbjerg.
4: Altså, jeg synes, det er virkelig synd for amerikanerne, for der er meget få personer derovre, der samler så meget, som hun har gjort. Jeg kan huske i 2019, da Trump startede sin første præsidentperiode, så skrev New York Times med store bogstaver, hvem kan overhovedet samle USA mere? Og svaret var så Dolly Parton. Hun er der ikke mere. Der er til gengæld rigtig mange sange, og jeg håber, de lever videre. Jeg håber, der er masser af musikere, der vil blive ved med at fortolke dem, som der i øvrigt har været helt op til nu.
2: Mens 47 mennesker er dræbt og over 50 bortført efter bevæbnede mænd søndag angreb et område nær Haitis hovedstad Port-au-Prince. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet AP. Angrebet menes at være en af de største massebortførelser i Haiti i de senere år, og en bandeleder truer med at slå gidslerne ihjel, hvis bandemedlemmer kommer til skade, mens myndighederne forsøger at genvinde kontrollen over området. Når vi kommer lidt tættere på weekenden, så er det måske en god idé at gøre paraply og regntøj klar. DMI har nemlig udsendt et forvarsel om kraftig regn fra fredag morgen kl. 8 til lørdag samme tidspunkt. Her kan der falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få mest nedbør. Og så et blik på vejret nu i nat. Lokal risiko for dis- eller tågebanker. Temperaturerne med ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Kondolencerne er strømmet ind, siden det i aftes blev oplyst, at Dolly Parton er død, 80 år gammel. Rundt omkring i USA ligger der blomster på steder, hvor fans mindes og ærer den legendariske countrystjerne. Og på sociale medier begræder en række verdenskendte musikere også nyheden. Chokeret og knust over at høre om Dollys bortgang, en kæmpe af en kunstner, unik og uerstattelig med det venligste hjerte, skriver Elton John for eksempel på sin Instagram-profil. Også præsident Donald Trump og de tidligere præsidenter Barack Obama, Bill Clinton og George Bush har hyldet country-dronningen. Dolly Parton døde efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson ifølge CNN. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand, og det er selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed 365 døgn om året i Grønland for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathalensen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
3: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlanders tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
2: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet, og dermed en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpestore land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
2: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, for så havde han ikke sendt skibet på øvelse. Han peger på, at skibet maksimalt har været 56 timer væk fra Grønland.
5: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
2: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er nu slukket, men 4 lejligheder er så beskadiget, at de er ubeboelige, og beboerne bliver genhuset, oplyser vagtchef Nikolaj Utilis til Ritzau. I dag nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Vinden tiltager og bliver lidt til frisk omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død, 80 år gammel.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
2: Ja, hun efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Men hun var også berømt for andet og mere end musikken og nåede at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og i Nashville er det også mest af alt ord om Dolly Partons personlighed, der går igen. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fra countryhovedstaden, hvor mange er kommet ud for at hylde genrens dronning.
4: Man kan se folk, der kommer og lægger blomster, eller er her for at mindes, eller for at tage et billede af blomsterne. Og det, der går igen, når folk skal beskrive Dolly Parton, så er det, udover hun var en dygtig country-sangerinde, hendes venlighed. Det venlighed, det er måske det ord, jeg har hørt allermest den tid, jeg har været her.
2: Når der i de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student faktisk rundt med en følelse af, at alkoholen fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt de 15-25-årige. Undersøgelsen af de unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Og det er et stort problem, mener Maria Kokke Åbel, der er direktør i Alkohol og Samfund.
5: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
2: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Slæk, seniorforsker ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
6: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
2: Og løsningen er ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, siger Jørgen Jensen, der er seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
7: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand.
2: I dag bliver temperaturer mellem 20 og 25.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Barbara Mulego er fordret til at tage min hånd. Og det samme vil jeg sådan set gøre. Tag min hånd og lad os sammen få sat gang i Morgenklubben på en onsdag morgen. Og mens vi lyttede til den, ja, så blev klokken 5:07, og dermed så kan jeg sådan helt officielt byde dig velkommen indenfor her i Morgenklubben. Som jo er et sted, hvor der er plads til alle, uanset om du er tidligt oppe, bare sådan for at gøre dig klar til arbejde, eller der måske er nogle mindre børn, som ikke er sådan helt på linje endnu med dit indre ur. Det kan også være, at du slet ikke har været i seng endnu, fordi du er lidt af en natugle, men selvom du måske først nu har vej mod dynerne, og uanset din årsag for at tjekke ind her i klubben, så er du velkommen indenfor i vores lille fællesskab, hvor vi står op sammen og tager imod en ny dag. Og den nye dag hedder i dag onsdag den 26. august. Og lad os bare tage fat på den med lidt musik, og det gør vi her med Thor Farlow og Vind og Vejr. Godmorgen, Danmark.

Jonas Brothers og Love Me to Heaven fik du her i morgenklubben, hvor klokken er så næsten 14 minutter over 5. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi forsøger at vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag har jeg taget fat i et nummer, som jeg faldt over sådan lidt tilfældigt forleden dag, men simpelthen kom i tanke om, gud, hvor er det et fedt nummer. Det er et nummer fra Sabias 2007-album Eyes on the Highway. Her, der skal du nemlig få Angel.

Simpelthen så fint et nummer. Sabia, sådan som de lød tilbage i 2007, da de altså udgav albumet Eyes on the Highway. Derfra fik vi nummeret Angels, som altså i dag var vores godmorgen natsang. Og så bevæger vi os stille, men sikkert og roligt videre med lidt musik fra Mariah Carey. Hende får du her på Dream Lover.

Det brune punktum og kom, lad os gå. Lige nu, der går vi direkte mod en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 5:55, og jeg har fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse, et bud på en kropslig kickstarter. Det er et bud, som Annette har afleveret, og det har hun selvfølgelig gjort på morgenklubben, snablag.dr.dk. Og Annette, hun skriver sådan her. Godmorgen til alle jer søde mennesker i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som tager mig og min krop tilbage til 80'ernes dansegulv, nemlig Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This. Det skarpe beat har altid kunne vække min krop, både dengang og nu. Håber, at alle får en god dag i klubben. Mange hilsner fra Annette. Og Annette, det er bare sådan en af dem, hvor der er nærmest dansegaranti. I hvert fald, hvis man som os har oplevet det her nummer på et dansegulv i 80'erne. Lad os genopleve det hele her med det nummer, som Annette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her er det Eurythmics og Sweet Dreams.

Der er vel nærmest tale om en form for muscle memory. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker Anettes mail. For Anette, hun mente nemlig, at Eurythmics og Sweet Dreams are made of this. Altså kunne minde både hende og hendes krop om 80'ernes dansegulv, og derfor havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Jeg er også klar til at tage imod dit bud. Du kan skrive til mig når som helst på adressen morgenklubben@dr.dk, og du kan sådan set også skrive når som helst inde i appen DR Lyd, hvis du altså finder Morgenklubbens program frem og så trykker på taleboblen lige nedenunder. Så kan du fortælle mig, hvad det er for et nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, og så kan det være dit forslag, som jeg en dag trækker frem fra den store forslagskasse, som jeg jo gør alle hverdage. Lad os komme videre med det, som playlisten ellers har at byde på, og det er lige nu Ariana Grande og We Can Be Friends.

Dalin og det hele værd med den, så er det altså blevet quiz-tid her i morgenklubben, for klokken er 6:08, og det betyder, at vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, sådan så du lige kan få vækket din hjerne. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albummet På den anden side, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke? Ja, vi er altså sådan cirka 22 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den danske kunstner, som debuterer med albummet På den anden side. Og det er altså et album, hvorpå du blandt andet finder gennembrudshittet Valby Bakke. Hvad hedder den kunstner? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Taylor Swift og Delicate. This ain't for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

Taylor Swift var det her med Delicate lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albumet På den anden side? Et album, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke. Og svaret er, at den kunstner er, selvfølgelig fristes man til at sige, Peter Sommer. På den anden side er Peter Sommers første album som solist. Inden da, der havde han lavet to albums, som den ene halvdel af duoen Super Jeg. Og det var faktisk gennem Super Jeg, at han møder Henrik Balling, som udover at være en del af Gangway, også er en eminent producer. Og Balling, han lægger stille og roligt sine produktioner ned over Peter Sommers sange, som egentlig bare er sådan nogle demo-versioner med vokal og guitar. Og den første single, Valby Bakke, ja, den får straks en hel del opmærksomhed, og det gør den i særdeleshed, fordi den bliver valgt til at være P3's uundgåelige. Men den får også en del opmærksomhed og diverse anmeldere, og det er i høj grad, fordi at Peter Sommer skriver på dansk, hvilket der ikke var ret mange danske kunstnere, der gjorde sådan lige der i begyndelsen af nullerne. Derudover så er de fleste anmeldere også enige om, at Peter Sommer, han kan altså noget særligt med sine tekster og den måde, han bruger sproget på. Der er dog også lige en enkelt anmelder hos Jyllandsposten, som mener, at det er både naivt og kajtet, den måde, som Sommer han skriver på. Jeg kunne simpelthen ikke være mere uenig, så lad os bare runde musikquizzen af med det her debutnummer, altså fra Peter Sommer som solist. Her får du Valby Bakke.

Per Sommers helt store gennembrudshit Valby Bakke, et nummer, du altså finder på hans solist debutalbum, der på den anden side hedder det. Peter Sommer var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at jeg lige har dagens sidste morgenrutine klar til dig, nemlig vores hjertestarter-sang, så får du også lige lidt musik fra Sabrina Carpenter. Den får du her med

Sabrina Carpenter og Tears, 6:09 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Per. Per har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Pers mail, der står der sådan her. Hej Morgenklubben og Julie. Jeg skriver, fordi jeg gerne vil bestille en hjertestartersang til en meget særlig dag, nemlig den 26. august 2026, for der fylder jeg nemlig 60 år. Sangen, jeg ønsker, hedder Whatever It Takes med Imagine Dragons. Den sang rammer noget helt præcist i mig. Den handler om at kæmpe sig igennem, op og ned, fremgang og tilbagegang og alligevel blive ved. Det er på mange måder historien om mit liv. 60 år er ikke bare et tal, det er en markering af alt det, der er kommet på vejen, alt det, der er lykkedes og alt det, der har formet mig til den, jeg er i dag. Jeg hedder Per, jeg lytter med fra Silkeborg, og jeg starter næsten altid min morgen med jer på P4. Så det vil betyde utrolig meget for mig, hvis du kan give denne her sang en særlig plads denne her morgen. Mange hilsner fra Per. Og Per, jamen, den har så sandelig fået en særlig plads, nemlig pladsen som dagens hjertestartersang. Og dermed så kan jeg jo så altså også lige ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år på vegne af hele Morgenklubben. Kæmpestort hurra for Per, som altså har bestilt en hjertestartersang til sig selv, nemlig Imagine Dragons og Whatever It Takes. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is voting.

Per vil gerne fejre sin 60-års fødselsdag sammen med resten af morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså var Imagine Dragons og Whatever It Takes. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang enten til en, du kender og holder af, eller til dig selv, jamen så bestil dit yndlingsnummer på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Du får en radioavis om ikke så forfærdeligt længe på vej hen mod den, så kan vi lige nå at lytte til Adele og Someone Like You, og dermed så mangler jeg kun en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Et ikon er død. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død 80 år gammel efter en kort, men desværre forgæves kamp mod kræft. Og verden tager dermed afsked med en af musikkens og især countrymusikkens allerstørste stemmer. Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton har skrevet mere end 3.000 sange og efterlader sig en stor musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så selvfølgelig Jolene. Og så til countrymusikkens vugge, nemlig Nashville, Tennessee, hvor du er, Trine Marie Ilsø. Fortæl os lige, altså, hvordan tager folk i Nashville imod nyheden om Dolly Partons død?
2: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Jeg har stået her for en Country Music Hall of Fame and Museum i 3 timer og talt med simpelthen så mange mennesker, som er virkelig, virkelig påvirket. Jeg tror, det ord, der er gået igen aller flest gange, det er Dolly Partons kindness eller venlighed. Altså det her med, at hun ud over at være en formidabel både sangskriver og sangerinde, så er hun også en, som virkelig har kunnet formå at samle folk, og som har gjort et uudsletteligt indtryk.
1: Ja, hvad betød hun for USA?
2: Men hun kan måske noget af det, som der ikke er ret mange mennesker i USA, der kan. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle. Og det har man jo også kunne se på de reaktioner. Altså det er jo fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, der er samlet om at sige, at Dolly Parton, hun var en ener, og som efterlader et meget, meget stort hul her i USA.
1: Lød det her fra Trine Marie Ilsø, som vi altså havde med os direkte fra Nashville i USA. Alle USA's 3 nulevende tidligere præsidenter, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, har skrevet mindeord om Dolly Parton. Det Hvide Hus flager på hal, og Donald Trump har erklæret en uges landesorg. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand. Og det selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Og derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathanielsen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
3: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
1: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Og det er helt efter bogen, lyder det fra generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. For skibet i Canada har kun været 56 timers sejlafstand væk fra Grønland, lyder det.
4: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Lyder det altså her fra generalmajor Søren Andersen. Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, så synes omtrent hver 4. elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Her svarer de unge også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
5: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
1: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned fra alkoholen i forbindelse med studiestart. Og det er de studerende, Anna Nielsen og Louise Stisen, glade for.
6: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
7: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget af fællesskabet allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre, fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
1: Og apropos alkohol, så starter vi tåget mange steder her til morgen, men så banker endnu en sommerdag på døren med nogen eller en del sol, 20-25 grader og en vind, der efterhånden skruer sig selv op til en let til frisk vind fra en østlig retning. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
0: 6.05 P4-trafik, tidlig onsdag morgen, og også en morgen, hvor morgentrafikken indtil videre arter sig.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
2: Og hurra!
3: Ja, fint skal det være.
2: Kan man da godt tillade sig at sige den her onsdag morgen? Altså, udover at vi har fået sådan en jingle, der siger vores navne,
3: ja,
2: Peter.
3: Det er også efterhånden ved at være hårdt at sige sit eget navn. Ja. Jeg synes, det er rart, at nogen kommer ind og siger Tine Jensen og Peter Eberfeldt, så er scenen ligesom sat. Og hvilken scene? Ja. Altså, det er jo en gensynsfest, var jeg lige ved at sige, vi kan lægge op til i dag.
2: Ja, fordi det, jeg var ved at sige, var, at udover at vi har fået sådan en jingle, der siger vores navne, så er vi også sammen igen.
3: Ja.
2: Og det har virket som år og dag siden, at vi har stået i det her studie.
3: Og det er jo ren logistik, fordi du har været på ferie og kommer hjem i en periode, hvor jeg så lige har fået tilraget mig et par fridage.
2: Ja.
3: Og så føles det, og det er også lang tid, altså det må jo være 4 uger i hvert fald.
2: 4 år.
3: Ja. Og det der med at møde, var jeg tæt på at sige, der skal man lige passe på. Det kan godt være, jeg skal jo ikke sige noget, du ikke kan stå ind for, men er sin yndlingskollega?
2: Og i lige måde. Og i lige måde, siger jeg bare. Jamen, det kan jeg et eller andet.
3: Men vi skal jo først lige finde hinanden.
2: Ja.
3: Fordi når man er, altså, arbejder så tæt, så kan man jo også godt få nogle kanter og sådan noget. Dem skal vi jo lige... Oha, hvor er det nu, Tine?
2: Nogle sommerkanter.
3: Ja, hvad er det nu, Tine synes ikke er sjovt? Og den slags der.
2: Det skal du nok nå at finde ud af.
3: Ja, for vi har jo hele vejen til kl. 10, og vi har i morgen, og vi har i overmorgen.
2: Det er dejligt.
3: Og det bliver alle tiders. Velkommen indenfor til en gensynsfest af en anden verden. Klokken er 9 minutter over 6. Nu er der Jonah Blacksmith og Make This med Saw You Dancing. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: The Human League her med Don't You Want Me. 16 minutter over 6. Og Tine,
1: ja?
0: Vi kommer ikke udenom lige at skulle adressere, at musikken har mistet en af de store.
1: En af de helt store.
0: Og det er særligt country-musikken, som jo altså har mistet Dolly Parton. Gik bort i går, 80 år gammel. Og alt det der med musikken, det ved vi jo stort set alt om. I hendes tilfælde. Masser af kæmpe hits, kæmpe store stjerne, likeable, alle elsker Dolly.
1: Ja.
0: Og hun er en samler, i stedet for en splitter, som vi også hørte i radioavisen her for lidt siden. Men ja. Derudover, så havde hun også en evne, som jeg måske nok knytter sig til det der med at samle. Fordi hun havde en evne til at lave one-liners.
1: Ja, hun var rap i replikken.
0: Ja, og det er sådan nogle små sætninger, som man husker. Og på DR.dk, der ligger en artikel, som tager nogle af de her sætninger frem. Du har jo ikke læst den artikel endnu, men det
1: Nej.
0: Har jeg, så derfor vil jeg gerne lige teste dig i Dolly Parton one-liners.
1: Ja.
0: Du får 3 styk. Jeg har taget 1 af ordene ud af de her one-liners. Det er ting, Dolly har sagt minus 1 ord, som du skal gætte
1: okay,
0: frem til. Og
1: okay.
0: Hvis det kniver, så får du valgmuligheder. Og hvis det går godt, hvilket er noget, jeg definerer, hvornår er, så får du lov at høre en Dolly sagt.
1: Jeg er altid tryg ved quizzer, hvor du definerer reglerne.
0: Godt. Jamen, vi tager lige en Dolly one-liner her, og så ser du, om du kan resonere dig frem til, hvilket ord, jeg har taget ud. I det her tilfælde er det sidste ord i sætningen.
1: Ja.
0: Sådan som jeg ser det, det er jo oversat det her, fordi du vil lige høre det. The way I see it, ja. Vil hun sige, ikke?
1: Jo.
0: Sådan som jeg ser det, hvis du vil have regnbuen, må du også finde dig i...
1: Det er noget med vejret.
0: Vil du have valgmulighed?
1: Regnvejr.
0: Ja, stort set. Den er god nok.
1: The rain.
0: Regnen, ja. Den er god.
1: Okay.
0: Ja, hvis
1: okay.
0: du vil have regnbuen, må du også finde dig i regnen.
1: Ja.
0: Meget typisk Dolly.
1: Godt sagt.
0: Jeg synes, vi skal tage... Jeg har fundet 3, jeg tager dem lige i tilfældig rækkefølge. Jeg tager den her. Er du klar?
1: Ja.
0: Jeg synes, at homoseksuelle par bør have lov at gifte sig. De skal have lov at... ligesom os heteroseksuelle. Hvad skal de have lov?
1: Noget med at fuck det op. Det vil hun ikke sige, Dolly.
0: Nej, det vil hun ikke sige, men du er på rette spor, vil jeg sige.
1: Altså, fordi hun var jo skæg.
0: Ja.
1: Hun var sjov.
0: De skal have lov at... Vil du have 3 muligheder?
1: Ja, det vil jeg gerne.
0: Elske, feste eller lide.
1: Lide?
0: Ja,
1: jeg tror, det er lide.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Homoseksuelle par skal have lov at gifte sig, de skal have lov at lide, ligesom os heteroseksuelle. Det har Dolly sagt. Skal vi lige tage en sidste?
1: Ja. Yeah.
0: Det går pænt godt, synes jeg. Jeg bliver ikke fornærmet over alle de dumme blondinevitser, for jeg ved, jeg ikke er dum. Og jeg ved også, at jeg ikke er...
1: blondine.
0: Korrekt! Sådan der. 3 one-liners for Dolly.
1: Ja, yeah.
0: Du kan. Men vi har en ikke mere, men vi har musik.
1: Heldigvis.

0: Det var Dolly Parton her med Jolene. Dolly blev 80 år. Vi har hende ikke længere, men vi havde lige sådan en citat-quiz, Tine, som du klarede ganske glimrende. Kan du have en bonusrunde?
1: Ja, har du sådan en?
0: Det koster en formue at se så

0: ændrer sig, så kan du da...
1: Det ændrer sig ikke, at det er onsdag.
0: Det gør det da i morgen. Lad os tage en ting ad gangen. 70-100-110, det er telefonnummer til dig, der ser noget, der kan give dig selv eller andre problemer i trafikken. Så får du lige en pause i røret.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Days.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Selv tak.
1: Med Dennis Johannesson.
4: Vi er i Herning hos Kjeld.
5: Ja.
4: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
6: Tak skal du have.
4: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
6: Tak skal du have.
4: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
6: Det er hans ekskone.
4: Vi quizzer løs.
1: Fra hele landet.
4: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe. Live i det her lyd. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Det var Sheryl Crow her med All I Wanna Do. Så er der regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Museumsinspektøren på Trapholt i Kolding vil gerne have flere kunstværker, der repræsenterer kvinder i byen. I aften har Kolding Kommune inviteret til møde i byrådssalen, hvor man kan blive klogere på kunsten i det offentlige rum. Det sker, fordi Kulturministeriet har sat penge af til flere statuer af oversete kvinder, og derfor er der blevet nedsat en lille gruppe i Kolding, der skal komme med nogle anbefalinger til politikerne i byrådet. Men ifølge museumsinspektør på Kunstmuseet Trapholt i Kolding, Karen Grøn, så behøver det ikke kun at handle om statuer, for det er en gammeldags måde at fremhæve kvinderne på, mener hun. Hun vil gerne have gjort hyldsten af kvinderne mere nutidig.
3: For statuer, det er jo sådan noget, man lavede i 1700-1800-tallet, så hvad er egentlig en tidsvarende repræsentation af folk, vi gerne vil ære?
2: I aften kan alle komme med bud på, hvem der skal have en statue eller en anden form for kunstværk. Og her håber Karen Grøn, at der kan komme gang i en diskussion.
3: Vi skal ikke lave noget, som bare sådan kommer udefra bliver placeret. Det skal være noget, som vi føler, vi har et ejerskab til, og som vi synes er reelt vigtigt.
2: Søndermarken i Vejle har fået et fælleshus, som er til alle, der bor i bydelen. Det er AB Vejle, der har købt huset og sat det i stand, og det er altså ikke kun til boligforeningens beboere. Så det kan sagtens være, at folk i parcelhuskvarteret ved fælleshuset også bliver involveret i aktiviteter, fortæller direktør i AB Vejle, Michael Pettersen.
4: Vores beboere har jo sagt ja til, at vi investerer nogle penge i det her. Men det beboerne jo også godt ved, det er, at det kunne godt være, at der bor nogen ved os, som i virkeligheden har brug for at gå til Crea Café. Men over i parcelhuset, der bor en, der er virkelig god til måske at undervise i Crea. Så man vinder jo sammen, når man kan dele ressourcer sammen. Og det er det her bygger på.
2: Forud for åbningen har AAB spurgt boligforeningens medlemmer, hvad huset skal bruges til.
4: Og det, de har sagt, det er noget med fællesskaber. Forstået som forskellige aktiviteter, eller man kan høre foredrag, eller man kan gå til kræer, eller man kan spise sammen. Og så kunne man godt tænke sig, at der på sigt kom nogle mindre sundhedstilbud.
2: Michael Pettersen forventer, at der kommer gang i forskellige aktiviteter i løbet af de kommende uger, med hjælp fra nogle folk, som boligforeningen har ansat.
4: Som hjælper de her frivillige med at prøve at få deres aktiviteter til at leve. Så de vil hjælpe med sammen med nogle af de lokale frivillige at gå i gang med det her. Og så må det jo udvikle sig i takt med, hvad er det, folk har lyst til, og hvad er det, de efterspørger at gå til det op, og hvem kunne tænke sig at komme og være frivillig eller drive noget.
5: I morgentimerne i dag får vi stedvis tåge, og ellers så bliver det tørt vejr med en del sol. Temperaturen er op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. Vi får en svag til let skiftende vind, der tiltager og bliver let til jævn og kommer fra øst.
1: Det her. Happy.

0: Brandon Beal og Lukas Forkammer her med Golden 7:30. Og Tine, vi ved det alle sammen. Det er stor kunst at time det gode liv med det danske vejr.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Altså, hvor tit har man ikke sat sig noget for? Ej, så blev det ikke til noget, fordi det blev dårligt vejr.
1: Jeg har været rasende, når jeg nogle gange har tænkt, at jeg skal i haven, og så blæser det for meget, eller det regner for meget, eller...
0: Eller man har ingen have. Altså, der er altså alle mulige ting, der kan komme i vejen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men i går på min fridag, der ramte jeg drømmetimingen.
1: Ej!
0: Solen skinnede, som du måske husker. Det var en smuk, smuk sensommerdag, og... Sidst på eftermiddagen, der beslutter jeg mig for, at jeg skal ud og hilse på mit nye lokalområde, for jeg er flyttet.
1: Du er flyttet på landet?
0: Ud af byen, ja.
1: Ja.
0: Og det har givet adgang til Danmarks bedste cykelbakker, synes jeg, området omkring Randbøldal. Og dem skulle jeg ud og hilse på.
1: Ja, det skulle du da.
0: Og jeg trak i det stramme, og så kørte jeg ellers afsted.
1: Og sikke nogle billeder, du maler for os nu.
0: Jamen, jeg siger bare, at det er jo fantastisk at cykle. Jeg er jo ikke, fordi jeg ikke har cyklet der før, men jeg har bare ikke cyklet der, mens jeg har haft adresse i området. Og det er sådan en særlig sag. Det betyder så selvfølgelig også, at da jeg så først kommer afsted, og det er en sensommerdag, du ved ikke, hvornår det er den sidste, så giver den for
1: Og du ved ikke, hvornår der lige pludselig kommer en byge?
0: Nej, det ved man ikke. Så giver den for meget gas. Jeg cykler for langt i forhold til, hvad formen berettiger til på den her tid af året.
1: Jamen, det er når man først er gang i noget godt, ikke? Altså, så er det svært at slippe.
0: Ja. Men jeg kom hjem. Nu er det jo så bare sådan, at hvis det her gode vejr skal fortsætte ind til mine stænger ikke er øm længere, så skal det være en meget, meget, meget lang sommerperiode, vi går ind i.
1: Ja.
0: Og det tror jeg måske... vi kan få klarhed over lige om lidt.
1: Du er simpelthen øm i hele kroppen, og ikke mindst i stængerne.
0: Ja, fuldstændig. Så er jeg også dehydreret. Jeg er helt vildt tørst.
1: Åh, nej!
0: Jo. Men du skal ikke undre mig. Det er Danmarks bedste cykelbakker, og jeg har adgang til dem.
1: Det er den gode smerte.
0: Det er den gode. 7:22. Lige om lidt, så får vi altså en vejrudsigt, som kan fortælle, om sommervejret holder ind til...
1: Om du skal ud og cykle igen.
0: Lad os se, om det holder.

0: Søren Torpgaard Lund fik vi her med Festen stopper aldrig i 19 minutter i 7. Festen stopper aldrig.
1: Nej.
0: Men så kom Simon Brix. Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen.
0: Dagens vejr, er det sådan en partykiller i forhold til det der sensommervejr, som vi nyder godt af lige nu?
2: Det kommer an på, hvad for en fest du skal holde, Peter.
0: Jamen, en sensommerfest.
2: En sensommerfest? Nej. Så kan jeg love dig for, at det er æresgæsten, du har inviteret i dag i form af vejret. Der er altså god grund til at kunne nyde det her. Det er du nok også allerede indstillet på, hvis du har smugkigget lidt ud af vinduet og konstateret, at himlen her over trekantområdet, den er fuldstændig blå fra morgenstunden. Enkelte steder har vi lidt dis hængende, men overordnet set, så er der altså allerede nu skruet godt op for solen. Det bliver også meget hurtigt til et niveau, hvor det nuværende sådan 12 graders varme cirka, det kan byttes ud med en 20-22 grader inden middag, og på den anden side henover eftermiddagstimerne, der topper vi altså også igen ganske højt. Der er altså nok en del, der kommer op på en 23-24 grader. Lokalt, der kan jeg måske også godt strække til at forsigtigt byde på, at vi godt kunne se en 25 grader her i trekantområdet. Det er en måske, men 23-24 grader ser altså ret sikkert ud.
1: Halløjsa.
2: Det kommer også sammen med rolige vindforhold, og altså lidt flere skyer, der kan dukke op her hen over eftermiddagstimerne, men det bliver et billede lidt ligesom i går, hvor de egentlig bare sådan ligger placeret sådan et hister her på himlen. Ikke noget, der sådan, som sådan bliver et skydække, der dækker for solen. Så der er altså bare sommerstemning også i dag.
1: Jeg tror, du skal ud og cykle igen, Peter.
0: Og dog. Vi skal lige have benene til at hele.
1: Ja, okay.
0: Men Simon Brix, du er der alt andet end partykiller, og det vidste jeg jo i øvrigt også godt. Tusind tak skal du have.
2: Velkommen.
0: Eller som Tine Jensen siger, halløjsa.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det var Stella Lefty med Boston her. Klokken er 7:10. Og Line Porse holder øje med trekantområdets trafik fortsat. Hvordan kører det, Line?
1: Vi har fået simpelthen en godkendt start på morgentrafikken i trekantområdet. Der er stadig ikke problemer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: I aftes, hvis du var i New York, så kunne du se noget helt specielt, fordi her lyste et af byens mest kendte vartegn, Empire State Building, nemlig op i pink. Og det var selvfølgelig til ære for country-legenden Dolly Parton, der døde i går, 80 år gammel. Og det var altså også nøje planlagt med tidspunktet for, hvornår det her pink lys kom på Empire State Building. Lyset det blev nemlig tændt klokken 21:25 lokal tid, altså 9:25,
0: ja.
3: Altså som en reference til et af de største hits, Dolly Parton, hun har lavet, den her, der hedder 9:25.
0: Det er godt tænkt.
3: Ja, det synes jeg også.
0: Og det er en fed, fed sang, som vi også hører til en film, som Dolly Parton spillede med i.
3: Ja.
0: Så altså, en fin, fin gestus til en, som vi også godt vil være med til at hylde her til morgen.
3: Men det er jo ikke alle, der arbejder 9-5. Så lad os lige høre fra dig, der lytter med. Hvornår har du egentlig sidst haft et job eller en arbejdsdag, der var skæv, der gik ud over det, den sædvanlige arbejdstid? Fortæl os lige om det på sms'en.
0: Start med 3-tallet K, lav et mellemrum. Skriv, hvornår du sidst havde sådan en arbejdsdag eller et job, der bare var helt skæv i forhold til arbejdstider, og sende sms'en til 12:12. Hvis jeg skulle sende min sms,
3: ja,
0: så ville jeg beskrive så sent som i tirsdag i sidste uge,
3: ja,
0: hvor jeg laver morgenradio og eftermiddagsradio, fordi vi
3: på
0: er...
3: På samme dag?
0: På samme dag. Det er meget usædvanligt. Men vi er blevet simpelthen ramt af sygdom, og så måtte jeg jo træde til. Altså, der var ikke andre.
3: Man kan jo ikke få nok af dig.
0: Det er jo ikke, fordi jeg ikke spurgte, om der var andre, der havde lyst. Men der var ikke lige andre, der kunne den dag. Og det er altså noget af en arbejdsdag at sende, ja, morgenradio, og så senere eftermiddagsradio. Men det går jo.
3: Så er det fra 5 to 6.
0: Ja, 5 to 6, ja.
3: Ja.
0: Det er faktisk rigtigt.
3: En arbejdsdag. Ja, det var noget af en tørn, du tog dig der.
0: Jeg klarer den. Man skal ikke undre mig.
3: Selvfølgelig skal man ikke det. Jeg holdt ferie med god samvittighed.
0: Det gjorde du nemlig. Men du, der lytter med, altså lad os lige høre fra dig. Hvornår har du sidst haft sådan en arbejdsdag, der gik helt skævt i forhold til arbejdstider? Eller måske bare et job, som havde skæve arbejdstider? Start din sms med 3-tallet K. Lav et mellemrum. Skriv din besked og sæt den til 12:12. Nu er klokken 7:07. Her er Markus Wau med Det sker alt for tit. Godmorgen.

0: Det sker alt for tit. Markus Wau her. Det er ikke alle, der arbejder 9-to-5, og det taler vi om i dag, fordi vi synes godt, Dolly Parton må fylde lidt i dagens morgenprogram nu.
1: Det skal hun.
0: Hun ikke er her længere. Så vi har taget sangtitlen og arbejder lidt med den og spørger dig, der lytter med. Altså, fortæl lige om en arbejdsdag eller et helt job, hvor du bare ikke ramte 9-to-5, altså en skæv arbejdsdag, hvad angår tider. Start din sms med 3-tal-1-k og et mellemrum. Skriv beskeden og send til 1212.
1: Og det er John Gort. Han skriver hver dag. Jeg er nemlig selvstændig erhvervsdrivende.
0: Ja. Skæve arbejdstider hver dag.
1: Eller måske altså bare lange arbejdsdage.
0: Ja, det kan også være. Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvornår har du sidst haft en arbejdsdag med helt skæve tider eller et job måske? Start din sms med 3-tal-1-k. Lav et mellemrum, skriv beskeden og sæt den til 1212. Lige om lidt får du radioavisen. Godmorgen.
1: Godmorgen. Now and then I think of

0: Somebody That I Used To Know fik vi her. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 7.
1: Der er blevet lidt mindre glimmer i USA. En af de mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning Dolly Parton er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på halv i Washington D.C., og Empire State Building i New York lyste op i lyserøde farver præcis kl. 9.25 lokaltid, altså som en reference til Dolly Partons kæmpe hit 9-to-5. Og i countrymusikkens vugge Nashville, Tennessee, går et ord igen, når folk skal beskrive sangerinden hendes venlighed. Det fortæller USA-korrespondent Trine Marie Elsø, der befinder sig foran Country Music Hall of Fame, hvor folk samles for at lægge blomster til minde om Dolly Parton.
2: At der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle.
1: På en restaurant i Tennessee sad Pernille Visti, da nyheden om Dolly Partons død kom.
3: Alt blev bare stille. Alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt. Og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt. Og så var det, det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
1: Det er væltet ind med ord til minde om Dolly Parton fra politikere som Donald Trump og Bill Clinton og musikikoner som Taylor Swift, Beyoncé, Mick Jagger og Paul McCartney. Det er ikke kun plastik og udslip fra industri og landbrug, der forurener de danske vandmiljø. Store dele af den medicin, vi får, ender også i vandløb og hav. Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at næsten 5 ton medicin hvert år ender hos fisk og vandplanter. Og det er ifølge tænketanken kun top med isbjerget. DR's klimakorrespondent Marie Andersen, du står lige nu med fødderne i vandkanten i Mosede Havn.
4: Ja, her i Greve, der slår bølgerne, små bølger ind. Et par hundrede meter ude, der løber et udløbsrør med renset spildevand. Men altså ikke mere renset end alt det medicin, som vi tisser ud fra kroppen. Jamen, det ender ude i vandet. Knap 5 tons, Henriette Selk. Du er seniorkonsulent i Tænketanken Hav og professor i økotoksikologi. Hvorfor er det et problem?
5: Når du siger 5 ton, så skal vi jo først og fremmest huske, at det her det er toppen af isbjerget. Vi har kigget på 13 lægemiddelstoffer i vores analyse, og vi har mere end 1450 lægemiddelstoffer i anvendelse i Danmark. Og det er et stort problem, for det er mange ton, der bliver udledt til havet, fordi at vores renseanlæg, som de er nu, ikke renser særlig godt. Så det her, det kommer ud i havet. Lægemiddelstoffer har samme effekt på dyrene, som det har på os. Og dyrene bliver påvirket af det. Og nu har jeg lige samlet en masse muslingeskaller her. Og det er fordi, at muslinger blandt andet også bliver påvirket af de her lægemiddelstoffer på deres evne til at reproducere sig. Og det vil sige, at der kommer færre af de her muslinger, som jo udgør hovedkilden af fødegrundlaget for bundlevende fisk. Så det er et stort problem for havet.
4: Tak skal du have.
1: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Modsat de mindre arktiske skibe kan de nemlig have en helikopter med ombord, og det er vigtigt, når det kommer til at redde menneskeliv i Grønland, hvor afstanden er store, siger orlogskaptajn Johannes Riber, der er forsker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet.
6: Det betyder selvfølgelig noget for det her overordnet beredskab, for det kan jo sagtens være, at vi har flere fly i området, eller vi har en anden form for militær tilstedeværelse, men i sidste ende så er det jo den her helikopter, der kan komme ud og redde en sømand, der er kommet galt af sted for eksempel.
1: Forsvarets egen ambition er, at mindst et inspektionsskib er til rådighed hver dag året rundt, men det er ikke overholdt i de sidste 3 årlige redegørelser, og det er for dårligt, mener det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen.
7: Der er jo en grund til, at man har et udgangspunkt og en standard, og alt, der afviger fra den standard, vil jo være en forringelse.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Men det er tæt nok på, at det ikke er risikabelt, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
8: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Vi ligger lidt tåget fra land mange steder her til morgen, men hvis du kigger ud i horisonten, så ligger der endnu en sommerdag og venter forud med en del sol, 20-25 grader, og efterhånden let til frisk vind fra øst.
9: 7.05 P4 Trafik. Godt gang i morgentrafikken allerede efterhånden i trekantområdet. Blandt andet gennem motorvejsudvidelsen videre forbi Kolding i begge retninger kan jeg på kameraet se, at der er godt fyldt op allerede, men heldigvis hverken uheld eller kø.
10: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Everfeldt.
1: Det er altså ikke hver dag, Niels Christian Lang lige spiller et lille klip fra 9 to 5 med Dolly Parton i radioavisen, altså.
2: Men hvis det ikke skulle være i dag, hvornår skulle det så være?
1: Hvornår skulle det så være, at Dolly Parton er her ikke længere og blev 80 år? Og vi tager den der 9 to 5 tråd op, også i erkendelse af, at Dolly godt må fylde lidt i vores morgenprogram her til morgen.
2: Ja, vi dollificerer lige P4 Morgen her i P4-trekanten. Fordi hun skal fejres, og det gør vi med den der 9 to 5, som jo refererer til en arbejdstid. Men det er jo ikke alle, der har et 9-5 job. Vi kan også være nogen, der har nogle skæve arbejdstider. Det har vi for eksempel, Peter. Vi møder klokken 5. Det tror jeg ikke, der er alle, der gør. Og det kan vi også se på sms-indbakken, at det er altså en kendt ting, det her med at have nogle skæve arbejdstider. Altså for eksempel har vi fået en sms fra en, der kalder sig en lærer. Jeg arbejdede fra 7 til 23.30 i går. Ingen pauser hele dagen. Men heldigvis så giver vores overenskomst løn i maks 14 timer per døgn. Men lejerskole er meget vigtig.
1: Jamen, det er det også.
2: Det er det.
1: Start din sms, hvis du også vil dele, hvornår du sidst har haft sådan en arbejdsdag eller et helt job med skæve arbejdstider. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.

0: Scarlet Pleasure og Charmer her med Wide Awake, 12 minutter over 7.
1: På en onsdag morgen, hvor vi hylder Dolly Parton ved at tage udgangspunkt i hendes kæmpestore hit, 9 to 5. Sådan en sang og en film, der sådan handler om hamsterhjulet og det at arbejde fra 9 til 5. Men det er jo ikke os alle sammen, der gør det. Nogen har skæve arbejdstider, eller måske bare et helt job, hvor man ikke møder som alle andre. Og det er det, vi spørger dig, der lytter med om her til morgen. Altså, hvornår har du sidst haft sådan en skæv arbejdsdag, eller har du måske et job, hvor du har skæve arbejdstider?
0: Godmorgen, Janni.
2: Godmorgen.
0: Som er fra Vejle. Og du har ikke helt regulære arbejdstider, i hvert fald ikke altid. Hvad er det, der gør, at dine arbejdstider, de svinger sådan?
2: Jamen, jeg er uddannet sygeplejerske, og der ved man jo, at en del af det er, at man arbejder dag, aften, nat, og man arbejder også nogle gange juleaften og i weekenderne. Så jeg kan arbejde på alle tider af døgnet og på året.
1: Og hvordan er det, Janni?
2: Jeg kan godt lide det, men selvfølgelig skal man planlægge med, at skal man til et eller andet fest eller sådan noget i weekenden, hvor alle andre har fri, så skal man jo lige planlægge med, om man har fri, eller man skal forsøge at få fri. Så nogle gange kræver det lidt planlægning, og nogle gange kræver det, at man ikke, eller så kan man ikke være med til det, de andre kan være med til.
1: Hvor er du sygeplejerske hen?
2: Det er på Vejle Sygehus.
1: Og når du så går på arbejde, måske på sådan en 12-timers vagt, altså hvad er det for en følelse, du går ind i sådan en vagt med?
2: Man ved jo aldrig sådan helt, hvad dagen bringer. Det tænker det selvfølgelig mange, der ikke ved, men man ved ikke, hvor travlt der bliver, og hvad det ligesom er, man går ind til. Så man kan jo ikke vide, om man skal løbe stærkt, eller om det bliver en rolig dag. Mm. Så forventninger.
0: Nu nævner du også det her med weekender og højtider. Janni, prøv lige at tage os med til sådan en juleaftensvagt. Altså, den må være ganske særlig, men er det på den gode måde, eller?
2: Både og, han har sagt. Der er jo selvfølgelig en helt særlig stemning, og alle dem, der kan på nogen måde komme hjem, kommer jo hjem. Men der er jo også nogen, der ikke kan, og så kan der jo komme familie, og vi forsøger jo også at lave noget anderledes, noget mad, noget hygge. Vi har juletræer, og sådan på den måde, så det er mega hyggeligt, og det kan også være lidt trist, fordi at der jo er nogen, der ikke kan være sammen med deres familie på juleaften, så man får de der historier lidt tæt på os. Men jeg synes sådan personligt, synes det er hyggeligt at være der.
1: Nu ved jeg godt, at du selv har valgt at blive sygeplejerske, Janni, men kunne du nogle gange godt ønske dig, at du havde sådan en 9-to-5 job?
2: Der er jeg nok sådan lidt et dårligt eksempel, for nej, jeg elsker faktisk, at når jeg har været i nattevagt, så har jeg jo noget dag, jeg kan noget andet med, når jeg lige har sovet lidt. Og så har jeg fri på lidt andre tidspunkter. Så jeg kan faktisk godt lide det, og jeg trives og godt med det. Men der er jo nogen, der både bliver fysisk syge af for eksempel at være i nattevagt, og ikke trives så godt med det. Men jeg kan godt lide det.
0: Og i dag har du fri, Janni, har du fortalt mig. Og det lyder som om, det er utrolig velfortjent. Tusind tak, fordi du delte lidt om dine arbejdstider med os.
2: Jamen selv tak.
0: Og god fridag.
2: Tak, og god dag.
1: Tak, og i lige måde. Og vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, hvornår har du sidst haft en skæv arbejdsdag, eller har du måske et helt job, hvor det hele er skævt med arbejdstiderne? Skriv lige til os, 3K, et mellemrum og afsted til 12:12.
0: Lige nu er klokken 7:15, og du lytter til P4 Morgen og P4 Trekanten. Her med Where is the Love? Godmorgen.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Det var Annika her med Luk mig ind 23 minutter over 7.
1: Hvor vi har fået en sms fra Dennis fra Fyn, som skriver: godmorgen. Jeg har altid haft skæve arbejdstider. Jeg er lastbilchauffør.
0: Og det skriver Dennis, fordi vi spørger dig, der lytter med, om du lige vil dele med os, hvis du har haft en arbejdsdag eller et job, hvor du bare arbejdet alt andet end 9-to-5. 3K, så starter du din sms, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den til 1212. Line Porse mødte 5:45 og holder sandelig stadig ved den her morgen. Godmorgen, Line.
2: Godmorgen.
0: Hvordan går det i trafikken?
2: Jamen altså, først vil jeg sige, altså point for, at du har styr på, hvornår er jeg møder. Det er meget godt gået.
0: Ja, det mangler det. Det er mere for, at jeg kan klandre dig, hvis du skulle komme 5 minutter for sent.
2: Ja, selvfølgelig. Det burde jeg have regnet ud. Nå, men jeg kom heldigvis til tiden i hvert fald i dag, og er klar til at give jer en melding fra morgentrafikken. Og det er altså sådan en smuk sensommermorgen, vi har med at gøre ude på vejene. Og stadig det også med masser af plads.
3: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Everything But The Girl fik vi her med Missing. På en morgen, hvor sms-indbakken buner af skæve arbejdstider, var jeg lige ved at sige.
1: Ja, Christian fra Mørkop har sendt en sms, hvor han skriver om det her med skæve arbejdstider. Det har jeg regelmæssigt, skriver Christian.

0: Jeg har haft siden 1997, hvor jeg startede i hotel- og restaurantbranchen. Men havde en skæv og lidt lang dag i mandags, hvor jeg havde vagt fra klokken 8 til 23.
1: Sådan kan det gå i den branche der.
0: Det er en lang arbejdsdag.
1: Lad os høre fra dig, der lytter med. Der er masser af plads i sms-indbakken, og vi dykker ned i den igen senere. Hvornår har du sidst haft sådan en arbejdsdag, som tidsmæssigt var helt skæv, eller måske et job? Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send til 1212. Om lidt regionale nyheder.

0: Alex Warren fik vi her med Passenger. Vi når ikke mere. Her kommer de regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang i de her dage, ja, så synes cirka hver fjerde elev faktisk, at spruten og dåsebarerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser nogle nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af eleverne har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
3: Det burde være sådan, så at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
2: På Rødkilde Gymnasium i Vejle forsøger man at sætte nogle rammer for de unge, når det kommer til alkohol. Blandt andet er studieturen alkoholfri, og til gymnasiefesterne bliver der ikke solgt stærk spiritus. Her kommer meget op i, at eleverne har mulighed for at deltage i det sociale på lige fod med alle andre, selv hvis de ikke skulle have lyst til at drikke alkohol. Det fortæller rektor Christine Kortnum.
4: Det er jo ikke sundt at drikke store mængder alkohol. Det er vi også bare nødt til at holde fast i. Og den balance, synes jeg, at vi skal være med til at vise de unge, og at fællesskaber sagtens kan være gode, sjove og alt muligt andet, uden at alkohol nødvendigvis er en del af det. Og ikke mindst det, at man faktisk kan sige nej. Det tror jeg faktisk, at det allervigtigste her, det er også, at man kan faktisk blive accepteret og tolereret, hvis man siger nej.
2: Museumsinspektøren på Trapholdt i Kolding vil gerne have flere kunstværker, der repræsenterer kvinder i byen. I aften har Kolding Kommune inviteret til møde i byrådssalen, hvor man kan blive klogere på kunsten i det offentlige rum. Det sker, fordi Kulturministeriet har sat penge af til flere statuer af oversete kvinder, og derfor er der blevet nedsat en lille gruppe i Kolding, der skal komme med nogle anbefalinger til politikerne i byrådet. Men ifølge museumsinspektør på Kunstmuseet Trapholdt i Kolding, Karen Grøn, så behøver det ikke kun at handle om statuer, for det er en gammeldags måde at fremhæve kvinderne på, mener hun. Hun vil gerne have gjort hylsten af kvinderne mere nutidig.
5: For statuer, det er jo sådan noget, man lavede i 1700-1800-tallet, så hvad er egentlig en tidsvarende repræsentation af folk, vi gerne vil ære?
2: I aften kan alle komme med bud på, hvem der skal have en statue eller en anden form for kunstværk. Og her håber Karen Grøn, at der kan komme gang i en diskussion.
5: Vi skal ikke lave noget, som bare sådan kommer bare udefra bliver placeret. Det skal være noget, som vi føler, at vi har et ejerskab til, og som vi synes er reelt vigtigt.
0: Lad os kigge på onsdagsvejret. I morgentimerne får vi stedvis tåge, ellers så bliver det tørt med en del sol. Temperaturen i dag når op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. Vinden den bliver svag til let og skiftende. Den tiltager senere og bliver let til jævn og kommer fra øst.

0: Andreas Odbjerg med I morgen er der også en dag, 6 minutter over halv 8.
1: Og selvom jeg er lidt forkølet, så vil jeg da lige tillade mig at synge lidt Waking 9-5. Det her store hit, som Dolly Parton havde, vi mistede jo Dolly Parton i går, 80 år gammel, det har givet os inspiration til at spørge dig, der ikke arbejder 9-5, om at fortælle os om det. Altså, hvornår har du sidst haft en skæv arbejdsdag, eller måske bare har et skævt job? Skriv lige til os.
0: Mia har mange forskellige arbejdstider. Min arbejdsdag svinger, skriver hun i sms'en fra dag til dag. Jeg er minibuschauffør. Jeg elsker mit arbejde, fordi jeg kan have faste ture, men så kan der også komme nogle ture ind imellem, som så nogle dage gør, at man har tidligt fri, og andre måske sent fri.
1: Ja, ja. Det er sådan en svingende
0: arbejdsdag. Og det er der nogen, der trives rigtig godt med.
1: Så har vi også Marianne fra Kolding, som skriver, i går der mødte jeg klokken 6.30 og fik fri klokken 17.30. Alle dage møder jeg forskelligt. Jeg arbejder i skole og SFO, så det kan også være 8.15 til klokken 15 eller 9.45 til 15.45. Det er flere år siden, jeg havde ens dage. Det er ret fedt, så jeg har både tidlige dage og sene dage, og det betyder jo så, at jeg kan komme til tandlæge og nyde min have.
0: Ja da. Ja. Der er også andre med jobs, hvor man er nødt til at svinge lidt i arbejdstid. Thomas fra Vejle skriver, arbejder som kørelærer ved Lisbeths køreskole. Det giver skiftende arbejdstider og frihed til at planlægge sin dag. I dag manøvrebane klokken 16-20 og mørke kørsel fra 21.30 til 23.45.
1: Nå ja, det skal man jo også
0: øve. Ja, det bliver jo sent på den her tid af året.
1: Ja, for der skal jo... klokken bliver mange, inden det bliver rigtig mørkt.
0: Så må man vente. Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv, hvornår du sidst har haft sådan en dag, hvor arbejdstiderne bare gik helt skævt, eller om det job... Hvor det simpelthen bare er en præmis, at arbejdstiderne kan være skæve. 3K, mellemrum, skriv besked og send til 1212. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Hugum her med Forfra Sårbar. Klokken er 18 minutter i 8, og sms-indbakken buner af gode mennesker, som gerne vil dele deres skæve arbejdstider. Det er lidt den der 9-to-5, det er det afsæt, vi tager. Dolly Parton er her ikke længere, men hendes sange og alt, hvad hun har bedrevet, gør, at hun godt må fylde lidt i morgenprogrammet. Vi vender tilbage til mange skæve arbejdstider i sms-indbakken lidt senere.
1: Men nu knapper vi op for en anden historie, fordi sådan noget som beer pong og andre drukleje, det er altså en stor del af unges studieliv. Men det er næsten hver fjerde elev på en ungdomsuddannelse, der synes, at alkohol fylder for meget i studielivet. Det viser en undersøgelse, der hedder Unges Alkoholvaner i Danmark 2025, som Kræftens Bekæmpelse står bag.
0: Og du er taget på gymnasiumreporter Jonas Dahlum Bæk.
2: Det er i hvert fald, fordi at blandt de unge, der er det 23%, der synes, at alkohol lidt fylder for meget. Og lige nu her, der er klokken lidt i 8, og de eleverne møder først inden klokken 8, så der er ikke så mange elever endnu. Men derfor har jeg fundet en anden, der kan sige noget om, hvordan man går til det her på gymnasiet. Og det er dig, Peter Knudsen. Du er vicerektor her på Fredericia Gymnasie. Og hvad gør I som gymnasie for ligesom at imødekomme og gøre det nemmere for de unge, som synes, at alkohol fylder for meget?
3: Ja, godmorgen her på Fredericia Gymnasium. Vi har mange tiltag. Vi har jo lige fået en helt ny årgang ind, 1.G, 1.HF, omkring 300 elever, som vi introducerer. Og i den introduktion, de første måneder her, der går i skolearbejde, der indgår ikke alkohol i det. Så har vi en række aktiviteter i løbet af året. Vi har 4 elevfester, elevorganiserede fester. Vi har nogle fredagscaféer lignende. Og der bliver solgt alkohol. Men det foregår altid i fornuftige rammer med voksne omkring, og hvor vi sikrer, at det ikke udvikler sig. Så de aktiviteter, der er på skolen, alkohol indgår efter skoletid, men ikke i skoletid. Vi har fjernet alkohol fra studieture, ekskursioner og sådan nogle ting, så det er sådan en meget overordnet tilgang til det.
2: Og nu her, der startede der nogle nye 1.G'er, og hvordan var det, I fik introduceret dem til skolen?
3: Ja, de har de første uger har de nogle introdage, og jeg hygger mig lidt i mit stille sind, da jeg hørte de her historier om puttefester i flere steder på Sjælland, hvor vi den første fredag har vi 300 elever siddende lige nede i vores fredagscafé og drikke sodavand og spise toast til en meget stille og rolig café, fordi vi opfatter, at den her første café, vi har, er mere inkluderende, når der ikke er alkohol med. Så sælger vi senere hen alkohol, og der er også adgang for 2. og 3. gæren og anhøferne, men den første introduktion laver vi uden alkohol.
2: Og når I så fjerner alkoholen her fra gymnasiet, risikerer så ikke, at festen den rykker væk fra gymnasiet et sted, hvor I ikke har kontrol over det?
3: Ikke i forhold til den første café, fordi der er klasserne samlet, der er de ukendt med hinanden, men det er fuldstændig rigtigt. Det vi ikke kan kontrollere, det er også forfester til vores elevfester, og det er der, vi i høj grad oplever, at der både kan være højere alkoholforbrug, men hvor det måske også kan komme det her pres, der er snakket om i undersøgelsen, som vi refererer til, at er nogen, der ønsker, at det skal fylde mindre, men det er i høj grad til nogle af forfesterne, hvor der er et gruppepres omkring alkoholforbruget. Og det er uden for vores rækkevidde. Det er helt klart noget, vi også er opmærksom på, for vi oplever så nogle gange, når de kommer til festerne, at der er nogen, vi afviser, fordi de er for beruset.
1: Ja, sådan lød det altså fra Peter Knudsen, der er vicerektor på Fredericia Gymnasium. Og selvom danske unge faktisk drikker mindre end tidligere, så ligger Danmark altså stadig i toppen i Europa, når det kommer til druk blandt de unge.
0: 7:45. Nu er det tid til Madonna og La Isla Bonita. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Madonna med La Isla Bonita. Klokken er 11 minutter i 8.
1: Og det handler om mærkelige eller skæve arbejdstider her i P4 morgen. Dagplejeren skriver til os, godmorgen, mine arbejdstider siger 6.30 til 16.15. Hilsen dagplejeren. De har jo åbent længe.
0: Det er da også mange timer.
1: Det er der en dag.
0: Det render op.
1: Det render nemlig op. Anne har også skrevet en sms til os på 3K, et mellemrum, og så sender hun den til 12.12. Jeg har ikke haft en normal arbejdstid siden 1982. Jeg arbejder som freelance-underviser. Jeg læste engang, at normal arbejdstid i Danmark er ca. 8-16, 5 dage om ugen, men det er altså kun ca. 27% af arbejdende danskere, der arbejder normal arbejdstid, som altså ikke er normalt. God, skæv, sensom arbejdsdag til alle, skriver Anne.
0: Vi deler arbejdstider med hinanden. Arbejdstider, som er skæve og alt andet end 9-to-5. Og det er den måde, vi lige som sender en tanke til Dolly Parton, som vi mistede i går. Line Porse holder øje med morgens trafik den her morgen, og klokken er 10 minutter i 8, Line. Det er jo et godt tidspunkt lige at tjekke ind på. Hvordan kører det?
2: Det er et fremragende tidspunkt at tjekke ind på, fordi det er jo sådan, ved det her tidspunkt, at morgentrafikken for alvor topper og pakker sammen. Og det ser vi også lige nu, blandt andet på E45 og E20 ved Kolding. I sydgående retning tæt og langsom trafik frem mod motorvejsudvidelsens start. Det kan jeg se på kameraerne, og det er særligt i det højre spor, der samler sig sådan langsom trafik. Ikke hele tiden, men sådan af og til. Og det er for at komme frem mod 62 Kolding, hvor mange kører fra. Så fartdyk sydgående, det kan du med fordel være klar på, både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Nordgående retning ved Kolding har vi også tæt og langsom trafik. Det er fra omkring 65A Kolding Syd, så gennem motorvejsudvidelsen. Vi kan lige runde Vejlevej i Brandrup Dam i dag også. Der var lang kø i går morges mellem Storcentret og så motorvejs tilslutning 63 Brandrup Dam. Det er der også i dag, altså kø, men ikke så meget som i går, men helt for at slippe for kø, det gør du altså ikke på Vejlevej.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
3: P3 elsker ny musik.
5: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner, 6 minutter i 8. Jeg møder mellem klokken 4 og klokken 6 og har fri, når jeg er færdig. Typisk mellem klokken 15 og 19. Det står der i en sms fra Johnny i Vorbasse, fordi, som han skriver, jeg kører lastbil.
1: Ja.
0: Og så kan man altså bare ikke regne med de der arbejdstider, at de kan være fra 9 to 5.
2: Tingene skal ud.
0: Ja.
2: Sådan er det bare, når man kører lastbil. Vi har også fået en sms fra Ulrik, fordi vi har spurgt til det her med skæve arbejdstider. Hvornår har du sidst ikke arbejdet fra 9 to 5? Og Ulrik skriver, jeg arbejder juleaften, nytårsaften, weekend og så videre. De indsatte i Endermark fængsel skal jo serviceres døgnet rundt. Ah. Og ja, jeg er fængselsbetjent. Med venlig hilsen, Ulrik.
0: Og spændende. Det kan også skæve arbejdstider. Det gør det også for Per fra Ankær, der skriver, jeg er ansat i Søværnet og vagtgående i det, der hedder SOK i gamle dage. Og sidder med sikkerhed og miljø til søs i de danske farvande. Der har vi 12-timers vagter, dag eller nat, året rundt.
2: Altså, det er jo ikke første gang, vi hører om 12-timers vagter. Der er ret mange, som arbejder så mange timer på én gang. Vi har også fået en sms fra Mette Brændeskov, som skriver, i dag arbejder jeg 9-to-5. Selvom det er en sjældenhed. Jeg er nemlig selvstændig tegnsprogstolk. Og derfor så følger mine arbejdstider tegnsprogsbrugernes behov. Så mandag, der var arbejdstiden fra 6 til 21. Tirsdag var den fra 7 til 16. Men pointen er, at jeg selv er med til at planlægge mine arbejdstider, så jeg selv kan balancere arbejdsliv og familieliv.
0: Det er nogle spændende jobs, vi hører om, ikke? Altså, vi kommer lige fra sikkerhed og miljø i det danske farvand, og så til tegnsprogstolk.
2: Lastbilchauffør, ja.
0: Ja, og der er mange, mange forskellige jobs, der giver skæve arbejdstider.
2: Ja, det er fedt at høre om.
0: Her er for eksempel Kenneth, der skriver, jeg er bybuschauffør. Jeg møder klokken 5:52 i dag og får fri klokken 15:18. Det er vist lidt skævt. Ja, 15:18.
2: Ja, men det er med at gå, når klokken bliver 18 minutter over 15.
0: Så må man videre. Lad os høre fra dig, der lytter med, hvis du også har haft en dag eller et helt job, hvor arbejdstiderne bare per definition er skæve. Del det med os. Start din sms med 3-tallet K. Lav et mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212. Om lidt, så er det tid til radioavisen. Den er med Niels Christian Lang som vært, og indtil da, der skal vi høre Somber med My Body Isn't Ready. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Her kommer radioavisen, klokken er 8.
1: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Det er ellers et krav til forsvaret, at det kan stille med mindst ét skib 365 dage om året. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste har været på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Skibene er ellers en vigtig brik i redningstjenesten i Grønland, da de kan have en helikopter ombord og derfor kan hjælpe med eftersøgning, og det forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Og der spiller inspektionsskibene altså bare en central rolle som dem, der sådan kan enten lægge ud i havet som en stor flydende redningsplatform, eller som et sted, hvor redningshelikopterne kan tanke brændstof og være til stede i længere tid. Og det er så derfor, at det er sådan ret kritisk, at det her fartøj ikke har været til stede.
1: Og situationen er sigende for forsvarets muligheder for at få skibene til at række i Grønland, siger Mads Korsager.
2: Fordi det er bare endnu et eksempel på, at forsvaret simpelthen ikke har maling nok i spanden, når de skal male hele den her store væg. Altså man har skulle vælge imellem, jamen skal vi lade det her ene Thetis-skib ligge tæt ved Grønland, eller skal vi sende det over til Canada og sådan ligesom træne vores besætning og øve dem i vigtige militære kundskaber og så pleje allianceforholdene til Canada.
1: Men skibet i Canada har aldrig været længere væk, end at det kunne komme grønlænderne til undsætning, og i øvrigt har beredskabet aldrig været bedre, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
3: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: På tværs af USA sørger folk efter, at en af musikkens mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning, Dolly Parton, er død 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus, flere på hal og Empire State Building i New York glimter i lyserøde farver. Det blev tændt præcis klokken 9:05 lokaltid, altså med reference til Dolly Partons kæmpe hit 9 to 5. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok. Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen, men jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrough til DR. USA-korrespondent Trine Marie Ilse befinder sig i Nashville og fortæller, at man tydeligt kan mærke sorgen hos folk.
4: Der er folk, der fælder en tåre, der er folk, der sidder i græsset her foran mig og sidder og mindes. Nogle sidder også og hører musik.
1: Og Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i et splittet USA, fortæller Trine Marie Ilse.
4: Så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
1: Og det strømmer lige nu ind med reaktioner fra Dolly Partons død, fra både ekspræsidenter som Barack Obama og Bill Clinton til store kulturpersoner som Paul McCartney og Taylor Swift. Tonsvis af medicinrester havner hvert år i vandløb og have til skade for dyrelivet. Tænketanken Hav har kigget på 13 ud af de 1450 lægemiddelstoffer, der er på det danske marked. Og her estimerer de nu, at alene her ryger 5 ton ud i vandmiljøet. Stofferne, som blandt andet findes i antidepressiver og antibiotika, føres ud med spildevandet, fordi vi udskiller en stor del af dem, når vi for eksempel tisser. Det fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
5: Udfordringen ligger i, at rensningsanlæggene renser meget dårligt for de her lægemiddelstoffer. Så lægemiddelstofferne kommer mere eller mindre urenset ud i det vandige miljø herunder i havmiljøet.
1: Og medicinresterne kan risikere at få samme effekt på livet i vandet, som hos os mennesker, siger Henriette Selk.
5: Konsekvensen for de bundlevende dyr, altså orm og snegle, når de bliver udsat for et antidepressiv, det er, at de bliver mere ligeglade ved at flygte, hvis der kommer en rovfisk. Og det vil sige, at rovfisken har meget lettere ved at fange dem. Så vil der være færre orm og snegle, og altså vil fiskebestanden også blive påvirket.
1: Vi ved dog ikke, hvor stort problemet egentlig er, fortæller Jon John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
6: Men det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
1: Den står på masser af sol derude i løbet af dagen, 20-25 grader og en efterhånden let til frisk vind fra øst.
7: P4 Trafik, stadig skal du være forberedt på fartdyk gennem motorvejsudvidelsen videre forbi Kolding i begge retninger. Det er E20, E45, også ned omkring Kolding Havn, og frem mod havnen ser vi flere steder tæt trafik i øjeblikket. Morgentrafikken som sagt godt i gang. Det ses også i Vejle ind og ud af byen på Fredericiavej. Også tæt trafik og noget køkørsel her.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
2: Og vi bryder os ikke om skrat i vores morgenradio.
3: Nej, tak.
2: Derfor skal vi lige beklage, at der var skrat under Line Porses forrige trafikmelding, og også under dele af radioavisen. Vi gider det ikke og håber, det skulle være løst nu. Det er altså ikke din radio, der er noget galt, men vi kunne også høre det her hos os. Men altså lige nu, der går det, så vidt jeg kan høre, rent igennem, og det håber vi fortsætter.
3: Og det er altså også gået rent igennem i sms-indbakken. Ingen knas og skrat der. Vi har jo spurgt her til morgen for ligesom at hylde 9to5 dronningen Dolly Parton, som vi jo mistede i går, og hylde hende. Så har vi jo spurgt dig, hvornår har du prøvet ikke at have et 9to5 job? Altså, hvornår har du haft en skæv arbejdstid? Og vi har fået en sms, blandt andet fra Britta i Løsning, som skriver, godmorgen, jeg har kørt bus i Vejle i 38 år. Morgenvagter, delevagter, aftenvagter hver anden weekend. Mm. Så meget afvekslende arbejdstider har Britta altså haft.
2: Så er der også jobs, hvor du simpelthen ikke selv kan bestemme, hvornår du vil hverken sove eller holde pause. Her er en sms, hvor der står, mens jeg var udsendt til Afghanistan, var min arbejdstid fra 00.01 til 23.59.
3: Ja.
2: Skriver
3: soldaten. Hvad giver det? 2 minutters pause?
2: Ja, og det er jo så kun, hvis der ikke lige sker noget. Ja, det kan det. Man regne ud.
3: Så er der også Jakob, som skriver, jeg kan slå skæv med skævt i forhold til arbejdstider, for jeg kører på bydiligencen i Vejle på 25. år. I dag mødte jeg 5.52 til 12.51. Jeg er fri i morgen, og fredag 5.46 til 15.44, og skal arbejde i weekenden også. Vi er altid på gaden i busserne.
2: Skal vi lige slutte med Lene i Julesminde, samtidig med, at vi siger tak til alle, der har delt skæve arbejdstider i vores sms-indbakke her til morgen. Der står, jeg havde et job, hvor jeg mødte klokken 4 og havde fri klokken 18.
3: Puh!
2: 18, siger jeg så. Heldigvis kun 3 dage om ugen, så lang weekend. Det sidste job, jeg havde, der mødte jeg klokken 6 til... Det står 2 gange.
3: Nej, det andet var jo klokken 4.
2: Ja, og det så var klokken 4. Åh ja, så 6 til 18, ja. 4 dage om ugen, og starter på et nyt job i næste uge, hvor dagene så bliver fra 7 til 15. Det glæder jeg mig til at skrive alene i julespillet.
3: Ja, det lyder lidt mere normalt.
2: Tak, fordi I leger med. Det var en lille runde på det, der var alt andet end 9to5 jobs her til morgen. Lige nu er klokken 12 minutter over 8. Vi er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Sienna Sparrow fik vi her med Material Lover.
1: Ungdom og alkohol går for nogen hånd i hånd, men flere og flere unge synes, at alkohol det fylder for meget på skolen. Faktisk så er det næsten hver fjerde elev på ungdomsuddannelser, som synes, at alkohol det er noget, der fylder for meget i deres studieliv.
0: Og reporter Jonas Dahlum Bæk, du er på Fredericia Gymnasium lige nu.
2: Ja, og lige nu står jeg nede bagerst og er med til en biologiteam. Og der handler det ikke særlig meget om alkohol lige nu. Der er noget fremlæggelse. Ikke noget, jeg helt forstår mig på, men herude udenfor klassen, der har jeg lige taget Alfred Aarstrup og Malu Skovgaard Dybdal. I er begge to elever på Fredericia Gymnasium, og I går i 3.G. Og Alfred, hvad synes du, alkohol fylder for meget blandt de unge her på gymnasiet?
3: Ja, jeg synes egentlig, at alkohol fylder for meget blandt de unge på gymnasiet, ligesom det fylder for meget blandt de unge og de voksne. Altså, alkohol tror jeg, eller mange i Danmark synes, at alkohol fylder for meget i vores kultur. Så.
2: Og hvordan kan du mærke, at det fylder for meget?
3: Altså, de eneste arrangementer, vi kan holde her på gymnasiet, hvor der kommer mere end 100, det er jo vores gymnasiefester, hvor folk kan drikke, som de vil.
2: Og Malu, hvad er dit forhold til alkohol?
4: Jamen, jeg drikker alkohol. Det gør jeg for eksempel, jeg er med i det, der hedder Sermo her på gymnasiet, og det er vores gymnasiefestudvalg. Og ja, det handler jo om at holde en fest, og det de fleste forbinder med fest, det er jo alkohol, hvilket også er her på gymnasiet. Så, ja.
2: Og synes du, det fylder meget, det her med alkohol på gymnasiet?
4: Ja, jeg synes, det fylder meget. Det er jo ligesom, som Alfred siger, det er her, hvor vi får de fleste mennesker igennem. Så det fylder helt klart. Det gør det.
2: Og Alfred, du fortalte mig, inden vi gik på, at du ikke drikker alkohol. Synes du, at det betyder noget sådan for dit sociale liv?
3: Altså, jeg synes, selvfølgelig betyder det noget, men jeg synes også, der er en enormt udbredt respekt blandt dem, jeg går i skole med, og folk, jeg møder på gymnasiet, når man siger, at jeg drikker ikke alkohol, så er der virkelig mange, der har kæmpe stor respekt for det.
2: Malu, du er medlem af skolens festudvalg, og hvad gør I i festudvalget sådan mere specifikt for at gøre det nemmere for jeres venner, som ikke drikker alkohol?
4: Jamen, vi sælger blandt andet sodavand, som også er rigtig populært her på gymnasiet. Og så har vi altid vand, så det er egentlig meget. Man kan altid godt komme op og få en sodavand, hvis man ikke drikker, og stadig have en rigtig fed fest. Så jeg synes, det inkluderer alle her på gymnasiet. Og jeg synes egentlig også, at der er en gennemgående respekt for, at folk de ikke behøver at drikke alkohol til gymnasiefesterne.
2: Og oplever du også, at der er fra barn og festeudvalget en respekt for, at du ikke drikker alkohol?
3: Ja, det føler jeg. Jeg føler mig velkommen, og at det er ikke dem i barn, der står og råber og skriger og presser mig til at drikke alkohol, i hvert fald.
2: Tak.
1: Sådan lød det altså fra Alfred og Malu på Fredericia Gymnasium, og det er en ny undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse står bag, der hedder Unges Alkoholvaner i Danmark 2025, der viser, at det er næsten hver fjerde elev på en ungdomsuddannelse, der synes, at alkohol fylder for meget i deres studieliv.
0: 18 minutter over 8. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu et genhør med TLC og No Scrubs. Come on, come on.

0: Det var TLC her med No Scrubs, 22 minutter over 8. Line Porse holder fortsat øje med trekantområdets sensommer morgentrafik. Hvordan kører det, Line?
1: Jo, der er faldet lidt ro over land, synes jeg. Der er stadigvæk godt gang i morgentrafikken, bevares, men mindre og aftagende. Således ser det bedre ud motorvejen ved Kolding i begge retninger, og det gør det også i Kolding by, og det gør det faktisk også i Vejle. Her nævnte jeg tidligere, at vi havde kø på Fredericiavej i begge retninger ind og ud af Vejle by. Også det aftagende. Fredericia byder ikke på de store udfordringer, så alt i alt så ser det som sagt ganske fint ud.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: Det var John Mayer her med Bigger Than My Body. Og med den skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der er store besparelser på vej i Fredericia Kommune. I dag bliver byrådet præsenteret for et sparekatalog, der skal munde ud i besparelser på 150 millioner kroner over de kommende 3 år. Anden viceborgmester Malene Søgaard Andersen fra SF har tidligere kaldt kommunens økonomiske situation for alvorlig, og det mener hun stadig, den er. Når sparekataloget lander på politikernes bord i dag, så vil der være forslag til besparelser for 200 millioner kroner. Men hvad der bliver peget på af steder, der skal spares, det ved Malene Søgaard Andersen ikke endnu.
3: Vi har ikke set nogen af forslagene endnu, og det er det, vi skal præsenteres for i dag og få gennemgået. Så er det jo ud fra det, vi så skal til at arbejde både i de enkelte partier og have vores politiske forhandlinger ud fra det.
2: Det er ikke en sjov proces, der nu går i gang, men hun håber, at forhandlingerne og debatten om spareforslagene bliver præget af en åben og ærlig debat.
3: Vi skal i hvert fald ture og stå ved vores holdninger og være troværdige i vores forhandlinger, så det er det arbejde, der går i gang nu.
2: Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang i de her dage, jeg så synes cirka hver fjerde elev faktisk, at sprutten og dosebarerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser nogle nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af eleverne har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanok, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
4: Det burde være sådan, så at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
2: På Rødkilde Gymnasium i Vejle forsøger man at sætte nogle rammer for de unge, når det kommer til alkohol. Blandt andet er studieturen alkoholfri, og til gymnasiefesterne bliver der ikke solgt stærk spiritus. Her går man meget op i, at eleverne har mulighed for at deltage i det sociale på lige fod med alle andre, selv hvis de ikke skulle have lyst til at drikke alkohol. Det fortæller rektor Christine Kortnum.
5: Det er jo ikke sundt at drikke store mængder alkohol. Det er vi også bare nødt til at holde fast i. Og den balance, synes jeg, at vi skal være med til at vise de unge, og at fællesskaber sagtens kan være gode, sjove og alt muligt andet, uden at alkohol nødvendigvis er en del af det. Og ikke mindst det, at man faktisk kan sige nej. Det tror jeg faktisk er det allervigtigste her. Det er også, at man kan faktisk blive accepteret, tolereret, hvis man siger nej.
0: Gør dig klar til en flot dag i Trekantområdet. I morgentimerne stedvis tåge, men ellers så bliver det altså tørt med en del sol. Temperaturen i dag når op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til let skiftende vind, der tiltager og bliver let til jævn og kommer fra øst.
6: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
6: Med Tine Jensen og Peter Everfeldt.

0: Mark Ronson og Bruno Mars her med Uptown Funk. 23 minutter i 8 og Line, 9, Sandelig og Line Porse har lige en melding fra trafikken.
1: P4 Trafik E45 nordgående ved Horsens, det vil sige Vejle mod Aarhus. Her har vi uheld i venstre spor mellem 57 Horsens Syd og 56 B Horsens C. Trafikken kommer heldigvis indtil videre fornuftigt forbi. Sydgående retning også tæt trafik, det er gennem vejarbejdet, og her er der altså ikke uheld, det er bare morgentrafik.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og du skal ikke stå og grine smørret, når jeg lige ved at sige klokken forkert. Fordi nu...
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
0: Kan jeg nemlig tage en form for hævn, hvis jeg spiller min kort rigtigt.
4: Ja, det kan du vel.
0: Vi skal til DR Clickbait, tre historier fra DR.dk, hvor jeg lige har taget overskriften og gjort den lidt mere saftig og lidt mere clickbait-agtig. Og så skal du prøve at se, om du kan... Find ud af, hvad historien handler om.
4: Og bare fordi jeg står og smiler til dig, så har du gjort dem ekstra svære i dag.
0: Måske. Ja. Ej, det kan jeg nu nok ikke nå. Men lad os tage den først. Er du klar?
4: Ja, hvad er klokken?
0: Godt. Den er mange.
2: Det er clickbait.
0: Hotline til Gud.
4: Og det er jo det.
0: Det er det.
4: Nå, ja. Okay, ja, det tror jeg handler om historien om en præst i Folketinget,
0: ja.
4: Som har bølget frem og tilbage i de seneste dage, som nu bliver til en telefonlinje, ja, til en præst, ja, at folketingsmedlemmerne kan få.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det var i starten af juli, faktisk. Det er mere end et par dage. Og,
4: jamen, det kan være op igen nu her, ikke?
0: Jo, og så altså, Ida Auken jublede højlydt på Facebook og fortrød det vist lidt senere og fik også meget røg for det. Og så slutter sagen egentlig, hvor den startede, i hvert fald ifølge nogen, fordi nu kan man altså ringe til en præst med fast kontortid på Christiansborg, og det er der nogen, der mener, man har kunnet hele tiden.
4: Mm.
0: Så, altså. Men den kunne du.
4: Ja, tak.
0: Den rigtige overskrift er 2 måneders eksplosiv politisk debat endte med en telefonlinje til en præst.
4: Ja.
0: Godt, en til.
4: Ja, tak.
2: Det er clickbait.
0: Bliver danske fisk tvangsmedicineret? Se svaret her.
4: Ja. Den tror jeg faktisk også, jeg kan.
0: Det tror jeg også, du kan.
4: Jeg tror, det er historien om, at meget af det medicin, vi sådan mennesker, vi går og indtager, det er jo ikke det hele, der bliver optaget i kroppen. For eksempel kan man tisse nogle medicinrester ud, og det ender jo så som spildevand i havene. Så det vil sige, at torsken får dine rester af din hovedpinepille, for eksempel, ikke?
0: Ja, og det er man altså ved at undersøge, hvilken effekt det rent faktisk har. Og den rigtige overskrift er... Torsk på p-piller og orme på antidepressiv spørgsmålstegn. Tonsvis af medicin ender i havet hvert år, advarer tænketank.
4: Og jeg kan ikke forstå, at du laver om i sådan en overskrift der.
0: Nej, men den fungerer fint.
4: Ja, det er det.
0: Ja, lad os tage en til.
2: Det er clickbait.
0: Er du klogere end din sko? Nyd det, så længe det varer.
4: Ja, det er...
0: Nej, den kan du også.
4: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
4: Historien om Nike, ja, eller Nike. Uanset hvordan man udtaler det, så har de jo lavet sådan en sko.
0: Er de på vej med den?
4: Ja, men de lavede den også. Var det ikke en kenianer, der løb maraton, som kom under 2 timer?
0: Jo, altså
4: det var helt vildt.
0: Vi taler om det, man kalder supersko.
4: Ja.
0: Og der er jo ikke noget, der står stille i sportens verden. Og de her skofabrikanter, det er jo altså i deres laboratorier, at sportens fremtid formes. Nike fik i august godkendt patent på et intelligent skosystem. Som altså er designet til at ændre egenskaber, mens det bruges ved hjælp af elektronik, luftkamre, ventiler og sensorer.
4: Hold op.
0: Ja, så det er altså visionen om den intelligente sko.
4: Ja, jeg tror allerede nu, at mine sko er klogere end mig. Altså.
0: Så, jamen ved du hvad, så kan du godt gå igennem til de slidt op.
4: Ja, det gør jeg også.
0: Tillykke med det, det er jo 3 ud af 3.
4: Tak.

0: Det var Rosa her med min ven. Klokken er 16 minutter ind i.
1: Der skal være flere statuer af kvinder i det offentlige rum. Det er der tidligere sat penge af til fra Kulturministeriet, og det har de bemærket i Kolding. Derfor er stadsarkivar Line Wuhl og direktør for Kunstmuseet Traphold Karen Grøn i aften værter ved et arrangement, hvor Kolding historisk oversete kvinder skal diskuteres. Godmorgen, Karen Grøn.
2: Godmorgen.
1: Overskriften på det her møde, det er jo, hvilke kvinder burde have en statue i Kolding. Men jeg ved, at du mener, at det også kan være andet end statuer. Hvorfor det?
2: Jamen altså, statuen, det er jo sådan et udtryk, vi benyttede meget i sådan 1700-tallet, 1800-tallet. Så det, vi selvfølgelig også skal diskutere i aften, det er, hvis man skal lave en markering af en vigtig personlighed, er det så en byste eller en statue, der er det rigtige udtryk? Kunne det være et lysværk? Kunne det være en installation? Altså, hvordan det er slet ikke sikkert, det skal være statue.
1: Men hvis man nu tager et lysværk eller en installation, så kan man jo ikke nødvendigvis se, at det er lavet af en kvinde. Går det hele ikke så lidt af det?
2: Jamen, det handler ikke om, hvorvidt det er lavet af kvinde. Det handler jo om, at der er i Danmark er relativt få kvinder, som er repræsenteret for deres bedrifter i vores offentlige rum. Og med det kan man sige, altså for eksempel lavede man en undersøgelse i København på et tidspunkt, hvor man fandt ud af, at der var næsten ingen kvinder. Der var faktisk flere dyre, navngivende dyre statuer, end der var af kvinder. Der var 70 mænd, 26 dyr og 5 kvinder, der var navngivende statuer. Og det har jo medført en debat og også en masse initiativer, sådan så vi har tænkt, at vi har jo brug for nogle forbilleder. Men spørgsmålet er, om en byste eller en statue er det rigtige. For eksempel inde i København, der skulle, ville man ønske sig at markere en meget, meget fantastisk forsker, Inge Lehmann, som man der fandt ud af, at jorden har en fast kerne. Og hendes repræsentation inde ved, ved Københavns Universitet på Frueplads, det er faktisk et mindesmærke, som viser hendes bedrift. Og det er en meget, meget spændende mindesmærk. Så derfor er det ikke indlysende, at det skal være en statue.
1: Og der er jo lagt op til i aften, at man på det her møde kan lære kriterierne for udvælgelser at kende, som det hedder. Udover det, du siger med bedriften, hvad er så ellers kriterierne?
2: Altså, vi vil diskutere det. Altså, vi har selv forslag om fire ting, fire emner, vi synes kan være relevante, hvis vi skal markere en personlighed. Altså, i hvor høj grad kan vi identificere os med det, vedkommende har gjort? Er vedkommende også afsæt, kan det være afsæt for nogle samtaler? Hvilke samtaler kan vi få omkring vedkommendes bedrifter? Giver det os en følelse af fællesskab, og i høj grad handler det om, at vi er stolte af vedkommende. Og det er nogle filtre, vi vil prøve at tage alle de personer, som kommer i spil i eftermiddag, hvor Line Wuhl, vores stadsarkivar, jo vil præsentere nogle forslag til kvinder. Og så håber vi, at folk også selv har tænkt på nogle spændende kvinder, som de vil smide på bordet. Og så laver vi nogle samtaler omkring de forskellige personer, som kommer til at blive foreslået. Og derefter så starter der en proces i løbet af efteråret, hvor der vil være nogle fordybelsesworkshops, hvor Line Wuhl, under ledelse af Line Wuhl, vil man dykke ned og researche på de her sådan, personer, der er foreslået. Og så afslutter vi den 26. november med et stort arrangement, hvor vi udvælger, hvem vi vil anbefale Kulturudvalget i Kolding Kommune at arbejde videre med.
1: Det bliver spændende at se, hvad det hele ender med. Tak fordi du var med her til morgen, Karen Grøn. Og det her arrangement, det begynder kl. 17 i byrådssalen i Kolding. Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding.
0: 12 minutter i 9, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her får du Mariah.

0: Det var Mariah Carey her med Fantasy 9 minutter i 9, og Line Porse vil lige opdatere os på, hvordan det går i trafikken i Trekantområdet.
1: P4-trafik, E45 nordgående ved Horsens, det vil sige Vejle mod Aarhus. Her har vi uheld, og nu venstre spor blokeret mellem 57 Horsens S og 56 B Horsens C, og det betyder kø fra omkring resteplads Nørremark. Sydgående retning ved Horsens er der altså også lidt tæt trafik og køkørsel gennem vejarbejdet. Dog er der ikke sydgående uheld, det er bare morgentrafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
6: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
6: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og have, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 ton af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
1: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
0: Medicin er designet til at rydde ud af kroppen igen, fortæller Sissel Amsprang Petersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
2: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald, for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
0: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicinen, men at forbedre vores rensningsanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
0: Grønland er blevet lovet, at der altid vil være mindst et inspektionsskib i nærheden, blandt andet til at hjælpe med redningsopgaver. Men i 3 uger har der ikke været noget skib i sigte. Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Og lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, og så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet. Og dermed også en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpestore land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko ved at sende skibet afsted på øvelse, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
5: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland. Og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand. Det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Og han fortæller, at der også kan bruges andre kapaciteter til redning. Selvom breezer og bajere ofte bliver set som en naturlig del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, mener omkring hver fjerde elev faktisk, at alkohol fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfronten og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Og selvom danske unge drikker mindre end tidligere, ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt unge. Og reporter Johanne Marie Poulsen, du er taget til Syddjurs Gymnasium i Rønde, hvor den er drukkulturen så der?
6: Den er ikke så vild her sådan onsdag morgen, hvor første time er begyndt, men om 2 dage, der er der årets første gymnasiefest, så der forestiller jeg mig, at der er noget mere gang i den. Og der skal nemlig serveres både breezer og bajer. Og jeg sidder her med jer to NG-elever, Astrid Lorentzen og Daniel Teilhoff. Daniel, hvordan fylder alkohol for dig?
7: Altså, jeg drikker ikke selv. Det synes jeg ikke, jeg har rigtig nogen grund til, og der er også nogle sundhedsmæssige ting i forhold til det. Fucker lidt med hukommelsen og læring. Det kan jeg egentlig ikke så meget lide. Men altså, der er selvfølgelig alkohol til sådan nogle fester. Men altså, mit største problem med festerne, det er egentlig bare, at det er klokken lort om aftenen. Så det er ikke noget, der gør så meget egentlig.
6: Hvad med dig, Astrid? Hvad er dit forhold til alkohol?
8: Jamen, jeg drikker en gang imellem. Jeg er ret glad for at være ude og feste med mine venner. Men det er ikke noget, som sådan fylder vildt meget, bare i min dagligdag.
6: Og bliver det nogensinde, at det fylder for meget?
8: For nogle af mine venner har fortalt mig, at nogle gange kan det godt komme til at fylde en lille smule, fordi man vil gerne være det samme sted, i hvor fuld man er, som sine andre venner. Men personligt har jeg ikke oplevet, at det er noget, der direkte fylder for mig.
0: Og så til en vejrudsigt. Her til morgen lidt tåge mange steder, men ellers bliver det til en dag med nogen eller en del sol. 20-25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til en frisk vind. Det var Radioavisen sat sammen og styret af Frederik Sundby.
9: 9.05 P4 Trafik. Gode nyheder. E45 nordgående ved Horsens, Vejle mod Aarhus, for kørebanerne er I nemlig igen fuldt farbare mellem 57 Horsens Syd og 56 B Horsens C. Vi har overstået oprydningsarbejdet. Der er dog stadig rester af noget tæt trafik, men du skal regne med i omegnen af i hvert fald under 10 minutters forsinkelse er mit bedste bud. Sydgående retning ved Horsens også stadig lidt tæt trafik. Gennem vejarbejdet her er det bare morgentrafik.
10: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
1: Og jeg har fået ny dyt.
2: Ja.
1: Jeg har fået Elton en elbil for første gang. Men jeg fik den lige inden jeg gik på sommerferie, så jeg ikke nået at køre så meget i den. Så der er enormt meget, der er nyt for mig. Vi er ikke blevet helt gode venner endnu.
2: Har du haft fat i manualen for at se, hvad kan den egentlig?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke nået at læse manualen endnu. Og i morges, da jeg kørte på arbejde, så lige pludselig siger den dyng. Hvad så, Masterfoot? Du skal til at få noget el på. Det var noget i den retten, der stod. Altså, så var det så fordi, at man kom ned på 20%. Mm. At den kun havde 20% el. Og så tænkte jeg, ja, ja, rolig nu.
2: Ja. Nu er jeg jo ikke tekniker eller elbilsekspert, men det der med, hvor meget strøm der er på. Er vi ikke inde i basisfunktioner her? Altså, det skal man ligesom kunne.
1: Jo, basisfunktioner. Altså, forleden, der var jeg til træning, og så når man kom ud i sådan en bil efter træning, så damper man jo. Og så kom der dug på vinduerne. Det kunne jeg heller ikke finde ud af at fjerne.
2: Ja, okay. Okay.
1: Altså, så det er basisfunktionerne, jeg overhovedet ikke har styr på. Men det er jo fordi, der ikke er knapper til det længere. Det er sådan en skærm, du skal trykke på, og ind i alle mulige menuer. Og everything's computer!
2: Ja. Jamen, det er spændende. Jeg glæder mig til at følge med.
1: Ja, altså, det gør jeg også.
2: Sådan en kan jo både, når først du får lært den at kende, så kan du, den kan jo parkere sig selv. Og ja, du kan vel også lave en stor kylling, som er at lave den om til en airfryer, og så bare smide kyllingen om på bagsædet. Og så
1: jamen, lige det har jeg fundet ud af.
2: Okay. Vi følger med.
1: Det
2: glæder os til at høre meget mere om Elton. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, klokken er 10 minutter over 9.

0: Det var TV2 her med For dig kunne jeg gøre alting.
1: Mange unge synes selv, at der bliver drukket for meget på uddannelserne. Kræftens Bekæmpelse har lavet en undersøgelse, og i grove træk så viser den undersøgelse, at cirka hver fjerde elev og studerende selv synes, at alkohol fylder for meget.
0: Og reporter Jonas Dahlum Bæk, du er taget på Rødkilde Gymnasium i Vejle.
2: Og jeg står her og kigger ud over 12 elever, der laver noget gruppearbejde. Og det vil jo sige, at der måske var tre af dem, der føler sig presset over det her med alkohol. Og synes, det fylder for meget. Og jeg har fanget Christina Kortum, rektor på Rødkilde Gymnasium. Hvad siger du til de her tal?
3: Jamen, jeg synes jo ikke, at det er alt for mange, altså, som føler sig presset. Og det vidner jo om, at vi stadigvæk skal fastholde vores fokus på at lave nogle rammer, hvor alkohol fylder mindre. Og at vores arbejde med, at en af gymnasiets formål, som er myndiggørelse af eleverne og blive selvstændige, det er rigtig vigtigt, så de også kan stå imod det pres, der kan være, som til sydenland er.
2: Og hvordan vil I mere specifikt gøre det her, så det lykkes?
3: Jamen altså, hvis nu vi siger, at der er to spor, ikke? Der er et spor, der hedder, at vi laver nogle rammer, hvor alkohol ikke skal fylde. Og det gør vi blandt andet ved studieture, som er uden alkohol. Så man ikke står i at skal tage et valg om man nu skal med i byen, eller man skal. Alkohol er ikke en mulighed, det er nul-tolerance. Og udover det, så har vi også nogle fester, hvor vi har nogle klare holdninger til, hvad der bliver skal serveres. Vi serverer kun øl, det vil sige ingen hård alkohol. Vi laver også nogle fester, hvor der er voksne til stede hele tiden, og hvor der er plads til, at man godt kan komme op og bare nyde musikken og være sammen og fællesskabet, uden at man behøver at drikke alkohol. Det er den ene mening.
2: Men hvorfor er det, hvorfor er det problem med det her alkohol?
3: Jamen, jeg synes, at det er et problem, at man på en eller anden måde at det ikke bliver tolereret, eller at det er så svært at sige nej. Og det kommer jo til den anden vinkel, som jeg snakker om. Det her med, at gymnasiets opgave er jo også at myndiggøre og selvstændiggøre. Og det arbejder vi jo på, men på en forskellig række områder, altså at gøre dem klar til at stå fast i, at det her, det har faktisk ikke lyst til. Der, hvor fællesskabet måske presser.
2: Og nu kan jeg jo tale på min egen vej, når jeg har gået i gymnasiet, og du har også gået i gymnasiet, og det er nogle gode minder, man kan have med nogle af de her gymnasiefester, hvor det, altså, som involverer alkohol. Går man ikke tabt, altså går de her oplevelser ikke tabt, når det er, man fjerner alkoholen sådan fra gymnasiet?
3: Jeg synes, det er så ærgerligt, når vi forbinder de sjove oplevelser med alkohol, fordi der er jo rigtig meget af det, at man er sammen, når man har det sjovt, som hænger også rigtig meget sammen med de aktiviteter, man laver, og som ikke nødvendigvis er alkohol. Jeg synes også, der er et kontinuum her i at drikke sig sanseløst beruset, hvor man jo også får en risikoadfærd og laver nogle dumme ting, og så det, at man kan nyde en øl til en minimumfest, og så til at sige nej, der er et kontinuum her, hvor der skal være plads til det hele, men omvendt vil jeg sige, det er også sundhedsmæssigt, altså der skal vi gøre noget ved den der mængde af alkohol, som nogen konsumerer, og særligt presset.
2: Tak.
1: Altså lyder det altså fra Christine Kortnum, der er rektor på Rødkilde Gymnasium i Vejle.

0: Jones and I, David Guetta og Teddy Swims er sammen om Gone, Gone, Gone. 22 minutter over 9. Line Porse, vil du ikke lige give os en opdatering på formiddagstrafikken?
1: Det vil jeg gerne, og den er god. Der er faktisk ikke nogen problemer. Men jeg vil dog lige nævne, at på E20 den nye Lillebæltsbro fra Fyn mod Jylland højre spor er blokeret på broen i forbindelse med vejarbejde.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Det var The Weeknd her med Take My Breath. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang i de her dage, så synes cirka hver fjerde elev faktisk, at sprutten og dåsebarerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Og ja, alkohol er en del af festkulturen, også på Fredericia Gymnasium. Det fortæller Malu Skovgaard Dybdal, der går i 3. G og er med i skolens festudvalg.
3: Det handler om at holde en fest, og det der det de fleste forbinder med fest, det er jo alkohol.
2: Men der er også tilbud til de, som ikke drikker, siger hun.
3: Man kan altid godt komme op og få en sodavand, hvis man ikke drikker, og stadig have en rigtig fed fest. Så jeg synes, det inkluderer alle her på gymnasiet. Og jeg synes egentlig også, at der er en gennemgående respekt for, at folk de ikke behøver at drikke alkohol til gymnasiefesterne.
2: Det er Alfred Aarstrup, der også går i 3. G, enig i. Han er en af dem, der ikke drikker alkohol.
4: Der er en enormt udbredt respekt blandt dem, jeg går i skole med, og folk, jeg møder på gymnasiet, når man siger, at jeg drikker ikke alkohol, så er der virkelig mange, der har kæmpe stor respekt for det.
2: På Fredericia Gymnasium forsøger de voksne også at skabe nogle gode rammer for de unge, når det kommer til alkohol. Det siger vicerektor Peter Knudsen.
5: Det foregår altid i fornuftige rammer med voksne omkring, og hvor vi sikrer, at det ikke udvikler sig.
2: Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af eleverne har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Der er store besparelser på vej i Fredericia Kommune. I dag bliver byrådet præsenteret for et sparekatalog, der skal munde ud i besparelser på 150 millioner kroner over de kommende 3 år. Anden viceborgmester Malene Søgaard Andersen fra SF har tidligere kaldt kommunens økonomiske situation for alvorlig, og det mener hun stadig, den er. Når sparekataloget lander på politikernes bord i dag, så vil der være forslag til besparelser for 200 millioner kroner. Men hvad der bliver peget på af steder, der kan spares, ved Malene Søgaard Andersen endnu ikke.
6: Vi har ikke set nogen af forslagene endnu, og det er det, vi skal præsentere os for i dag og få gennemgået. Og så er det jo ud fra det, vi så skal til at arbejde både i de enkelte partier og have vores politiske forhandlinger ud fra det.
2: Det er ikke en sjov proces, der nu går i gang, men hun håber, at forhandlingerne og diskussionen om spareforslagene bliver præget af en åben og ærlig debat mellem politikerne, men også i forhold til fredericianerne.
6: Vi skal i hvert fald ture og stå ved vores holdninger og være troværdige i vores forhandlinger. Så det er det arbejde, der går i gang nu.
0: Stedvis lidt tåge i morgentimerne, men ellers så bliver det tørt i dag med en del sol. Temperaturen er op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til let skiftende vind, der tiltager og bliver let til jævn og kommer fra øst.

0: Det var Ella Langley her med Behøv. Klokken er 20 minutter i 10. Men nok med den gode stemning.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Ja, fordi vi skal have ødelagt den her gode stemning.
0: Og det ikke er andre årsager, end at det er onsdag. Jo, vi kører samtidig på de sidste rester af august. Og så også fordi solen skinner. Ja. Så skulle vi ikke lige, fandt vi lige på, tage en gammeldags battle. En kamp om musikken i form af en DJ battle. Det tror vi da nok, vi skal.
2: Det skal vi nemlig nok. Og derfor så er vi nu, DJ Peter og DJ Tina, og vi kæmper om din stemme i DR Lydappen. Og lad os, Peter, tage udgangspunkt i det her med, at solen skinner så dejligt her i trængende måde, ikke?
0: Ja, vi har hver forsøgt at finde en sang, som ligesom suger de sidste solrester ud. Men hvilken sang skal vi høre i fuld længde? Vi har to bud.
2: Ja, men det er kun det første her, du behøver at lytte til, for det er nemlig mit bud, og det er den her.
0: Det er fint. Det er en god sang. Men
2: Katrina lige... and the Waves med Walking on Sunshine, skal jeg lige have lov til at sige.
0: Ja, okay.
2: Der er god stemning, du kan synge med, og det er bare derudad med solskin i håret.
0: Men den går lige hurtigt nok til en onsdag, synes jeg. Jeg foreslår, at vi skal høre den her. Sunshine reggae. Så mere chill.
2: Ja, det er jo ikke tid til formiddagsnuren endnu. Don't hurry. Take it
0: easy. Ja. Det er to gode. Synes jeg.
2: Det er laid back,
0: ja.
2: Du peger på med Sunshine Reggae.
0: Den kan man simpelthen ikke få nok af.
2: Det kan man faktisk godt. Der er to bud, som du kunne høre. Mit er det bedste. Det er Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Og så har du også lige kommet med et lille bud, og det er laid back.
0: Og du, der lytter med, skal ikke lade dig gå på af Tines næsvise tilgang og manipulerende tilgang til det her. Du skal vælge den sang, du synes, der er bedst, og du skal gøre det inde i DR Lydappen.
2: Ja.
0: Du trykker på live nede i bunden, og så vælger du P4 Morgen på P4 Trekanten. Så kan du se den her afstemning og stemme på min sang.
2: Eller min.
0: Nå ja.
2: Stem på min sang.
0: Det er rigtigt, ja. Stem endelig, så hører vi en af dem i fuld længde, når battlen er afgjort.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en

0: Det var UB40 her med Red Red Wine. Klokken er 9:15.
1: Vært DJ Battle.
0: Ja, det er det, vi har gang i.
2: Det har vi, og det betyder, at der er jo egentlig været ret god stemning her i morgenstudiet. Det er slut nu.
0: Ja.
2: Fordi vi er i gang i en DJ Battle. Vi skal have suget de sidste solrester ud af den her onsdag med en sang. Men hvilken skal det være?
0: Ja, vi skal høre en solsang i fuld længde. Vi har hver vores forslag. Her er, hvad du kan vælge imellem.

0: hastigheden.
1: Don't worry. Don't hurry, du. Ja. Slap af. Det er mit bud, som er Sunshine Reggae med Laid Back.
0: Men mit bud er jo selvfølgelig Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. En sang, der er fuld fart på og glæde og smil på drengen.
1: Du kan stemme ind i DR Lyd-appen. Du trykker på live i bunden, så vælger du P4 Morgen og P4 Trekanten. Så kan du se afstemningen og stemme på en af de her to sange. Hvordan,
0: ja, du kan stadigvæk nå det, og det synes jeg, du skal. Og jeg synes,
1: fordi du er bagud, og Tina er bagud.
0: Ja. Jeg gider ikke snakke mere om det.
1: Nå, ikke noget med, hvor meget du
0: jo, er. Jo, jeg kan stadig nå det. Hvis du, der lytter med, er sød at gå ind og stemme på Walking on Sunshine. Altså, du har 58% af stemmerne indtil videre, Peter, men okay, altså, den kan hurtigt vende. Ja, og det håber jeg, den gør.
1: Den kan hurtigt vende. Det skal den ikke gøre, så altså stem, hvad end du synes, vi skal høre i fuld længde, men helst på min Laid Back og Sunshine Reggae. Værsgo.
0: Og du stemmer ind i DR Lyd-appen. Tryk på live nede i bunden. Så vælger du P4 Morgen på P4 Trekant. Så kan du se den her afstemning, og så kan du stemme på mit valg. Eller DJ Peters. Battle.
1: Jeg synes, det er mit. Jamen, vi går med mit. Lad os se, hvor den ender.
0: Ja, det er spændende.
1: Vi skal lige høre Darlin nu, og den her, der hedder Det Hele Værd.

0: Det var Darling med det hele hver 10 minutter i 10. Vi kan lige nå det. Afgørelsens stund.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
2: Øj, hvor har det været spændende. Lige nu, mens du trykkede den der jingle på, der siger vi i gang med DJ Battlen, så blev den afsluttet.
0: Ja.
2: Afstemningen i DR Lyd.
0: Og vi mellemlandede for et øjeblik siden, hvor jeg førte knepent, fordi jeg vil gerne høre Laid Back med Sunshine Reggae, og du vil gerne høre de der andre, Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Ja. Og der førte jeg smalt.
2: Men dog alligevel med 56% af stemmerne.
0: Ja.
2: Og så skete der et eller andet. Den er vendt. Den er simpelthen vendt.
0: Er den vendt?
2: Peter.
0: Ja.
2: Afstemningen er afsluttet. Og mit bud, det endte med 58% af stemmerne.
0: Ja.
2: Jeg er glad.
0: Jamen, det er
2: vandt, fordi vi skal høre en sang med godt humør og gang i den.
0: Jeg er ikke glad. En ting har vi dog lært, at det hjælper at klynke.
2: Jeg klynkede ikke.
0: Nej,
2: jeg agiterede bare for, at den bedste sang skal vinde.
0: Agitere og klynke, det er nøjagtigt det samme. Men altså, nu skal jeg jo ikke være nogen dårlig taber.
2: Nej.
0: Og det er også en god sang. Og så kommer der mindste fart på.
2: Tino stille. Lad os bare høre den.
0: Katrina
2: tak for stemmerne.
0: Walking on Sunshine. Tillykke med.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Men lige nu lytter du til P4, hvor der lige om lidt er formiddag på 4'eren, og her spørger de, om dit arbejdsliv passer til din døgnrytme.
3: Det er lige noget for os.
2: Ja.
3: Lyt med på.
2: Svaret er nej.
3: Det er det spørgsmål, formiddagen stiller i dag, hvor det skal handle om A- og B-mennesker, altså på arbejdsmarkedet. For vi er alle født med en bestemt døgnrytme, en kronobiologi, som bestemmer, hvornår vi er mest effektive og hvornår vi er mest vågne. Men passer den til det, vi laver?
2: Kronobiologi?
3: Ja.
2: Nå, det var alligevel første gang, jeg hørte det over. Louise og Mads i formiddagen hylder selvfølgelig også Dolly Parton, og så efterlyser de nyheder til formiddagens helt egen udgave af en nyhedsudsendelse.
3: Det er lige om lidt i DR Lyd, eller i din radio, det vil sige efter radioavisen, og minutterne indtil radioavisen, dem bruger vi sådan her. Nemlig med Thomas Helmig og Medina, 100 dage

0: Thomas Helmi og Medina her med 100 dage. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 10.
1: Endnu en mand er anholdt efter angrebet på et gymnasium i Sverige i sidste uge, oplyser den svenske anklagemyndighed til mediet SVT. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen sidder en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og tre elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et motiv. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været i grønlandsk farvand. Det er ellers et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, blandt andet for at kunne hjælpe folk, der er kommet i nød til havs. Naja Nataliasen, folketingsmedlem for partiet IA, synes, at man fejler både på beredskabsopgaven og den militære opgave. Det er vores onkler og fædre, der er på havet. Det er menneskeliv, der er på spil for os, siger hun.
2: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt. Det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe er i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, 56 timers sejlads væk. Generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando, mener ikke, at der generelt er et problem.
3: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Hver 4 studerende synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet. På Københavns Professionshøjskole har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkoholen. Og det er lidt af en lettelse for Anna Nielsen og Shanti Poisal, der er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
4: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
5: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
1: Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer direktør i foreningen Alkohol og Samfund, Maria Koch Abel.
6: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
1: Når tågen letter, så venter endnu en dag med masser af sol til os alle sammen. Svag til jævn vind fra øst ved østvendte kyster op til frisk vind og op til 25 grader.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og så er det blevet onsdag. Det er jo sådan lidt Mads en slags mentalt vendepunkt i ugen, ikke? Vi er halvvejs.
3: Jo, altså, det er jo enten sådan, at hvis ugen er startet skidt, så kan man jo tænke, nå ja, men altså, det var bare de første to dage. Nu vender det.
2: Nu er det onsdag.
3: Og for alle dem, hvor ugen bare flyver ud af, så er det jo bare, altså, så er det nærmest sådan en yderligere affyringsrampe frem mod noget endnu mere godt resten af ugen.
2: Og så er der jo også onsdagsnegle ved bageren. Altså, onsdag, de er bare rigtig, rigtig gode. Det kan vi også se på ugeplanen.
3: Ja, altså, der er mange, der har travlt rundt omkring i dag. Tønder Festival begynder.
2: Ja, fedt.
3: Ja, det er mega fedt. Så er der flere fødselsdage, der er værd at bemærke. Der var jo en anonym lytter, der skrev ind med, fordi, og ville gerne være anonym, fordi der var lagt op til stor festivitas, fordi vedkommendes mor blev, eller bliver, 95 år.
2: Ja, kæmpe tillykke.
3: Lasse skal også have hejst Dannebrog i dag. Hans søn bliver 25.
2: Tillykke.
3: Så er der Malou, som jo skal til sin sidste eksamen.
2: Det er rigtig nej, hvor vi krydser fingre.
3: Ja, Malou var jo oppe i mandags. I dag skal hun så op for sidste gang. På fredag bliver hun forhåbentlig, når vi nu krydser alt for Malou, færdig som politibetjent.
2: Ah, men det er godt.
3: Og sidst men ikke mindst. Ja, ja. Men det er det, jeg sagde, der er mange, der har travlt den her onsdag. Ja. Sommerfesten begynder i 43.50 Ugerløse.
2: Kæmpe tillykke også til Ugerløse altså med sommerfest. Altså, rigtig mange af jer, der lytter med lige nu, I er måske på arbejde. I er sikkert mødt ind for nogle timer siden i et klassisk sådan 8-16 job. Så er der måske nogle andre, der møder senere. Der er nogen, der arbejder om aftenen. Nogen arbejder om natten.
3: Men den her formiddag, der skal vi sådan tale om det klassiske 8-16 samfund. Noget, som nogle mennesker jo faktisk ikke sådan har det særlig godt med, fordi en stor del jo sådan rent biologisk simpelthen ikke er skabt til at arbejde og fungere ordentligt i det der tidsrum.
2: Nej, vi skal tale om det der med at have forskellige døgnrytmer lige om lidt. Og så bliver det her også en formiddag, hvor vi selvfølgelig hylder en af musiks helt store stjerner. Måske en af de aller, aller største, fordi den kære Dolly Parton er død, men hendes musik, den lever på alle måder videre.
3: Velkommen. Jamen, undskyld, Louise. Jeg vil bare sige velkommen, velkommen, velkommen. Kæmpe velkommen til en fantastisk onsdag i formiddag på 4.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Altså, Dolly Parton, hun sang om det i 1980 her i 9 to 5. Hun kunne lige så godt have sunget 8 til 16.
1: 8 til 4.
0: Ikke? Fordi det er den der sådan klassiske måde, vi har indrettet vores samfund på. Så går vi på arbejde, møder klokken 8, bliver fri klokken 16. Hvordan passer det egentlig til din døgnrytme, Mads?
1: Jamen, det passer udmærket. Jeg har også lavet meget morgenradio, så jeg har været vant til nogle gange at stå op klokken 3 om natten for at komme afsted på arbejde for at kunne møde til tiden. Så det her er også fint. Det andet fungerede også godt for mig. Noget af det, jeg godt kunne lide ved det andet, det var jo, at så havde jeg det tidligere fri. Det gav en masse frirum til at kunne noget om eftermiddagen, hvor eftermiddagen jo bliver lidt mere begrænset, når man arbejder sådan mere 8-4.
0: Så jeg tror, vi begge to måske er sådan ret klassiske A-mennesker i virkeligheden.
1: Jeg har lært det over tid.
0: Camilla Kring, der er ekspert i det, der hedder anvendt kronobiologi, det vil sige ekspert i vores døgnrytme. Hun sagde forleden til DR.dk i forbindelse med en historie om en efterskole, der ligesom latinagerne sov længe en dag om ugen, der sagde hun, vi er alle sammen født med en bestemt døgnrytme. Og derfor er det altså ikke os alle sammen, der trives godt med det der 8-16 samfund. Altså der, hvor vi skal pikke mellem 8 og 16.
1: Det fik jeg også just til at tænke på, om der findes A- og B-mennesker, som måske har taget konsekvensen af lige præcis det her, altså at planlægge deres arbejdsliv efter deres personlige døgnrytme, så man er fri for at arbejde 8-16, men kan gøre det lidt mere, som det passer en selv.
0: Ja, så fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Indretter du dig egentlig efter din døgnrytme på arbejde? Måske er du på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer ligesom bliver taget seriøst og taget hånd om. Det kan være, du har fået lov at møde tidligere eller senere på grund af din personlige døgnrytme. Det vil vi rigtig gerne høre fra dig.
1: Altså, det er jo ikke alle jobs, der sådan lige egner sig til sådan at have meget fleksible arbejdstider.
0: Nej, man kan sige, skolelærer, det er... Ja, det er.
1: Ja, og det er det, når skolen har åbenheden, jeg har sagt.
0: Og apropos onsdagsneglen, bagermesterne.
1: Ja.
0: Det vil også være skidt, hvis de sagde, vi møder først kl. 10.
1: Vi stiller først ud fra kl. 15.
0: Og det er jo selvfølgelig også svært at være skuespiller, eller sanger, eller drive en restaurant, og så sige, jeg er ikke så god om aftenen.
1: Nej, jeg er ikke så god til aftenarbejde.
0: Jeg hørte faktisk i det regionale nyheder i morges, at kaospilotuddannelsen i Aarhus, de har rykket de studerendes mødetid lidt frem, så de møder senere.
1: Ja.
0: Lidt tilbage, eller ja, det ved jeg ikke, hvad man siger. Og det er alle ret tilfredse med, fordi det er noget med, at det ligesom er bedre for kreativiteten.
1: Altså, der er jo også nogle folkeskoler, der også har taget konsekvensen af det der at lade nogle af de ældste elever, som man tror går senest i seng, og måske derfor brug for at sove lidt længere, at de også får lov til at komme lidt længere. Så det er jo sådan noget, der vinder indpas nogle steder rundt omkring.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der på en eller anden måde indretter din arbejdsdag efter din medfødte døgnrytme. Det kan være, du er på en arbejdsplads, hvor der bliver taget hensyn til det. Det kan være, at du er sygeplejerske, der kun tager aften- og nattevagter. Det kan også være, at du simpelthen er blevet selvstændig, fordi så kan du selv bestemme. Det kan også være, at du er en buschauffør, der kun vil køre først på dagen, fordi du kan mærke derud på eftermiddagen, der bliver du simpelthen for træt. Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvorfor møder så mange af os på arbejde ved 8-tiden? Er samfundet og arbejdspladserne indrettet lidt for meget efter A-menneskerne? Og bør der gøres noget ved det, eller skal de der B-mennesker, der godt kan lide at sove lidt længere, skal de lige slappe lidt af med den der offermentalitet? Det er nogle af de spørgsmål, som på sådan en helt almindelig onsdag lige før efteråret sætter ind, har meldt sig her i formiddag på 4'eren. Hverdagstrummerummen, den er i gang igen. Mørket, det er på vej, og så kommer det altså til at blive noget hårdere for nogen.
1: God formiddag, Camilla Kring.
2: God formiddag.
1: Eller god morgen. Du er civilingeniør, du er PhD, du er ekspert i anvendt kronobiologi og menneskets døgnrytme. Camilla, hvad er kronobiologi?
2: Jamen, kronobiologi er netop studiet af vores døgnrytmer, og det er sådan, at en døgnrytme betyder, hvornår er det, vi sover, og hvornår vi vågner. Og professor Til Rønneberg fra Tyskland har kortlagt mere end 300.000 menneskers døgnrytmer, det vi inden for forskningen kalder kronotyper, og ca. 30% af befolkningen er tidlige kronotyper, altså A-mennesker, 30% er mellemliggende kronotyper, og så er der så 40%, der er sene kronotyper, det vi kalder B-mennesker på dansk.

0: man kortlagt sin kronotype på baggrund af ens, fordi det ligger i ens gener. Du er født med en døgnrytme. Man kan også se det meget tidligt på børn, hvis man har børn. Jeg har selv tvillinger på 13, men min datter kunne jeg tydeligt se, da hun var et år, der havde hun super meget energi kl. 21.30 om aftenen, og min søn er A-menneske og havde super meget energi kl. 5 om morgenen.
1: Så
0: du ser det. Du ser det bare meget tidligt, og vi er født med en døgnrytme. Når vi er teenager, så bliver vi alle mere B-menneske, uanset om man er født A eller B. Og det skyldes, mener man lige nu, det skyldes kønshormonet testosteron, der gør, at vi forskyder døgnrytmen, og dermed går senere i seng og står senere op. Og man kan ikke bare tvinge folk til at sove. Så, men hvis man gerne vil tage en gentest, så hedder det bodyclock.health. Men testen er kun på tysk, men så kan man selvfølgelig bare oversætte.
1: Camilla, du har selv selvfølgelig taget testen, og du er B-menneske. Har du egentlig nogensinde haft et sådan et A-menneskejob?
0: Nej, det har jeg aldrig. Det er sådan, at da jeg første gang hører om kronobiologien og studiet af menneskets døgnrytmer, det er i 2003, hvor jeg sidder og skriver på min PhD-afhandling. Og der læser jeg simpelthen om et klokkegen, PER3, som jeg læser en videnskabelig artikel om, at det er med til at styre, om man er morgenmenneske eller aftenmenneske. Og jeg har aldrig selv været et morgenmenneske, og jeg får simpelthen et sprog for min egen rytme, min egen grundrytme. Og det giver simpelthen så stor resonans i mig, at jeg tænker, nu må jeg simpelthen ændre arbejdstiderne også på min PhD, hvor jeg så arbejder fra 12 midt på dagen til 12 midnat. Og jeg er et eftermiddags- og aftenmenneske, og hvis jeg skal møde klokken 8, så, og i hvert fald hvis det vil være hele ugen, så vil det gøre, at det tager min kapacitet, det tager min energi, det tager min trivsel, det tager min produktivitet. Så det her med, at man kan finde sin egen rytme og arbejde mere i takt med sit indre ur, det gør, at man har langt større kapacitet, mere energi, større trivsel og højere produktivitet.
2: Jeg er meget glad for, Camilla, at vi skal have dig med her eller har fået dig med her for klokken lidt over 10, så det ikke var klokken 8. Det tænker jeg kommer til at give det bedst mulige program. Vi snakker videre om det her med kronobiologi og A- og B-mennesker og vores 8-16 samfund på den anden side af de regionale nyheder. Indtil da, der tager vi lige Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Så er der regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag bliver byrådet i Fredericia præsenteret for et sparekatalog, der skal man nu munde ud i besparelser på 150 millioner kroner over de kommende 3 år. Anden viceborgmester Marlene Søgaard Andersen fra SF har tidligere kaldt kommunens økonomiske situation for alvorlig, og det mener hun stadig, at den er. Når sparekataloget lander på politikernes bord i dag, så vil der være forslag til besparelser for 200 millioner kroner, men præcis hvad der bliver peget på som steder, der kan spares, det ved Marlene Søgaard Andersen endnu ikke.
3: Vi har ikke set nogen af forslagene endnu. Og det er det, vi skal præsentere os for i dag og få gennemgået. Og så er det jo ud fra det, vi så skal til at arbejde både i de enkelte partier og have vores politiske forhandlinger ud fra det.
2: Og jeg håber hun, at forhandlingerne og debatten om spareforslagene bliver præget af en åben og ærlig debat. Museumsinspektøren på Trapholt i Kolding vil gerne have flere kunstværker, der repræsenterer kvinder i byen. I aften har Kolding Kommune inviteret til møde i byrådssalen, hvor man kan blive klogere på kunsten i det offentlige rum. Det sker, fordi Kulturministeriet har sat penge af til flere statuer af oversete kvinder, og derfor er der også blevet nedsat en lille gruppe i Kolding, som kan komme med anbefalinger til politikerne i byrådet. Men ifølge museumsinspektør på Trapholt i Kolding, Karen Grøn, så behøver det ikke kun handle om statuer, for det er også en gammeldags måde at fremhæve kvinderne på, mener hun. Hun vil gerne gøre hyldesten af kvinder mere nutidige.
4: Vi skal ikke lave noget, som bare sådan kommer bare udefra bliver placeret. Det skal være noget, som vi føler, vi har et ejerskab til, og som vi synes er reelt vigtigt.
2: Vi får en varm og solrig sensommerdag. Vejrudsigten byder nemlig på en del sol, og så får vi temperaturer mellem 19 og 24 grader i dag. Vind, den kommer vi ikke til at mærke meget af. Den kommer omkring øst, som det jo ofte gør, når solen skinner, og så bliver den i øvrigt svag til jævn.
1: Formiddag på 4.

0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Hvis du er B-menneske og måske først lige er vågnet, så kan jeg fortælle dig, at vi har Camilla Kring med i Formiddag på 4'eren. Hun ved en hel masse om kronobiologi, om vores døgnrytme, og hun har brugt mange vågne timer på at undersøge, hvordan den her 8-16 kultur egentlig er opstået.
2: Camilla, hvor langt skal vi tilbage i historien for at finde forklaringen på de her 8-16 mødetider, som de fleste af os kender?
3: Jamen, jeg tænker, at vi skal tilbage til, da det mekaniske ur blev opfundet omkring 1283, fordi det er netop med det mekaniske ur, som kommer ind i klostrene og munkene. Når klokken ringer, så beder man. Når klokken ringer, så spiser man. Når klokken ringer, så sover man. Men man ser allerede i løbet af 100 år, altså fra 1283 og så fremad, der ser man eksempler på, at rådhusklokken kommer. Så når rådhusklokken ringer, så går folket på arbejde. Når rådhusklokken ringer, så skal man spise frokost, og når rådhusklokken ringer, så går man hjem igen. Så vi blev en klokketidens disciple, og working 9-to-5, eller 8-to-4, som vi har her i Danmark. Men det er vi jo blevet længe før industrisamfundet kommer. Og med industrisamfundet, der har vi jo 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn. En model, der i høj grad blev implementeret her i Danmark i 1919. Og det er jo de rytmer, vi har, både fra landbrugssamfund og industrisamfund. Men når vi taler kronobiologi, så grunden til, at vi har en forskellighed i vores døgnrytmer, er jo en del af evolutionen. Hmm. At vi har været vågne og sovet på forskellige tidspunkter, gør også, at vi er her i dag. Ellers så vil vi nok blive spist af et farligt dyr.
1: Men der var vel også kronobiologiske B-mennesker dengang i 1283?
3: 100%, men det har jo givet god mening, altså man kan sige, hvis vi kigger bare på den produktivitet, vi har fået ud af industrisamfundet, hvis du kigger på Frederick Winslow Taylor, som er ham, der lavede verdens første ledelsesteori, Scientific Management, som han implementerer på Ford T-fabrikkerne. Mm. Og der har vi jo tidsstudier, der viser, at hvor det før tog cirka 12 timer at samle sådan en Ford T-bil, så efter implementering af, at mennesket skulle tilpasse sig, også i tidssystemer og en tidsrytme, så tog det 93 minutter. Men bare i min levetid, jeg er 48 år, da jeg blev født i 1977, der var 80% af en virksomhedsværdi stadigvæk materielle værdier, altså industrisamfund, bygninger og maskiner. I dag her i 2026, der er over 90% af en virksomhedsværdi immaterielle værdier. Det vil sige, det er i høj grad mennesket, der skaber værdien. Og derfor så giver det også god mening at kigge på kronobiologi. Når jeg arbejder med medarbejdere og ledere i organisationer, kan det være mikrojusteringer, der gør, at du både kan få mere energi, højere trivsel og dermed også højere produktivitet, fordi vi er et videnssamfund. Mm.
2: Camilla, du har jo rigtig, rigtig mange år interesseret dig for det her med tid og kronobiologi og A og B mennesker. Og du har også spurgt dig selv, hvem der egentlig har magten over tiden. Hvad er svaret på, hvem der har magten over tiden i Danmark?
3: Jamen i forhold til skole, tidsrytmer og kan man sige arbejdslivstidsrum eller tidsrytmer, der er det jo stadigvæk noget, der er designet til A-mennesket. Så, og vi går jo som samfund også klip af rigtig meget produktivitet ved at fastholde nogle rytmer fra landbrugssamfundet og industrisamfundet, der ikke længere giver mening, fordi at det er i højere grad mennesker, der skaber værdien. Og hvis vi kigger på skifteholdsarbejde, kan der også være meget at hente ved at tilpasse arbejdstiderne til menneskets døgnrytme. Og der har vi også fra industrisamfundet den her sammenlignelseskultur, at hvis du har en morgenvagt, så skal jeg også. Hvis du har en aftenvagt, så skal jeg også. Vi har meget det her med retfærdighed af at behandle alle ens. Men hvis vi faktisk kunne gøre sådan, at retfærdighed vil være at behandle os forskelligt. Fordi vi i dag har mange forskellige familieformer. Vi har mange forskellige døgnrytmer. Og hvis vi kunne have den her samtale om, at vi er forskellige, så kan vi faktisk alle sammen få et bedre liv.
1: Og det skal vi nemlig tale meget mere om lige om lidt. Vi er forskellige. Hvordan tilpasser vi så samfundet, så alle ligesom præsterer bedst? Hvis du

0: tilbage. Camilla Kring har allerede forklaret, hvad kronobiologi er, og ligesom hun også har fortalt om sig selv som et B-menneske. Nu skal vi tale om, hvad samfundet bør gøre for, at det bliver mere fleksibelt over for både A- og B-mennesker.
1: Camilla Henrik har skrevet til os, stop nu. De mange skal ikke indrette sig efter de få. Hvis arbejdstiden er 8-16, så er det sådan. Man kan træne sig til at stå tidligt op. Jeg har været udpræget B-menneske i mange år, men de sidste 10 år har jeg vendt det rundt, så nu står jeg gladeligt op klokken 5.15. Hvad siger du til det?
2: Jamen, nu er det sådan, at det her, det er biologi. Du er født med en døgnrytme. Det er ikke noget, du kan ændre. I 2017 var det 3 kronobiologer, der fik Nobelprisen i medicin for kortlægning af det indre ur. Det ligger bare meget i vores kultur, med at man bare kan tage sig sammen. Vi kan jo godt tage os sammen og bare fit ind, tilpasse os. Men det betyder jo også, at du bruger enormt meget energi på at passe ind. Og den energi og den kapacitet, du kunne frigive, kunne gøre, at du kunne få en højere trivsel, og dermed også være mere produktiv.
0: Så selvom Henrik kan glædeligt er begyndt at stå op 5.15, og har brugt 10 år ligesom på at vende det rundt, og nu ligesom har tilpasset sig, så er det tilpasningsevnen, han har vist mere, end at han sådan decideret har udviklet sig til et A-menneske.
2: Ja, og så synes jeg jo også, der er jo noget i vores kultur, jeg kalder det early riser propaganda. Altså ligesom The 5 AM Club er jo en bog, som mange har taget til sig. Og det lyder også om, at der er blevet lyttet til den bog, The Morning Miracle. Altså der er rigtig meget i vores kultur, som er, at det gode menneske står tidligt op for noget ud af dagen. Forskning viser alene det at møde tidligt på en arbejdsplads, så får du højere performance evaluering. Du bliver simpelthen set som en bedre medarbejder.
1: Og når nu det så ikke er for alle at møde ind klokken 5 eller klokken 8, hvad skal vi gøre sådan rent arbejdspladsmæssigt for at tilgodese så mange som muligt?
2: Jamen jeg synes jo, det starter allerede tidligt i livet. Nu har jeg jo selv tvillinger, et A-menneske og et B-menneske. Det handler jo om, at man jo gerne vil have, at ens børn også får lige muligheder i sundhed, i uddannelse og i arbejdsliv. Så det er jo noget, der starter meget tidligt med, at man skal tilpasse sig vuggestuens rytme, børnehavens rytme, skolens rytme, arbejdspladsens rytme. Så det her med, at vi kan starte en samtale om, at det her, det er biologisk. 80% af befolkningen bliver vækket af et vækkeur. Og når man bliver vækket af et vækkeur, så lever man faktisk ude af takt med ens indre ur. Det har nogle helbredsmæssige konsekvenser. Det, man kan gøre på en arbejdsplads, det vil jo være at have lægge de primære møder mellem 10 og 2 eller 10 og 3, og give A-mennesket mulighed for at have fordybelsestid der om morgenen, hvor A-mennesket kan gå direkte fra seng til arbejde, har den bedste energi tidligt om morgenen, om formiddagen, og B-mennesket har meget mere energi til de mest produktive, svære opgaver om eftermiddagen eller om aftenen. Så det her med, at vi indretter arbejdslivet også, og det kræver også, at vi har en social accept af hinandens forskelligheder, og så stopper med de der sarkastiske kommentarer, såsom, når du møder godt til direktørtid, eller har nogle gode halvfridag, for det gør, at folk føler skyld, de føler skam, de føler netop, at noget af det, som Henrik jo også udtaler på den her sms, at man bare skal skamme sig. Altså, du skal bare tage sig sammen, du har været doven, og mange B-mennesker har jo hele livet bare fået at vide, hvorfor kan du ikke bare blive en morgenmenneske, og hvorfor kan du ikke bare være frisk og engageret der tidligt om morgenen. Du er født sådan, så det gør jo, du skammer dig. Det er dig, der føler dig forkert. Så det handler jo også om, at vi faktisk, og A-mennesker kan også skamme sig over, hvorfor falder man i søvn om aftenen til en social aftale? Hvorfor kan jeg ikke få noget ud af det sociale liv og det kulturelle liv? Så jeg synes, der er rigtig meget energi og trivsel og livskvalitet i, at vi mennesker kan være dem, vi er. Og også, at A-mennesket kan gå i seng klokken 2, altså 20.30, uden at føle sig forkert. At man kan invitere sine venner til brunch, som jo er morgenmad for B, og frokost for A, og have det sociale liv tidligere på dagen. Jeg synes, det handler om, at vi skal give plads til hinandens forskelligheder, både i døgnrytmer og i familieformer, fordi vi kan faktisk godt organisere os. Og nu snakker vi meget om AI i vores samfund, men det er jo noget af det, vi kan bruge AI til. Det er jo også at lave vagtplanlægningssystemer i skifteholdsarbejde, som er 20% af arbejdsstyrken, til at matche vores familierytmer, døgnrytmer og arbejdstider, så vi faktisk kan forene livskvalitet og produktivitet.
0: Camilla Kring, tusind tak for snakken.
2: Jamen, tusind tak for invitationen.
0: Civilingeniør og PhD er ekspert i anvendt kronobiologi og B-mennesker.
1: Indretter du dig efter din døgnrytme på arbejde? Er du måske på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer bliver taget seriøst? Så er indbakken åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Løbentier.
1: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har lyst til og er klar til at give det musikken.
1: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
1: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten. Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
2: Live i DR-lød.

0: Jeg fungerer bedst tidligt på dagen. Så at have et job, hvor jeg møder ved 4-tiden, det er jo super. Og så er jeg dejligt tidligt fri. Så selvom vinteren har jeg stadig mulighed for at komme ud i dagslys. Venlig hilsen, Kranbane Nord.
1: Det kan jeg godt genkende, for da jeg arbejdede om morgenen, det der.
0: Ja?
1: Det er den største gevinst ved at møde tidligt, at man også er tidligt fri, så man kan nå noget mere om eftermiddagen. Vi har nemlig spurgt, har du indrettet dit arbejdsliv, så det passer til din døgnrytme. Sanne fra Svendborg, hun skriver.
0: Ja, Susanne skriver, jeg er inkarneret B-menneske. Og først da jeg blev selvstændig for 20 år siden, der slap jeg for A-menneskernes tyranni. Jeg står op, når jeg har sovet nok. Jeg tænder først computer og telefon, når jeg har fået morgenmad. Jeg har aldrig følt mig så lykkelig, skriver Susanne altså.
1: Og det er jo, det er jo indbegrebet af lykken som selvstændig.
0: Jamen, det lyder det da fantastisk.
1: Fuldstændig forrygende. Ida, hun skriver, da jeg startede på det job, jeg har nu, der fik jeg flyttet min arbejdstid fra 6:15 eller fra klokken 6 til 15 til klokken 7-16. For min hjerne fungerer altså ikke så tidligt på døgnet.
0: Og det er jo dejligt, det så kan lade sig gøre at rykke mødetiden lidt, ikke? Trokkeren skriver, jeg starter mellem 4 og 6, så slutter jeg mellem 18 og 20. Jeg sover gennemsnitligt 4,5 timer, så jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde det. Og så en grinesmiley. Hold op, det er mange arbejdstimer
1: ja.
0: I alt. Og så i træk.
1: Det er også det.
0: Så det er jo på en eller anden måde både noget A- og B-menneske skills.
1: Det er midt imellem.
0: Det lyder vildt. Flaskedrengen har også meldt ind.
1: Jeg har aldrig været god til at stå tidligt op. Mit første voksenarbejde var i butik, hvor mødetiden var 6-16. Det tog livet af mig. Så skiftede jeg til et arbejde på kontor med 9-7.30. Det var fantastisk.
0: 9-17.30,
1: undskyld. Ej, det kunne altså være luksus den. Nej, 9-17.30. Det var fantastisk ikke at skulle sætte en alarm, men bare vågne. Nu har jeg skiftet til et job med 100% frihed, og det sjove er, at jeg har valgt at møde fra 6-14, selvom jeg hader og stå tidligt op. Jeg har valgt det, da hele samfundet arbejder 8-16, så hvis jeg vil være en del af det sociale hos venner og familie, så kan jeg ikke arbejde, når de er fri.
0: Nej, det er jo selvfølgelig også en del, ikke? Altså,
1: jo.
0: Hvis man ligesom vælger at ikke arbejde 8-16 eller det tidsrum, så kan man gå glip af en masse sociale ting. Claus fra Måløv, han har indrettet sig lidt anderledes end mange andre. Han skriver, jeg har natarbejde, avis og postomdeling. Jeg har 2 søvnperioder i døgnet, fra 8.30 til 12, og så fra 20.30 til 24. Altså til midnat. Er der enkelte gange, hvor sociale arrangementer kræver det, så kan en soveperiode springes over uden store konsekvenser. Det er altså vildt nok.
1: Ja, det er vildt nok.
0: Men man må også, så må man også virkelig sådan kunne sige sluk, ikke? Og så lægge sig til at sove. Altså, det vil jeg have svært ved, men godt gået.
1: Ja, det er mega godt gået. Så er der Thomas. Jeg flyver på kryds af 8-10 tidszoner som pilot og arbejder på alle tidspunkter af døgnet. Det er ikke altid lige let, men nødvendigt. Regningen kommer nok, når jeg går på pension.
0: Ja, det kan man jo selvfølgelig godt frygte.
1: Ja, men det er svært. Det kan jeg virkelig godt genkende det der, som Thomas siger, det der med at have skiftende arbejdstider. Altså, så er det på et tidspunkt den ene dag, og så kan det være næste dag eller 2 dage efter, så er det noget helt andet. Det er, man bliver snot forvirret.
0: Det gør man altså. Der er også lige kommet en besked, jeg synes, vi skal slutte med. Kære P4, tak for oprejsning. Venlig hilsen. Et stort B-menneske. Tusind tak for jeres besked, og god arbejdsløst til alle, uanset hvornår du arbejder. Og god fyraften til jer, der måske får fri her kl. 11.
1: Lige præcis.

0: Den hedder Fever Dream og kommer fra Alex Warren. Nu får du radiovis. Klokken den er blevet 11.
1: Mange rensningsanlæg kan ikke rense spildevandet for medicinrester. Og når vi tager medicin, så ryger noget af det ud igen med vores urin og afføring. I en ny analyse vurderer tænketanken HAV, at flere tons lægemiddelstoffer hvert år ender i naturen, hvor det kan skade dyrelivet. Og vi kan lige så godt komme op i gear, for om 7 år, så bliver det et EU-krav, at en stor del af spildevandet bliver renset for medicinrester. Det siger seniorforsker John Jensen ved EcoScience på Aarhus Universitet.
2: Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Det skal vi af miljøhensyn, men det skal vi simpelthen af den simple årsag, at det er et direktiv, der kommer til at træde i kraft, og det skal vi følge.
1: Hos Hillerød Forsyning er man allerede i gang med at indføre et ekstra rensetrin, der renser spildevandet for medicinrester, fortæller direktør Peter Undelin.
3: Så jeg mener faktisk, at vi skåner vores vandmiljø for alle de her stoffer, medicinrester, miljøfremmede stoffer, i at ende ude i vores vandmiljø og gøre skade derude og påvirke en anden industri, nemlig fiskeriet. Og det gør vi ved, at vi sørger for at rydde op efter os.
1: Politiet i Sverige har anholdt endnu en mand, der sættes i forbindelse med sværangrebet på et gymnasium i Fagersta i sidste uge. Det oplyser den svenske anklagemyndighed. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et eventuelt motiv. Et ellers splittet USA er i dag forenet i sorgen over at have mistet countrymusikeren Dolly Parton, som er død 80 år gammel. Ifølge mange amerikanske medier så formodede Dolly Parton at samle amerikanerne, og nogle mener, at hun måske var den sidste, der kunne det.
4: Hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
1: Fortæller journalist Anne Alling, der bor i Tennessee, hvor Dolly Parton blev født og døde. Siden sammenlægningen af Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, der i december sidste år blev til AL Sydbank, er der markant færre ansatte i banken og færre filialer. Det kan man læse i koncernens første halvårsregnskab, der kom i dag. Man har sagt farvel til over 343 medarbejdere, og omkring 52 filialer er lukket. Administrerende direktør Mark Luscom siger, at faldet i antallet af ansatte skyldes både fyringsrunder, naturlig afgang og et ansættelsesstop. Vi får endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 20 og 25 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Jeg lagde mærke til, Louise, at der var virkelig mange nyhedshistorier med i Radioavisen lige for lidt siden, både fra ind- og udland. Men det er jo sådan ligesom, altså det er jo det, de har siddet over på Radioavisen og tænkt, det skal med i den her, de her tre minutter, vi har på det her tidspunkt. Og jeg bemærker jo bare, at alt det ude fra den virkelige verden, det glimter ved sit fravær. Og der er det jo godt, at vi på formiddag på 4'eren jo har en måde at råde bod på det der med at få den virkelige verden ud i æteren.
2: Ja, så fortæl lige, hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det er altså ikke nødvendigvis en nyhed, der vil få plads i den etablerede radioavis, men måske godt kan få plads i form af det på 4'ens helt egen udgave. Altså en nyhed, der fylder på dit arbejde, hjemme hos dig, din opgang, kantinen, din familie. Meld ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. I sidste uge?
1: Ja, der rapporterede Anne fra en lille landsby nær Randers, at landsbyen har fået en ny beboer.
2: Ja.
1: Det var den kæmpe store Solvej, som var flyttet til byen. Og i den her uge, der skulle Solvej jo faktisk nedkomme med smågrise.
2: Kan jeg vide om Solvej? Hun er født?
1: Hvem ved, og hvor mange, og hvor meget bliver beboerantallet i den der her lille landsby i Randers så forøget med? Altså, der er så mange spændende opfølgende spørgsmål.
2: Der var jo også breaking news i sidste uge for Nikolaj, der efter en længere pause begyndte til spænding igen. Og Nikolaj udtalte jo i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen.
1: Ja, men har det kun straks sig til i morgen?
2: Ja, det kan jo godt have været over flere dage.
1: Ja, det kan det lidt.
2: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad skal toppe formiddagen på 4'erens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, din verden, som vi andre også lige skal orientere os om? Det kan jo være, der for eksempel er breaking fra din arbejdsplads. Måske bliver der simpelthen ændret mødetider for jer, der er B-mennesker.
1: Det kan jo sagtens være.
2: Det er jo en kæmpe nyhed.
1: Ja, det kan også være, at du går ud, fordi du måske har fri eller skal møde senere, eller hvad ved jeg, slår dit græs, og så ser, at der er en hund, der har besørget i din have.
2: Kæmpe nyhed.
1: Kæmpe trælsnyhed.
2: Og det vil jeg sige, det er en, mange kan spejle sig i.
1: Det er en, mange kan spejle sig i.
2: Det kan også være, at der er en eller anden fed begivenhed i din by, der kan være skrevet et eller andet opslag, måske en efterlysning af en eller anden art. Altså, alt kan sådan set finde vej til formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse. Og vi gør jo klar til de her meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
1: Men inden vi ligesom skal have de her ekstremt vigtige nyheder i formiddag på 4'eren, så skal vi altså lige snakke
2: omkring en vigtig nyhed.
1: Det skal vi. Vi skal altså lige snakke lidt om Dolly Parton, som jo desværre døde i går, for hun fortjener altså al den hyldest, som hun overhovedet kan komme i nærheden af.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, i går aftes, lige omkring klokken 8, lige lidt over, der havde jeg lige sat mig i sofaen efter at have smurt madpakker til hele familien. Og så kom der sådan en breaking besked fra DR, hvor der stod, at sangerinde, sangskriver, kontostjerne, kulturkvinde, 1000 kunstnere har jeg lyst til at sige, Dolly Parton, hun er død, 80 år gammel. Og så gik jeg direkte fra at have læst den nyhed til at gå ind i vores fælles formiddag på 4'en-tråd på Messenger og skrive, hallo, vi bliver nødt til at lave noget om Dolly.
1: Ja, og så jeg kan huske, jeg skriver, verden er altså bare et fattigere sted uden Dolly. Ja. Og det mener jeg virkelig.
0: Og så en græde-emoji.
1: Jeg købte en t-shirt.
0: Du købte en t-shirt?
1: Ja, jeg ved ikke, det er åbenbart, sådan, jeg håndterer svære følelser.
0: Ja, så køber du dig ud af det.
1: Jeg har købt en Dolly Parton t-shirt.
0: Ja.
1: Fordi det tænker jeg, den har jeg brug for.
0: Hvorfor tænkte du det?
1: Jamen, jeg synes, jeg blev faktisk overraskende ramt. Jeg blev virkelig ked af det.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, Dolly Parton symboliserer noget, som den her verden i den grad har brug for.
0: Ja.
1: Hun er et... jeg ser hende i hvert fald som et... sådan udpræget godt menneske, en god, en kærlig sjæl.
0: Meget positiv karakter.
1: Enorm, og hun er jo ikke bare en betydningsfuld musiker. Hun har jo solgt, hold nu fast, 100 millioner albums. Altså, vi kan godt lige runde op til 160 millioner, hvis man også lige tager hendes singler med, ikke?
0: Okay.
1: Hun har skrevet over 3.000 sange siden sin debut i 1967.
0: Det er voldsomt.
1: Og så er hun jo også bare indbegrebet af en kvinde, en power-kvinde, der har arbejdet sig op i en meget, meget, og særligt på den tid, mandsdomineret verden.
0: Jo, og hun har vel også indbegrebet sådan, at den amerikanske drøm, ikke, altså kommer fra en fattig familie med fra en søskendeflok på 12 børn i Tennessee, kæmper sig igennem musikverdenen, bliver internationalt superstjerner, vinder 11 Grammy-priser og en Lifetime Achievement Award. Altså sådan det der med, at du kan gå fra alt til intet.
1: Hun har sin egen forlystelsespark.
0: Ja, det er også stærkt.
1: I Pigeon Forge, Tennessee. Hun har uddelt bøger til børn gennem Dolly Partons Imagination Library. Hun har simpelthen hjulpet børn med at komme i gang med at læse. Hun har brugt sin formue til adskillige velgørende formål. Og så er hun også bare rap i replikken.
0: Ja, jeg så nogle sjove citater. Er du klar?
1: Mm.
0: Det er dyrt at se så billig ud som jeg.
1: Hun har også sagt, min patter er uægte, mit hår er uægte, men min stemme og mit hjerte. Det er ægte.
0: Jeg var den første kvinde, der brændte sin brysteholder. Det tog brandvæsenet 4 dages lukken. Ja, verdensklasse.
1: Jeg elsker den, hvor hun siger, jeg ser ud som en kvinde, men jeg tænker som en mand. Jeg har gjort forretninger med mænd, der tror, jeg er lige så fjollet, som jeg ser ud. Når det så går op for dem, at jeg ikke er det, ja, så har jeg lavet pengene her væk.
0: Take the money and run.
1: Det er jo genialt.
0: Og også, jeg bliver ikke fornærmet over alle de blondine jokes, fordi jeg ved, at jeg ikke er dum, og jeg ved også, at jeg ikke er blond.
1: Ja, lige præcis. Hun er jo kendt for sin musik.
0: Ja.
1: Fantastisk musik. Skal vi ikke lige høre lidt?
0: Jo.
1: Jolene,
0: det er jo det er min personlige Dolly Parton-favorit.
1: Det er Jolene. Den er fra 1973.
0: Ja.
1: Og er jo en sang til, altså faktisk en bøn til kvinden, der kan stjæle hendes mand.
0: Ja.
1: Den vær sød at være med det.
0: Ja, vær sød at lade være med det. Der er også den her. Det er jo country.
1: Ja, det her, den er fra 77, Applejack. For mig er det her sådan totalt traditionel country-lyd.
0: Altså, der er jo banjo, og det kører bare.
1: Men vil du ikke også lige sætte min favorit
0: jo,
1: på?
0: Jo, kom her.
1: Og det er jo faktisk lidt måske atypisk at sige, fordi det er jo ikke et nummer, som Dolly Parton har skrevet. Det er skrevet af Bee Gees.
0: Ja.
1: Men det blev gjort ikonisk af Dolly Parton sammen med Kenny Rogers. Og så er den jo fra 1983, og som jeg plejer at sige, der er virkelig kommet mange gode ting ud af 1983.
0: Jeg sad og hørte det der klip der, og så kom jeg lige til at tænke på, på den her, Louise.
1: Ja.
0: Det har jo som sådan ikke noget med Dolly Parton at gøre, at høre Price og Maya og alle de andre der har været i Wu-Tang Clan. Men
1: alligevel.
0: Det er jo samplet derfra. Det er kæmpe hit fra 98.
1: Og apropos kæmpe hit, så lad os lige høre den her. Det er jo I Will Always Love You fra 1974. Og den blev jo faktisk gjort udødelig af Whitney Houston i 92.
0: Ja.
1: Det var jo den her sang, hun indspillede til soundtracket til Bodyguard. Jeg læste, at Dolly skulle have ringet til Whitney Houston, ønskede hende kæmpestort tillykke med hittet. Og så skulle hun også have joket med, at prøv at høre, Whitney Houston, hun måtte gerne tage æren, så længe Dolly bare tog penge. Det synes jeg.
0: Det er jo bare den humoristiske Dolly igen,
1: jo,
0: ikke?
1: Jo, prøv at en forretningskvinde.
0: Ja, kæmpe.
1: Ikke? På
0: kæmpe.
1: Alle måder. Og lige om lidt, der skal vi tale med en kæmpestor Dolly Parton-fan. Men apropos dagens tema.
0: Ja.
1: om det her med at arbejde 8-16. Skal vi så ikke lige høre den mest 8-16-agtige sang, der overhovedet findes?
0: Jo.
1: Dolly Partons 9-5.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR.

0: Den hedder Badebro, den her, den er Emma Sehsted Høgh.
1: Vi hylder lige nu megastjernen og ikonet Dolly Parton, der er død i en alder af 80 år. Og nu skal vi tale med en kvinde, der går mere op i Dolly end de fleste af os. Julie Malbæk, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Vi har næsten lyst til at starte med at kondolere, fordi du er jo mega fan af Dolly Parton. Du har dyrket hende og hendes musik i rigtig mange år. Du arrangerede sågar en stor fest i København, da Dolly fyldte 80 år i januar, hvor I hyldede hendes musik mod mangfoldighedsforbilledet og det der glitterunivers med oplæg og koncerter, drag bingo, alt muligt. Julie, det siger jo noget om, hvor stor Dolly Parton var for dig. Hvordan er det hele landet hos dig i dag?
2: Jamen, jeg er egentlig lidt overrasket over, nu tegner du også et billede af, at jeg er kæmpe fan, og det er jeg også, men jeg troede alligevel ikke, at jeg ville blive sådan decideret påvirket af, at hun døde. Altså, det er jo ikke sådan, altså, hun er 80 år, men, men jeg er alligevel, det er alligevel på en eller anden måde, så synes jeg, det er lidt, det er lidt mørkt. Det er blevet lidt mørkere hen over USA især. Det tænker jeg lidt over. Ja. Men jeg vil sige, at det er også landet sådan, at jeg står inde på mit arbejde i en full-blown glimmerkjole.
1: Fedt!
2: Og det på en eller anden måde, så synes jeg, at Dolly, hun har givet os det der med, at

0: jeg sad sammen med et interview tidligere i dag, sagde også det her med, at hun har aldrig sagt noget dårligt om nogen. Altså, og selv nu, hvor hun er død, der er ingen, der siger noget dårligt om hende. Altså, så jeg synes, at hun er bare sådan... Alle kan lide Dolly Parton. Altså, det er godt, at man ikke elsker hende. Det er godt, at man ikke har sådan et særligt forhold til hende. Men der er ingen, der hader hende. Og det der med at have sådan en samlende faktor, det er godt, at hun ikke brugte den sådan decideret politisk, ligesom der er nogle andre sådan superstjerner, der gør. Men hun har bare alligevel på en eller anden måde formået at samle os. Og det der, det synes jeg er lidt trist at tænke på, at der er ikke nogen, der har den nu. Men tror jeg, der er mange, der ligesom også påvirket af det der med, at hun... Ja,
1: Julie, noget af det, der jo altid vil leve videre, det er jo hendes musik. Og du siger, at man skal gøre sig selv den tjeneste at lytte til Dolly Partons tekster. Ikke bare musikken. Ja. Hvad er det for en tekstunivers? Eller hvad er der så særligt ved hendes tekster?
0: Jamen, hun er jo en sindssygt begavet sangskriver. Både tekst og musik, ikke? Men jeg tror bare, at de fleste kender hende jo lidt for sådan de store hits. Og jeg skal sige, at jeg kender heller ikke selv det hele bagkataloget. Men fordi hun har jo skrevet sådan noget 2.500 sange eller et eller andet, ikke? Altså, det er rimelig sindssygt. Men jeg synes bare, at hun er lidt sådan... Hendes tekster har altid en eller anden dybde og en pointe, som man ikke måske lige umiddelbart hører. Så hører man lidt the happy, go lucky, joyful, sådan, ja... Lidt overfladisk kan det godt lyde til at starte med, men hvis man så dykker ned i det, så er der altså virkelig nogle fine pointer.
1: Julie, du har fået lov at vælge et Dolly-nummer, og vi skal høre I Will Always Love You. I øvrigt et virkelig, virkelig stærkt valg. Tusind tak, fordi du var med, Julie Mabel.
0: Jamen selv tak.
1: Og virkelig fred, Dolly.
0: Ja.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: 48 hektar jord, der ligger tæt på Trudesbro Vandværk i Kolding Kommune, må ikke længere sprøjtes eller modtage spildevandsslam og forurenet jord. Forsyningsselskabet Evig Vand har lavet en frivillig aftale med ejerne af jorden til glæde for koldingenserne, det siger formanden for Evig Vand, Charles Nielsen.
3: Det areal, det er meget vigtigt for det grundvand, der dannes til brug for Kolding by.
2: Han håber, at der kommer flere lignende aftaler fremover, for der er pesticider på vej ned gennem jordlagene og ned mod grundvandet.
3: Så I forsøger på at stande ulykken og sikre, at vi har drikkevand til

0: fremtidige generationer, så skal vi have stoppet det.
1: Og sprøjteforbuddet, det er blevet tinglyst, og ejerne af jorden har fået en økonomisk kompensation, og dermed skulle den sprøjtefri fremtid være sikret, siger Charles Nielsen.
0: Når det er tinglyst på, så ved den fremtidige ejer, altså nuværende ejer og fremtidige ejer, at det er et vilkår for at anvende det areal.
1: Selvom alkohol kan føles som en obligatorisk del af rusture og introfester, der fylder i de her dage, så synes faktisk hver fjerde elev, at sprutten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge en masse unge om deres alkoholvaner. Og ja, alkohol det er en del af festkulturen også på Fredericia Gymnasium. Det fortæller Malu Skovgaard Dybdal, som går i 3. G og med i skolens festudvalg.
2: Det handler om at holde en fest, og det der det de fleste forbinder med fest, det er jo alkohol.
1: Og men på Fredericia Gymnasium, der forsøger de voksne også at skabe nogle gode rammer for de unge, når det kommer til alkohol, det siger vicerektor Peter Knudsen.
3: Det foregår altid i fornuftige rammer med voksne omkring, og hvor vi sikrer, at det ikke udvikler sig.
1: Dagen kommer til at byde på en del solskin og ret høje temperaturer mellem 19 og 24 grader. Til gengæld ikke så meget vind. Den bliver svag til jævn, og så kommer den fra østlige retninger.
4: Du lytter
5: til formiddag på

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ved du hvad, Louise, det bliver en virkelig god nyhedsdag i dag.
3: Jamen, det gør det.
2: Ja, altså, nu har jeg stået og smugkigget i indbakken. Jeg må bare sige, altså, at vores rapporter rundt omkring, de har altså nyhedsnæsen med.
3: Der er for eksempel et nyhedstip om, at der har været snitteværksted i Fredericia.
2: Ja.
3: Kan der noget?
2: Det kan der godt være.
3: Snitteværksted. Jeg får sådan Emil fra Lønneberg vibes. Ikke, du ved?
2: Ja, det er rigtigt. Emil! Også
3: snittet
2: meget.
3: Men jeg ved ikke, om det er sådan et snitteværksted.
2: Vores gode, faste lytter, Charlotte fra Reasø,
3: ja,
2: har haft sin fjerdetur i Loop Fitness i dag. Sådan, Charlotte.
3: Jeg håber, det er den fjerde på ugen, og ikke den fjerde dag. Fordi ellers så vil jeg sige, så lyder det, som om det har taget overhånd.
2: Det er rigtigt. Jeg antager, det er måske fjerde tur, sådan all in all.
3: Men er den stor nok, til vi skal have den med?
2: Ja, men det vil jo vise sig.
3: Der er også et tip om en meget nyudklækket bilist, som har fået en parkeringsbøde.
2: Åh, Gud.
3: Og det er jo lidt af drama, ja, og det er jo også sådan noget, der kan få folk op af stolene.
2: Ja.
3: Forargelseshistorie, det er jo det er altid noget, ja, der lige... Så spidser man lige ører, ikke?
2: Jo, rygning er også noget, der kan få folk op af stolene. Også noget, mange sådan måske kan identificere sig med, og har kæmpet med, og komme ud af sådan noget. Ja, jeg synes faktisk...
3: Tophistorie måske?
2: Det kan man ikke afvise.
3: Hør, hvilke nyheder, der altså kommer til at klare det, og vi kan lige så godt sige det. Det er et benhårdt cut.
2: Ja, det er det.
3: Fordi vi er jo nødt til
2: det
3: at vælge...
2: Det er en stærk nyhedsdag.
3: Det er en stærk nyhedsdag. Men vi skal jo selvfølgelig lave Formiddag på 4'ens egen radioavis, og det gør vi inden så længe. Men hør lige her, hvis du har breaking fra dit liv, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det altså nu, du skal melde ind, fordi der kan godt komme breaking news ind, sådan meget vigtigt ind fra højre, lige i sidste øjeblik. Og vi jagter også udlandsstof. Ja. Det mangler vi lidt.
2: Vi er lidt tynde på udland.
3: Men indbakken er altså
0: åben. Send en sms

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Jeg tog, når

0: Klokken er blevet 11.44, og nu er vi klar med de vigtigste nyheder fra formiddag på 4'eren.
1: Og vi begynder med nyheden om en ung mand, der fik kørekort for 3 uger siden, men allerede nu har stiftet bekendtskab med de barske realiteter som bilist. Tirsdag i denne uge fik han efter megen overtalelse lov til at låne familiens bil til skole for første gang. Den unge bilist glemte dog at sætte p-skiven og skulle derfor af med 940 kroner i en p-afgift. Hans far Claus udtaler i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
0: Mange kæmper i en indre kamp for at blive røgfri, men det kan være svært at lægge smøgerne på hylden efter en sommer, hvor der har været fuld gas på festivaler og til havearrangementer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke begynder at bruge nogen former for tobaks- eller nikotinprodukter, og hvis du er begyndt at ryge eller bruge andre nikotinprodukter som e-cigaretter, snus eller nikotinposer, ja, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får hjælp til at stoppe igen. Og Jesper kender en, der gør netop det. Min kollega Jakob skal hypnotiseres for rygestop i morgen. Send ham god energi, udtaler Jesper.
1: Og så skal vi videre til Amager, hvor der i dag skal fortæres et stykke helt særligt bagværk, der passer ekstraordinært godt til den ugedag, kalenderen er nået til. Der er tale om en klassisk onsdagssnegl, og personen, der rapporterer, at han skal nyde den, ja, det er vores lokalreporter Tom. Begrebet onsdagssnegl opstod ikke langt fra Amager. Det var Sankt Peders Bageri i Indre København, der i 1988 opfandt det populære stykke kage, der i princippet bare er en snegl, der altså bliver solgt midt på ugen.
0: Og så er der breaking news fra en endnu anonym korrespondent. Det er nu muligt at se både gulv og seng på et børneværelse i en forstad til Aarhus. Det er ret ekstraordinært og lidt i samme kategori som en måneformørkelse, dog uden at forskere har fundet en måde at udregne, hvornår dette særlige fænomen igen kommer til at opstå på selvsamme værelse.
1: I sidste uge kom det frem, at den kæmpe store Solvej er flyttet til en lille landsby nær Randers, og i denne uge skulle nedkomme med smågrise. Og nu melder vores lokalreporter igen ind. Anne her. Hele byen venter i spænding på de nye beboere. Solvej har det godt, men lad vente på sig. Jeg melder ind, når situationen vender. Hilsen Anne. Formiddag på 4'eren følger sagen løbende.
0: Og så slutter vi med en nyhed med lutterglade børn i Fredericia. For efter alarmklokkerne i mange år har ringet blandt forskere, der beskæftiger sig med børn og skærmforbrug, så har de nu taget sagen i egen hånd i Kastanjegårdens børnehave. Her har 17 børn nemlig haft snitteværksted, hvor de har lavet Nutella-knive.
1: Og så skal vi til en vejrudsigt, og som altid anbefaler vi dig at kigge ud af vinduet. Det er solrigt. Ser sgu egentlig meget godt ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

her på P4 Trafik ved Kolding på E20 E45 i sydgående retning. Der er der en lastbil, der er havereret lige ved 63 Bramdrup Dam. Den spærrer i øjeblikket det højre spor mellem fra- og tilkørslen ved Bramdrup Dam, og der er voksende kø. Den starter omkring 62 Kolding Øst, og redning de er naturligvis på vej. Det er altså E20 E45 i sydgående retning ved Kolding. Her er en lastbil havereret og spærrer det højre spor ved 63 Bramdrup Dam. Du skal være opmærksom på voksende kø, som du møder ved Kolding Øst.

0: Mads Thyrsted.
1: Louise, inden vi sådan lige går til opsamlingen på dagens program her i vores fælles møde, så er der jo kommet noget ind fra højre. Det sker jo også nogle gange hos TV-avisen, så de lige bliver nødt til at lave sådan en ekstra sur særudgave. Så jeg tænker, det telegram, vi har fået fra udlandet, tænker du ikke godt, at det sådan fortjener lige en honorable mention?
2: Jo, vi bad jo om udlandsstof, og så kom der et, og der står, min kollega og jeg har været et smut i Sverige at arbejde. Og her så vi begge for første gang en elg. Og vi så endda to.
1: Nej!
2: En i live og en død.
1: Oh.
2: Den døde ligger i vejkanten lidt uden for Lund, så kan jo også bruges som en trafikmelding.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: Det er Nikolaj og Karl, og det er rigtigt, hvis du kører lige lidt uden for Lund i det svenske, så kan Nikolaj og Karl lige tippe dig om, at der ligger en død elg i vejkanten.
1: Ja, vi finder også lige at få et sportstelegram ind. Det korte og lange i det meget, meget velskrevne sportstelegram fra Allan, det var, at det var en dum dag i går for Karlslund Boldklub.
2: Ja, Karlslund er superveteraner, de får simpelthen lammetæv og ejerby.
1: Ja, og først holdt de tabt til fra Amager.
2: Ja. Ja. Træls, træls, træls. Men tak for at byde ind med jeres rigtig vigtige nyheder til os. Mads, det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om det der med, om samfundet ligesom er indrettet skævt, når vi mange mødetider hedder sådan noget 8-16.
1: Ja.
2: Ikke? Og så var Camilla Kring med, som ligesom fortalte om det her med kronobiologi. At vi har det medfødt i os, om vi er A- eller B-mennesker.
1: Ja.
2: Altså, hvornår kan vi bedst ligesom præstere? For nogle er det om morgenen, for andre er det senere, ud på formiddagen. Har du egentlig... Altså nu, jeg ved jo, at da du i sommer ligesom kommenterede VM i fodbold, der havde du nogle meget skæve arbejdstider.
1: Ja.
2: Fordi kampene foregik jo mange af dem midt om natten.
1: Ja.
2: Var det noget for dig?
1: Jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg har fået den største respekt for de mennesker, der har natarbejde.
2: Ja.
1: Altså, det kræver virkelig noget, det der med at kunne indrette sit liv efter, at man arbejder om natten, og så kommer hjem og skal være frisk igen, til der er nogle andre, der kommer hjem, inden man så skal på arbejde igen.
2: Ja.
1: Det kræver noget, det har jeg meget, meget stor respekt for. Jeg vil så sige, det der gjorde det hårdt for mig dengang, og fandt ud af, at det behøver jeg ikke gøre igen, det er, at man den ene dag har måske en kamp klokken 9, så man arbejder sådan i noget lidt mere, der lugter af normal arbejdstid, og så dagen efter, så kunne det være, at jeg skulle møde klokken 23 for at have kamp klokken 2 om natten og klokken 5 om morgenen eller
2: Det
1: var noget rod. Men altså, jeg tror også, jeg er kommet frem til, at jeg er måske sådan en af de der mennesker, der ligger midt imellem. Jeg kan godt både finde ud af det, hvis du tidligere op, og jeg kan også godt finde ud af at arbejde sent.
2: Ja, jeg tror, jeg er udpræget af menneske.
1: Ja.
2: Altså, jeg faktisk noget af det, jeg sådan hæftede mig ved, hun sagde, Camilla Kring, det er det der med, at jeg kan godt sådan nærmest skamme mig lidt over, at når klokken den er 21, så er jeg altså bare ikke meget værd.
1: Nej.
2: Så har jeg har mest af alt lyst til og brug for at gå i seng. Og det kan godt kollidere lidt med sociale arrangementer.
1: Ja.
2: Altså, men det er jo bare sådan der. Jeg vil sige, nu er jeg nået en alder, hvor jeg bare sådan, jamen prøv at høre, jeg prioriterer altså min søvn.
1: Ja.
2: Fordi jeg ved godt, jeg kan ikke fungere på arbejde, hvis jeg ikke sover.
1: Nej, det er vi jo mange, der er glade for, at du prioriterer arbejdet så højt, Louise. Det skal du bare vide.
2: Tak. Skal vi have nye mødetider egentlig på vores redaktion, synes du, efter vi ligesom har lært om kronobiologi?
1: Altså, vi har jo en enkelt lille begrænsning. Det ved jeg ikke, om du har bemærket.
2: Nå, jo. Ja, vi sender mellem 10 og 12.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, vi det kræver nok en større ting, hvis vi kan ændre på det. Men altså om du kommer klokken 7:45 eller klokken 8, det må du helt selv vælge, Louise.
2: Jamen, jeg kommer jo altid før tid.
1: Jamen, det er nemlig det. Så altså, det styrer du bare selv, men jeg tror ikke, vi kan pille ved 10 til 12.
2: Fair nok. Nå, men noget, vi heller ikke skal pille ved, det er, at vi skal have en frokost nu.
1: Ja, og jeg ventede bare på, at du vil sige det.
2: Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

her på 4 Trafik med en opdatering fra E20 E45 i sydgående retning ved Kolding. For ved 63 Brandrup Dam, der er kommet vejhjælp frem. Og det, der var en havereret lastbil, viser sig at være en havereret bil, så lastbilen har holdt og skærmet for den. Lastbilen er videre, men bilen holder der fortsat, og man venter lige nu på en ladvogn. Der er stadigvæk kø på strækningen, og den møder du omkring Kolding Øst. Det er altså E20 E45 i sydgående retning ved Kolding. Højre spor spærret ved 63 Brandrup Dam på grund af en havereret bil.

0: Den er igen gal med skibene omkring Grønland. Der har ikke været det eneste af de store inspektionsskibe i de sidste tre uger. Det tætteste er på øvelse 56 timer sejlads væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen.
0: Sådan lyder det fra ham, der har ansvaret for sejladsen, men er det godt nok, det ser vi på lige om lidt. Dolly er død. Dolly Parton var countrymusikkens ukronede dronning, og der blev helt tyst i Nashville i går, da nyheden kom.
2: Alt blev bare stille. Alle begyndte at tjekke telefoner, og det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Vi løber igennem 80 fantastiske år med Dolly Parton lidt senere. Og så er sild og torsk på p-piller, antidepressiver og ipræner. Den medicin, vi tager, ender nemlig gennem spildevandet i fisk og skaldyr.
3: Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Så hvad gør vi ved det? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Har man spejdet ud over det grønlandske farvand i løbet af de seneste tre uger, ja, så har man ikke kunnet spotte et eneste af forsvarets fire store inspektionsskibe nogen steder. Forsvarets egen ambition er ellers, at mindst et af dem skal være til rådighed i Grønland hele tiden for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Inspektionsskibene kan have en helikopter med ombord og fungerer derfor samtidig som redningsplatforme. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmand. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter, for at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Lige nu er der desuden mange turistskibe omkring Grønland, og oven i det er det jagtsæson med mange mennesker på fjeldet og i vandet. Og derfor er der større risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: Og så er jeg igen hævet dig i studiet, forsvarskorrespondent Mads Korsager, om de her skibe. Har forsvaret ikke andre ting, som de kan sætte ind med, hvis folk skal reddes i Grønland?
5: Jo, altså der er jo et lokalt beredskab i Grønland. Der er en redningshelikopter, der står klar døgnet rundt, som man selv opererer. De svarer bare til, at en helikopter skal servicere et område, der er på størrelse med fra Skagen til Italien. Og det er altså derfor, at forsvarets skibe med helikopter ombord, vil at mærke, er så essentielle som ryggrad og som en bagstopper for det her lokale beredskab, som der er der, men som er ganske tyndt, vil nogen måske mene.
0: Og chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, han mener, at der er mange forskellige kapaciteter ved Grønland, og så har skibet i Canada kun været 56 timer væk, som han siger her.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk, det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland, og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Så er alt ikke godt, Mads Korsager, eller så godt, som det burde være?
5: Det er fuldstændig rigtigt, at afstanden er store, og udrykningstiden er lang. Men det har også før været et dilemma for forsvaret at sende et af inspektionsskiben afsted på øvelsesaktivitet i Canada, for eksempel. Men normalt billedet er, at så er der altså et søsterskib tilbage ved Grønland. Det er der ikke i det her tilfælde, fordi man døjer med at kunne rekruttere og fastholde nok mennesker til søværnet. Og så er det jo rigtigt, at der er en anden type inspektionsfartøjer, men ulempen med dem er altså, at de har ikke en permanent fast helikopter ombord, som er så vigtig for redningsarbejdet.
0: Så hvilket signal sender det, når samtlige inspektionsskibe ligesom er sejlet væk fra Grønland?
5: Det her er jo et uskyndt signal om, at der ikke er den tryghed for nogle af de grønlandske borgere, som man måske kunne ønske sig. Men samtidig så er det også vigtigt at sige, at der har aldrig været så meget dansk militær i Grønland. Så der er jo en stor dansk militær tilstedeværelse. Men lige præcis i det her specifikke tilfælde kan vi altså se, at beredskabet til søs ikke helt præcis er der, hvor man ønsker, det skal være.
0: Og sådan lød det her fra Mads Korsager. Og så til noget, der desværre er helt væk. Verden mistede nemlig i går en af de helt store sangstemmer i en meget lille krop med utrolig stort hår og lige så store bryster. For efter at have brugt de sidste mange årtier på at synge sig ind i millioner af amerikanske hjerter, tabte country-ikonet Dolly Parton en kortvarig kamp til kræft. Og i sangerindens hjemby Sevierville i Tennessee er der massevis af blomster foran en statue af en storsmilende guitarspillende Dolly Parton. Og hun efterlader et stort aftryk, siger borgmester Larry Waters.
6: She had all his fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up.
0: Hun havde både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig aldrig. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, sagde borgmesteren her. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok.
7: I immediately like called my family like.
0: Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrew til DR. Og herhjemme har Dolly Parton også fans. For eksempel i Esbjerg, hvor coverbandet Colors of Dolly har spillet country-ikonisk musik i 3 år. Og reporter Britt Kronborg, du står med forsangeren.
8: Jeg står netop med forsanger Annette Bøjsen, og i baggrunden, der spiller hun en af dem, som hun ved, folk de venter på, når hun er ude at spille med sit band, Colors of Dolly. Det er selvfølgelig Jolene. Annette Bøjsen, den her, den er rigtig, rigtig stor for mange. Det var Dolly Parton også. Hvad betød hun for dig?
9: Jamen, hun har betydet altså meget for mig igennem min sådan musikalske opvækst. Siden jeg begyndte at spille, så har jeg altid haft Dolly med på mit repertoire.
8: At hun nu ikke er her mere, men at du bliver ved med at holde hendes musik i live, hvad betyder det?
9: Jamen, det er jo skønt. Altså, det er jo fantastisk, at når de store ikke er her mere, så lever de jo videre igennem musikken. Ikke? Så det er en fornøjelse at kunne få lov til at bære det videre.
8: Tak for det.
0: Og så tager vi lige et kig på Dollys lange liv og ikoniske musik. Caroline Engelund fortæller.
10: I dag er der blevet lidt mindre glimmer i verden. For en af countrymusikkens mest genkendelige stemmer er forstummet. Dolly Parton leverede udødelige hitbaskere, man kunne snuble sig ud af sengen til.
11: You guys know none of us?
10: Og ærlige tekster, som generationer har kunnet skråle med på. Hun spillede guitar med lange akrylnegle og sang med et særligt smil i stemmen. Når man tænker Dolly, husker mange nok også det plantinblonde hår, paljetterne og de høje
11: hæl.
10: Men Dolly Parton gjorde bevidst sit udseende til sit varemærke.
11: So I created a look that I was comfortable with.
10: Bag udstillingshesten stod en arbejdshest.
11: It's hard to be a diamond in a rhinestone world.
10: Og en af amerikansk musiks mest produktive sangskrivere. Mere end 3.000 sange blev det til. Dolly var også skuespiller, forretningskvinde, fortaler for LGBT+-rettigheder og filantrop. Hendes projekt Imagination Library har sendt mere end 300 millioner gratis bøger ud til børn verden over. Og hun gav $1 million til forskning, der bidrog til udviklingen af Modernas coronavaccine. På sin 80-års fødselsdag ville hun stadig ikke have tale om at sætte tempoet ned. Dolly Parton sov ifølge familien stille ind i går aftes. Kort efter lyste Empire State Building op i pink farver til ære for hende. Hun blev født som et af 12 børn i en fattig familie ved Smoky Mountains i Tennessee. I dag flager USA på halv stang for countrydronningen.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Suryk. Man kan vel godt sige fan og international korrespondent her i DR. Altså, vi hører en masse af de ørehænger, som Dolly Parton har stået for i de sidste mange år. Hvad er det for en kunstner, vi siger farvel til?
12: Det er en af USA's nok største sangskriver nogensinde, som vi hørte i indslaget. Hun har skrevet flere end 3.000 sange. Hun har udgivet 50 studiealbums. Hun har medvirket i flere end 10 film, hvor hun har lavet soundtracket til flere af dem. Og så er hun en af de helt store crossover-kunstnere. Altså, hun begyndte i den her konservative Tennessee Country-tradition, men brød jo så fuldstændig igennem ind i vores allesammens liv med mainstream pop og film og tv. Og det er altså ret usædvanligt, at en country-kunstner bliver lige så genkendelig for folk, som sådan set ikke har noget forhold til country.
0: Ja, som du ser inde på her, altså hun kom jo fra en religiøs arbejderbaggrund i sydstaterne, sang country, men så var hun også stemme for homoseksuelles rettigheder og vaccinestøtte. Så hvor stor en spændvidde havde hun i et ellers splittet USA?
12: Hun havde nok den største. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om i dag, om en person, som i højere grad end Dolly Parton, kunne samle Amerika bag sig. Altså, højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og store byliberale. Altså, alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton. Og jeg tror i allerhøjeste grad, at det også har handlet om, at hun har efterlevet det kristne, men i hendes tilfælde fuldstændig apolitiske budskab, hun voksede op med, i øvrigt også med en prædikant bedstefar fra Pinsekirken. Altså, du skal gøre dig umage med at gøre dit allerbedste for alle mennesker. Og det er jo det, hun har gjort. Altså, hendes velgørenhed var ikke for forms skyld eller for brandings skyld. Det var sådan en fuldstændig grundlæggende rettesnor i Dolly Partons liv. Og derfor tror jeg altså, at hun har kunne få samlet alle amerikanere bag sig.
0: Og lød det her fra Stephanie Soryk. Og så skal vi hjem og ud på havet igen. For hvert år, der ender knap 5 ton lægemiddelstoffer i Danmarks vandløb og hav til stor skade for dyrelivet. Det vurderer Tænketanken Hav i en ny rapport, som har undersøgt vores spildevand for smertestillende antidepressiv medicin, antibiotika, p-piller og andre hyppigt brugte lægemidler. Og medicinen ender i sidste ende i havet, for vores spildeanlæg har ikke et medicinfilter. Og det har konsekvenser, lyder det fra Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø ved RUC.
13: Alt det, som vi indtager, kommer ud i havet. Og i havet, der lever der jo muslinger, og de bliver påvirket af lægemiddelstoffer. Og det er både de her muslinger, der lever nede på bunden, men det er også fisk og andre organismer, som lever i havet. Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden, så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Og løsningen findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Og det stiller EU først krav om 19 år. Og det er endda kun for 10 udvalgte lægemiddelstoffer. Men så længe bør vi ikke vente, mener Tænketanken Hav.
13: Altså, det er jo rigtig dejligt, at man har fået øje på problemer og vil gøre noget ved det. Men 2045, helt ærligt, det er om næsten 20 år, at det her skal være fuldt implementeret på vores renseanlæg. Og hvis der bliver udledt knap 5 ton om året af bare 13 stoffer, så kan vi jo godt forestille os, hvor meget der kommer hvert år.
0: Men i Hillerød, der er man allerede i gang, og nu skal vi en tur forbi anlægget.
14: Gennem væk fra byen under dække af et græstag ligger Hillerød Syd. Fremtidens renseanlæg. Her samarbejder bakterier og avanceret teknologi om at sende spildevandet ud i vandkredsløbet igen, så rent som overhovedet muligt. Men der er én ting, renseanlægget ikke kan fjerne fra spildevandet. Medicinrester.
15: Det betyder, at omkring 5 tons hovedpinepiller ender ude på renseanlægget.
14: Det fortæller anlæggets direktør, Peter Underlin, der viser os rundt med gul vest og sikkerhedshjelm.
15: Et renseanlæg er jo det sted, der samler alt det, vi ikke vil have derhjemme, når vi går på toilettet, eller går i bad, eller i håndvasken.
14: Og allerede for næste år vil det også være muligt at hive medicinen ud af spildevandet.
15: Det her, vi står foran her, det er vores kommende nye fjerde rensetrin på renseanlægget i Hillerød.
14: Renseanlægget er ved at blive opdateret for 200 millioner kroner. Og snart kan man ved hjælp af aktiv kul og ozon filtrere vandet fra resten af de piller, vi spiser.
15: Der kommer der til at være det, vi kalder et tæppefilter. Svarende til et kaffefilter, man hælder sit spildevand ned igennem, og kaffefilter fanger så de sidste partikler, der er i spildevandet.
14: Og så vil det rene vand være næsten fri for medicinen.
15: Så vil vi faktisk kunne fjerne 99% af de medicinrester, der havner herude.
0: Og det var Rose Marie Nebet Kipling, der havde set på medicinresterne. Og så skal vi en tur udenfor, og det bliver muligvis til endnu en sommerdag, du kan sætte ind i banken, for vi får et sted mellem 20 og 25 grader, med en hel del sol. Lidt køligere bliver det ved de østvendte kyster. Og så en svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby stod i spidsen for 12 Radioavisen her i dag.
16: Det her er P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering på den havarerede bil, vi har haft håndene på E20 E45 i sydgående retning ved 63 Brandrup Dam. Den er nu kommet videre på sin vej, og der kan igen køres i alle spor, men du skal dog være opmærksom på, at der er en hel del køkørsel fra omkring motorvejskryds Kolding i sydgående retning. Altså bilen, der var havareret på E20 E45 i sydgående retning ved Brandrup Dam, den er kommet videre på sin vej, men der er altså stadigvæk en hel del køkørsel.

0: Shakira, så med Burna Boy var det her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er man i gang igen her, og jeg har nogle dugfriske sange med, som altid. For eksempel nyudspil fra danske Mads Christian og fra amerikanske Stella Lafty. Du ved hende, Magik og hittet Boston. Vi lytter også til nummer fra ugens album, så vi var med Ella Augusta. Der er ugens hitlister i farvandet. Dem kigger vi altid på om onsdagen. Og så er det lige straks, at vi endnu en gang lytter til ugens hit. Tip kommer fra Kasper Vending. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Kette og Joe the Blacksmith har fundet sammen om den her sang, der hedder Kender Du Det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og lad os så nu komme videre til Kasper Winding, en mand, der jo har haft sin gang på musikscenen herhjemme i betydeligt flere år, end de fleste kan være roligt sige, og det er på trods af, at han har boet i Paris en pæn stor del af sit liv. Det var allerede tilbage i begyndelsen af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede sin karriere som trommeslager, percussionist, og ret hurtigt blev han så eftertragtet, at han blev hyret ind til at spille med på sange og plader med et væld af forskellige prominente, både danske og udenlandske kunstnere. Her for et par måneder siden, der rundede Kasper Winding de 70, men der har du ikke fået ham til at sætte fart ned, nærmest tværtimod, der er stadig fuld gang i ham. Han tager for eksempel ud på Danmarks Turné til oktober, i forbindelse med, at han også til den tid udgiver nyt album, som sang, der er vores hit-tip i denne uge, For You, er en forsmag på. Det ene, han har lavet sammen med den franske sangerinde og sangskriver Lola Delon, som han har arbejdet sammen med en god del år. Og her der fortæller Kasper Winding lige kort om, hvordan han kom til at møde hende i sin tid.
2: Jeg var lige flyttet til Frankrig og skulle lave nogle demoer til en engelsk sangerinde. Og på det tidspunkt, der gik jeg og arbejdede med en fransk sanger, Sebastian Tellier, sammen med Guy-Mann fra Daft Punk. Og jeg skulle bruge en pige, som kunne synge, virkelig kunne synge. Og jeg spurgte så Guy-Mann, om han kendte nogen. Så han, det gjorde han virkelig. Han sagde, der er en helt fantastisk pige i Paris, der hedder Lola Delon. Så der mødte vi hinanden, og vi har så skrevet musik lige siden. Mange, mange år. Og den her sang, som er fra min nye plade, For You hedder sangen, og det er faktisk kun hende, der kunne synge den, så tænkte jeg, men det er jo ligegyldigt, hvem der synger. Jeg behøver jo ikke synge det hele, bare fordi det er min plade. Så her kommer For You.

Kasper Winding er vild med den, og det er vi sådan set også her på 4 Play. Det er derfor, vi har gjort den til ugens hit-tip. For You hedder den jo altså, og som sagt er det franske Lola Delong, der tager sig af vokalerne på nummer. Du får den selvfølgelig igen i morgen her i på 4 Play, det er klart. Om lidt så får du regionale nyheder. Det gør du, når klokken bliver halv et, efter den her menneske Jungle, der hedder Someday.

0: Someday, somewhere, hvor vi fik her med, som sagt, engelsk jungle, der laver sådan noget solskinsmusik, og de har faktisk også netop udgivet et nyt album, der rent faktisk hedder Sunshine, så det passer jo meget godt sammen, alt det der. Nå, der er mere P4 Play på den anden side af nyhederne. Nu er klokken blevet halv et.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det bliver et vanskeligt efterår for politikerne i byrådet i Fredericia. Lige nu bliver politikerne præsenteret for et sparekatalog, da der de kommende tre år skal findes i alt 150 millioner kroner. Anden viceborgmester Malene Søgaard Andersen fra SF mener, at kommunens økonomiske situation er alvorlig, og der skal tages hånd om den, men hun er sikker på, at kataloget vil have forslag, der kan være svære at sluge.
3: Vi skal arbejde i SF på baggrunden af det her katalog. Der kommer der sikkert til at være nogle ting, vi synes er mere vanskelige end andre.
2: Sparekataloget er udgangspunktet for den kommende tids høringer, forhandlinger og debat, og Malene Søgaard Andersen er sikker på, at alle i byrådet går seriøst til opgaven.
3: Vi skal jo ind i en politisk forhandling, og der skal vi jo få enderne til at nå sammen, både økonomisk, men også politisk. Det tager vi meget alvorligt i SF, og det er jeg også sikker på, at alle mine byrådskollegaer tager alvorligt.
2: 48 hektar jord, der ligger tæt på Trudsbro Vandværk i Kolding Kommune, må ikke længere sprøjtes eller modtage spildevandsslam og forurenet jord. Forsyningsselskabet Evig Vand har lavet en aftale frivilligt med ejere af jorden. Til glæde for kollegenserne, siger formand for Evig Vand, Charles Nielsen.
4: Det areal, det er meget vigtigt for det grundvand, der dannes til...

0: brug for Koldingby.
1: Sprøjteforbuddet på arealet med Trudsbro Vandværk er nu blevet tinglyst, og ejerne af jorden har fået en økonomisk kompensation. Dermed skulle den sprøjtefri fremtid være sikret, siger Charles Nielsen.
0: Når det er tinglyst på, så ved den fremtidige ejer, altså nuværende ejer og fremtidige ejer, at det er et vilkår for at anvende det areal.
1: En del af området ved Trudsbro er allerede blevet opkøbt af Klimaskovfonden, og dermed er det kvarte af jorden omkring vandværket sprøjtefrit. En del sol mellem 19 og 24 grader, og så svag til jævn vind omkring øst.

Mod kendt, hvor det her sang, der hedder Danser med Minder, og dermed velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.36. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i timen her, når det er sangen og sangskriveren Max Christian, vi skal lytte til. Og så er det også lige straks, at vi tager et kig på ugens hitlister. Det gør vi efter Nico og Vind.

0: De norske fyr, Nico Vins, var det her seneste nyt fra dem. Sang, der hedder Let's Rewind.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed er det nu, vi skal til at tage fat på dem. Hitlisterne, som altid her om onsdagen, der er det jo albumhitlisterne, vi lige tager et hurtigt kig på, for at få tjekket ud, hvordan det hele ser ud på dem lige netop nu, såvel herhjemme som USA og Storbritannien. Og lad os begynde med ugens britiske liste, hvor det simpelthen er væltet ind med nyheder på de fire øverste pladser. Nummer 4 er således en nyhed fra Bad The Jungle, albumet der hedder Sunshine. Nummer 3 er en nyhed fra irske The Scripts, deres nyheds der var The User's Guide to Being Human. Og jo, det album er selvfølgelig strøget direkte ind på førstepladsen på listen i fyrenes hjemland, Irland, det er klart. Nummer 2 i Storbritannien er det nye spil fra pigebandet Cat's Eye, Wild er titlen på det, og så er det den amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridges, der bulrede direkte ind som nummer 1 på ugens britiske albumhitliste med sit længeventede nye tredje udspil, Lost Weekend, hendes første nye album i 6 år. Hjemme i USA, der har Phoebe Bridges placeret sig på en anden plads med den plade lige foran sydkoreanske Stray Kids, der ligger nummer 3 med albumet This and That, og lige efter førnævnte Cat's Eye, der er gået direkte ind på førstepladsen med Wild. Og hvordan så herhjemme? Jo, der er Cat's Eye, som er også kommet ind på listen, men placeringen er dog lidt mere behersket end 16. plads, kunne det blive til for Wild. Og Phoebe Bridges er ligeledes ny på den danske album Top 40 med Lost Weekend. Det er hun på en 6. plads. Og så er det ellers Parker, der indtager 3. plads med Vild Ungdom, mens Lamin hygger sig på plads nummer 2 med albumet Wavy. Og så er det helt oppe på førstepladsen, at vi finder ugens højst placerede nyheder. Hvem hun står for den, det gør som ment Lucas Graham med sit nye 5. albumudspil, Good Times, det vi jo havde som ugens album her i AP4 Play i sidste uge. Og hvorfra vi nu skal lytte til den meget fine hyldest, Lucas Graham skrev til sin barndomsven Thomas, der gik bort efter 2 årtiers kamp med en kronisk sygdom. Before

En meget rørende sang herfra, så Lucas Graham, Before You Go, hentet som sagt fra hans nye album Good Times. Det album, som som sagt bliver strået direkte ind på førstepladsen på ugens danske album Top 40. Tillykke med det til Lucas Graham. Nu lidt mere dansk musik, sådan der i hvert fald Emil Lewis. Ja, det er det, vi lytter til her.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

KBH, der lyssikkel fra Nick og Jay, var det her. Så lige før jo altså også Emil Lewis, verden af dansk sanger og sangskriver, men han holder til i Stockholm og skriver sin fantastiske sang. Det er Call Me When You're Lonely, var den vi hørte. Om lidt, så er der nyt på vej fra Mads Christian. Men endda, tyske Nick og Sanders her.

0: Og så nu, der er det sangen og sangskoren Mads Christian, der er på vej her. Ham har vi stiftet bekendtskab med flere gange tidligere i programmet her de senere år. For han har nemlig været ret aktiv på musikscenen herhjemme de seneste 10 år. Han tog hul på karrieren, da han var 16. I dag er han jo så blevet lidt ældre og har nået at få sig lidt flere erfaringer i livet. Noget, der naturligt nok også afspejler sig i hans sangskrivning. Ikke mindst på den sang, vi skal lytte til nu, som er en storladen ballade, hvor han præsenterer os for et mere, hvad skal man sige, modens udtryk end tidligere. Og teksten er der også baseret på nogle personlige oplevelser, han har haft. Han skrev sangen i en periode, hvor han kæmpede for at komme ovenpå igen efter et par forhold, der endte alt andet end godt. Så en sang om de arme, man tager med sig videre i livet, og om hvor svært det kan være at give slip på fortiden, er det, vi får herfra altså. Mads Christian, vi lytter til en sang, der hedder Bløder.
1: Jeg ved jo

Mads Christian, som sagt, her er hans nye single, der hedder Bløder. Der er naturligvis mere på 4 Play på den anden side af radiovisen, der kommer her om et lille øjeblik, når klokken den bliver 1. Og der skal vi blandt andet høre nye toner fra amerikanske Stella Lefty, du ved hende, der hitter så stort for tiden med sangen Boston. Indtil klokken 1, The Bowser her, og...

0: I snart 3 uger har der ikke været et eneste af Forsvarets 4 inspektionsskibe til stede i Grønland. Det er ellers et krav fra myndighederne, at der til enhver tid året rundt er et helikopterbærende inspektionsskib til stede. Blandt andet for at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn. Det sidste er på øvelse i Canada. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmand. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter for, at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, så kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, mener ikke, at der er noget problem. Han peger på, at skibet i Canada højst er 56 timer væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland.
0: Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Allan Lund Nielsen er dømt for skattesnyd og skal betale et større millionbeløb til de danske skattemyndigheder i erstatning. Det har Københavns Byret afgjort. Allan Nielsen er dømt for at have placeret penge i et selskab i Panama, penge som aldrig blev beskattet korrekt i Danmark. Sagen her kom i forbindelse med, at der i 2016 blev lækket en masse dokumenter om skattesnyd, det der blev kaldt Panama Papers. Allan Nielsen vil anke dommen. Omkring hver fjerde af de nye studerende på uddannelserne føler, at alkoholkulturen fylder for meget i deres nye skoleliv. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Den viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
2: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
0: Og hos Alkohol og Samfund, der arbejder for en mere bæredygtig alkoholkultur, mener direktør Maria Koch Abel, at undersøgelsen vidner om et stort problem.
3: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: En del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men det skulle holde tørt. Svag til jævn vind fra øst og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Køligere ved østvendte kyster. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Tak skal du have, Maria.
5: Du lytter til P4.

Det var en rigtig populær sang fra Norge for tiden, var det, vi fik så den første i den her time bag. Det hedder Violet Road, og sangen hedder A Piece of Paradise. Dermed er vi jo altså tilbage igen med al musikken her, denne tidlige onsdag eftermiddag. Lidt senere i timen her, som nævnt, nyt fra amerikanske Stellar Lefty. En sang med danske Thomas Meilstrup er der også på vej. Der er Ella Augusta, der står for ugens album, og lige straks er det Folkeklubben, vi skal til. De er ugens danske musikdag i P4 Play.

0: En rigtig fin, stemningsfuld sang fra dansk færøske Freja Sejr, var det, vi fik her, den hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Folkeklubben. Vi skal videre til bandet, vi også har udnævnt til vores musiknavn i den her uge, i anledning af deres populære tredje album, Slå Flint, i den her tid kan fejre 10-års jubilæum. Så det markerer vi jo simpelthen ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Folkeklubben, som jo stadig eksisterer i bedste velgående den dag i dag, 15 år efter de blev dannet tilbage i maj 2011. Sangen, vi skal høre i dag fra det her fantastiske album, Slå Flint, det var en, de skrev som en slags hyldest til det skæve, det gale og det tossede. En sang baseret på en historie, som forsanger Kjartan Arngrim fik overlevet fra sine forældre i sin tid. Så teksten til den havde på den tid været undervejs i 30 år, da han nedfældede ordene til sangen for jo altså nu 10 år siden. Og ja, den handler om en LSD-eksperimenterende overlæge, nemlig overlæge Jacobsen.

Conor fader de så stille og roligt ud. Folkeklubben her med sangen om overlæge Jacobsen. Hentede jo altså fra det album, de udgav i den her uge for 10 år siden, Slufland. Så ja, vi snupper selvfølgelig en sang mere fra den plade i P4 Play i morgen. Og lige nu, der får du et tidligere hit-tip i programmet. Sys Bjerres nye single er det her, den hedder.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summe.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Først var det Jesus Bjerg, Du Lykkelig, og så var det Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Thomas Meilstrup, en sanger og sangskriver, som nogen måske vil kunne huske, vi spillede en del engelsksproget sange med her i programmet for 2-3 år siden. På det tidspunkt, der satsede han på en international karriere, havde fået en pladekontrakt i Tyskland, der blandt andet indbar, han fik mulighed for at komme rundt på radioturné og spille koncerter sammen med kunstnere som amerikanske Gavin DeGraw og engelske James Blunt. Men succesen havde altså også en pris, og i hele det her store musik-promotion-cirkus, der følte han på et tidspunkt, at han sådan lidt var kommet til at miste sig selv. Men heldigvis var der gode mennesker, der hjalp ham med at finde hjem igen, så sangen, vi skal høre nu, den er til de mennesker, siger han. Thomas Meilstrups første sang på dansk er det oven i købet, og den hedder Hvad sagde

0: for du er det bedste.
1: Nu synger han altså på dansk. Thomas Meilstrup var det her, hans nye sang, som altså hedder Hvad sagde jeg? Lidt tidligere, der kunne jeg fortælle, at Jeske The Script er gået nummer 1 på hitlisten i deres hjemland med deres nye album The User's Guide to Being Human. Så lad os da snuppe en

0: Og så den masse af herlige solag, var der her fra, som sagt, Gims.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det 11. august, at vi skal videre til, som jo i den her tid er aktuelt med sit debutalbum, der hedder Lilla, som jo er det, vi har valgt at gøre til ugens album her i P4 Play. Og hvis du har lyttet med her de foregående dage, så har du formentlig også hørt de to sange, som Sofie Bobigoni spillede i henholdsvis mandag, så i går, nemlig Misforstået og ADHD. Og overordnet set, så er albumet 11. august deres personlige beretning om at bevæge sig fra teenage-tilværelsen og ind i voksenlivet med alt, hvad det indebærer. Oplevelser og udfordringer, når man sådan pludselig står der med ansvaret for sit eget liv. Sangen, vi skal høre i dag fra albumet, det er den, der hedder Minder om mig, og en, som hun har lavet sammen med sin bror Samuel. Og her der fortæller hun lige lidt om, hvordan det var at lave den sang.
2: Den var virkelig, virkelig sjov at lave. Vi prøvede ligesom at skrive de her vers lidt om hinanden, og vi begge to kan være nogle personer, som er lidt kaos, og det synes jeg var virkelig sjovt at prøve at finde ud af en sang. Så det der med lidt at synge det til hinanden og stå sammen om at have nogle lidt crazy hjerner nogle gange, det synes jeg virkelig var sjovt. Og jeg håber super meget, at I kan lide.

Lilla er altså titlen på det nye album fra Ella August, og sangen vi fik i dag var Minder om mig, den hun har skrevet sammen med sin bror Samuel, som også var med på nummeret her, og en sang med jer selvfølgelig fra pladen i morgen. Lige nu i P4 Play, der er det Barcelona.

Brevet aldrig blev sendt, var det her med falderæbet for dem jo altså også Barcelona. Deres nye single hedder Dubai. Om lidt, så er det nyt fra amerikanske Stella Lefty, jeg kan byde på her i dagens P4 Play. Og inden da, der skal vi også have fat i gode gamle The Rolling Stones her på Jealous Lover.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

godt, ikke det her? Tak, de fleste vil kunne ikke genkende det til. Vi har i hvert fald spillet den flittigt her på kanalen tilbage siden foråret engang. Boston, som den jo hedder, som er den, der har givet amerikanske staller Lefty det helt store gennembrud. Også hjemme i USA, hvor sangen her de seneste 20 års tid har bevæget sig tættere og tættere på toppen af den prestigefyldte Billboard Hot 100 single hitliste. I den her uge, der er den oppe på en anden plads, og nu må vi se, om den kommer helt op på toppen de kommende uger. Og samtidig med alt det, så har Stella Lefty nu også netop udgivet sit allerførste album. Det kom i fredags, hedder Long Way Home, og kan byde på flere af de her super jøfaldende country pop numre, der er lige til at synge med på. Så den, vi skal lytte til her fra pladen, kunne jeg også godt forestille mig, kunne gå hen og blive en succes for hende. Nu får vi se. Den hedder Summer You Were Mine. Summer.

0: Okay.
1: Hun er her ikke mere, men sangen har vi heldigvis stadig. Dolly Parton var det her, som med musikalske vinder på Light of a Clear Blue Morning. IP4 Play i morgen, der kan jeg byde på fine danske udspil fra Astrid Nord, Darlin, Hugo om Over the Minds of 99, men sandt. Når lige straks, der er det på sådan op, der er klar her på B4. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
2: Det handler om musik.
3: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
2: P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: En 16-årig dreng i Norge er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en børnehave. Det oplyser retten i Vestfold, syd for Oslo, ifølge NRK og Aftenposten. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af juni, men indtil i dag har norske medier haft forbud mod at omtale sagen. Ifølge anklagemyndigheden var det drengens mål at skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skulle blandt andet have anskaffet sig en kniv og flere økser, skrevet et manifest og foretaget konkrete forberedelser, inden han blev anholdt i juni. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde en til en med de momsnedsættelser, regeringen planlægger at gennemføre. Det siger hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Det er ellers noget, flere førende økonomer har sået tvivl om.
5: Jeg har lyttet til det, de danske supermarkedskæder siger, både tidligere i debatten og senest på vores sommergruppemøde i går. Og meldingen og beskeden, den er klar. De kommer ikke til at sætte prisen op, når vi sætter momsen ned.
4: Mette Frederiksen siger også, at Socialdemokratiet har set mod de lande, vi normalt sammenligner os med, Sverige og Norge, og at momssænkelsen i de lande har haft en god effekt, som i sidste ende har gjort det billigere for forbrugerne. Vi udleder hvert år flere tons medicinrester til vandløb og havet, og det kan skade dyrelivet, sådan lyder det i en ny analyse fra tænketanken Hav. Ifølge en beregning herfra, så ender næsten 5 ton lægemidler i vores vandmiljø, og det tal dækker kun over 13 undersøgte lægemiddelstoffer. Stofferne, der blandt andet er i antidepressiv medicin og penicillin, findes i spildevandet, fordi vi udskiller det i vores urin og afføring. Og det er ikke noget, vi kan tillade os at ignorere, siger John Jensen, seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
6: Det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling og også så gøre noget ved den gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
4: Og løsningen, ja, den findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Noget, som EU kræver, er på plads i 2045. Tænketanken Hav mener, at det bør ske meget hurtigere i 2030. Men det mener John Jensen er lidt urealistisk.
6: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030 er nærmest utænkeligt.
4: Vi får en del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men meteorologerne mener, at det holder tørt. Svag til jævn vind fra øst og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: P4. Du lyder.

0: Tobias Rahim og Andreas Hodbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Det siger goddag.
0: To mediumænd.
2: Ja, to.
0: Sådan helt minus. Det,
2: ja. Gennemsnitlige.
0: Ja. Tæt på farveløb.
2: Skaldet, tyndhåret.
0: Kedelige.
2: Ja.
0: Ja. Men sådan er det. Sådan er det.
2: Ja.
0: Det er vi, der kommet langt på.
2: Ja. Vi har stadig en el i Danmark.
0: Nå.
2: Lad os da bare starte der. Så sent som i fredags, så blev den set i nærheden af Naturstyrelsens kontor i Gribskov.
0: Nå, den der... Gud. Ja. Det er da vildt, den ikke
2: jamen, nogen tænker så, er det så, fordi den er tam, når den går rundt deroppe ved kontoret? Og de bare fodrer den. Nej. Ja. Den er ægte vild. Den er selv svømmet over eller sejlet under en lastbil. Altså, det ved man ikke, hvordan den er kommet til Danmark.
0: Det er jo lidt det fede ved elge.
2: Ja.
0: Uanset hvor mange du spørger, og hvilke teknikker, og hvem du kender. Det kommer den bare ikke til at sige.
2: Det gør den ikke.
0: Det ved den ikke.
2: Altså, vi har jo tidligere, og der er jo også planer om, at der skal udsættes elge i Danmark. Og,
0: ja,
2: og
0: men under hegn.
2: Under hegn, ja. Tidligere, det faldt jeg bare over i dag. Altså, i 1951, der hentede Ekstrabladet en elko til Danmark fra Sverige med navnet Svea.
0: Og hvorfor gjorde de det?
2: Det var fordi, at der gik en eltyr rundt i Danmark, som så mistede sin mage, og så skulle Svea så overvære den nye elskerinde til her eltyr.
0: Og det var da meget godt tænkt.
2: Desværre var vi så dumme i Danmark dengang, at vi tænkte, nej, den skal da bare have en masse kage. Nu er den der kommet, så vi overfodrede den med kage, så den
0: røg
2: i mistrivsel. Den blev aggressiv mod mennesker og blev kørt langt ud på landet og gemt væk, fordi at, det kunne vi ikke finde ud af at styre. Men,
0: og den er jo god til at... altså en el... Det, der måske ikke alle ved det, det er jo en kæmpe pelset ninja med blød mule. Den kan losse i alle mulige retninger med alle sine ben.
2: Yes. Lad være at gå for tæt på.
0: Så kage og, må jeg tilføje, gærede æbler.
2: Ja.
0: Hold det langt væk fra elge.
2: Eller bare lad være at fodre dyr ud i naturen.
0: Nå, det er fedt, den stadig er her i godt humør.
2: Yes.
0: Men den er jo nok lidt opmærksomhedssøgende, siden den suser hen forbi kontoret.
2: Ja.
0: Nå, så den næste her. I går aftes, der rykkede politiet ud til Nørreport station i København, fordi flere havde kontaktet dem på grund af utryghed. Årsagen var en efterladt kuffert med ledningerne stikkende ud af.
2: Oh.
0: Og det er det gode. Der var ingen grund til bekymring. Det viser sig bare at være en forpulet kuffert.
2: Det var der ingen, der kan lide.
0: Det var der ingen, der kan lide.
2: Nej.
0: Det var en hændelse omkring et reklamestunt i form af Robinsons forpulede kufferter, siger vagtchef hos Københavns Politi. Nikolaj Ulis, ham kan vi godt lide.
2: Ja, kæmpe fan af ham.
0: Det der, det er en forpulet kuffert. Det er ikke bare en kuffert. Nej, og i det kan man nu godt tænke, det er jo et eller andet sted, der var opstillet de her kufferter i forbindelse af ny sæson og Robinson. Det kommer lidt bag på mig, at de stadig kører.
2: Ja, ja.
0: Nu vel, men man kan godt høre i den der forpulet kuffertudtalelse, at der ligger måske lidt i den der fra politiets side. Jamen, hvad fanden havde jeg regnet med?
2: Jo.
0: Altså, på et befærdet station i disse tider, kufferter med ledninger, kæmpe nej.
2: Og så politi, ammunitionsrydningsstyrken, altså alt rykker jo ud.
0: Nej, de blev så ikke tilkaldt, men man havde fundet ud af det, fordi der måske har været en ekspert forbi at sige, det der, det er en forpulet kuffert.
2: Det er en forpulet kuffert.
0: Det er noget andet.
2: Der kom ud fra Viaplay, hvor vi er i gang med at lave lidt reklame for et tv-program.
0: Den skal bare have et los.
2: Ja.
0: Ej, det var godt, det ikke var mere
2: end det.
0: Det vil jeg også sige.
2: Vi skal lige forbi Aarhus Festuge, som jo slutter næste søndag.
0: Ja.
2: Med et spektakulært stunt.
0: Nå, hvad har de fundet på?
2: De vil lave en stjernehimmel hen over Aarhus, som jo er en stor by, der jo normalt er lyst op af en masse reklameskilte, gadelamper og
0: sådan noget. Nå, okay, på den måde stjernehimmel.
2: Yes.
0: Man skal kunne se den.
2: Nemlig. Og det er jo under den par by, der hedder et kunstprojekt.
0: Ja, og hvad er planen så? Skal alle slukke lyset?
2: Alle skal slukke lyset.
0: Ja,
2: altså lige... Altså ikke alle i Aarhus, men sådan lige omkring Rådsparken og...
0: Altså meget som muligt, hvis det skal virke, ikke?
2: Jo.
0: Nej, hvad gør man så med teenager? De er jo notorisk kendt for ikke at kunne slukke lys.
2: Ja.
0: Og der skal nok også være en eller anden skiderik med et lille overskæg, der tænker, haha, så vil jeg hende alt mit lys. Lad være med det.
3: I skal ikke bestemme
0: mig. Lad være med det. Så er det nemlig en god ting, hvis det lykkes.
2: Lad os gå sammen om at gøre Aarhus mørk.
0: Ja, det vil jeg også sige. Ja. Det er disciplin der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hun er god.
1: Hende kan vi godt lide.
0: Vanvittig god.
1: Ja, meget.
0: Ja.
1: Ej, du. Det kunne vi jo før alle andre.
0: Sidde i en bar med hende og Adele. Bare rafle.
1: Oh.
0: Giv den ene omgang efter den anden, selvom de har bedre råd end os.
1: Det gad jeg godt.
2: Adele og råd til Viborg.
0: Lige sidde og synge med på noget af det,
1: ja,
0: vi kender.
1: Ja.
0: Oj.
1: Det gad jeg godt.
0: Men apropos Taylor Swift. Minder mig lige om, jeg læste, at når store musikalske albums udkommer, så stiger trafikdødsfaldene i USA med cirka 15%. Altså, der snakker vi sådan noget, Taylor Swift, Drake, Harry Styles, og det har man simpelthen undersøgt. Og forskerne kommer frem til, at det er højst sandsynligt på grund af et øget smartphonebrug.
1: Fordi folk sidder,
0: okay. Ja, sidder fedt rundt der, og det er særligt unge og mænd. Der,
1: hvad
0: jeg kommer så, kommer bare til at tænke på nu her, når så en af de helt store tager af,
1: ja,
0: som Dolly Parton, om det så går den modsatte vej, om folk lige tager sig lidt mere sammen.
1: Det har jo sendt chokbølger gennem hele verden. Ja. Der er jo ikke den kendis, der ikke har kendt Dolly Parton.
0: Nej, og hvis vi endelig havde den der bare opsætning, så måtte hun da også godt være med.
1: Ja, ja.
0: Det var os da.
1: Ja, ja.
0: Nå, hold, vi skal lige have åbnet for kælderårsquizzen.
1: Ja, vi skal.
0: Vi skal i spor på den. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælderårsquiz i dag, fordi det stadig er en vigtig opgave at få belyst så mange kælderår som overhovedet muligt.
1: Ja.
0: Vi går højst sandsynligt mod strammere tider, og jo flere kælderår vi kender,
1: yes,
0: jo nemmere er det at stå lidt tæt i bussen.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. Og det er dit kælderår, vi skal quizze om. Så ring ind med det på 70 25, 26, 0, 0. Og det plejer at gå godt for os.
1: Ja, det gør det.
0: Når vi quizzer. Og kælenavn-quizzen er måske undtagelsen.
1: Men så gik det godt alligevel.
0: Ja. Og nu står den 1-1.
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke, hvilken vej det blæser med det.
1: Og det er jo der med et uafgjort stilling.
0: Alt er åbent.
1: Alt er åbent.
0: Alt er åbent.
1: Så, men vi har jo til gengæld fået styr på, hvad man kan vinde.
0: Ja,
1: det er
0: ja,
1: fordi
0: det er nemlig rigtigt. Det var jo Diana i sidste uge,
1: yes,
0: der var igennem med Sarko.
1: Ja.
0: Hunden Sarko.
1: Sarko.
0: Ja, hun var lige ude og gå lidt. Jamen, lad os da lige svinge en tur forbi den meget, meget svært kælenavn. Men det havde hun sådan set også med lop.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
3: Ja, det er overalt. Hurtigt.
0: Hurtigt?
3: Og tvetydning.
1: Ja. Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
3: Ja. Det passer jeg lige på.
1: Åh, oh, godt.
3: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Nu kommer jeg bare med den.
3: Ja.
0: Diana, er dit kælenavn Lynet?
3: Nej.
0: Øv! Hvad er det så?
3: 1000.
0: 1000?
3: Ja.
0: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er
3: ligesom 1000 benet.
0: Det var svær.
1: Ja, det var den sgu.
0: Den var lidt grumset i optrækket.
1: Jo.
0: Den der. Men altså, ikke desto mindre, vi ramte den ikke.
1: Nej.
0: 70 25 26 00, vores telefonnummer til en ny runde af kælenavnskvissen. Men så var der også den der lille detalje. Udover at Diana vandt, så kunne hun også få lov til at vælge den fremtidige præmie.
1: Yes.
0: Vi havde tre scenarier stillet op. Den ene valgmulighed. Den meget lækre guldfarvede medalje.
1: Mm-hmm.
0: Og der var indgraveret, du er en vinder. Til en dårlig dag, kunne man lige tage den op og kigge. Så var der valgmulighed nummer to, som jeg vil sige, den er lige i sæson. Paraplyhatten,
1: ja,
0: den lækre, hvor vi så altid kunne lide
1: i flere farver. Kender.
0: Ja.
1: Skønt.
0: Ja. Eller så var valgmuligheden noget nyt og helt tredje. Og det valgte Diana.
1: Ja, det sendte jo også bare overarbejde.
0: Ja, og det betyder også, at der lige er lidt leveringstid,
1: ja,
0: på de nye præmier. Vi havde ellers, og det kan jeg godt sige nu her, fordi at det bliver det ikke, men vi havde fået sindssygt godt tilbud på sådan et parti 10 år gamle squishies.
1: Ja.
0: Der var bare en eller anden klokke, der ringede. Det var en dårlig idé. Ja, det er en fed præmie for ham og hende og unger.
1: Også
0: og
1: fordi vi har brugt vores tid som fædre på at teste på vores egne børn. Ja, det er ikke skide godt med det der udslæt.
0: Og jeg kan da huske, at jeg har lige fået min negle tilbage, efter at sidde og bimse med de der.
1: Så det skal vi
0: ikke sende ud. Det bliver noget andet, og det skal vi nok bare finde ud af. Men bare lige for at sige, der er lidt leveringstid inden det nye lander. For det skal jo være unikt.
1: Ja.
0: Det bliver jo ikke en mulepose eller en kop eller en t-shirt.
1: Kan du få alle steder?
0: Nej, vi har tænkt en anelse længere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, der er kælenavnsvis. Vi kan eventuelt kæle om dit kende om, hvis du ringer til os. 70 25 26 00. Her er det Arcade Fire med Everything Now.

0: Arcade Fire og Everything Now. 70 25 26 00. Vores telefonnummer, der kender os quiz. Om lidt, så ring på det, hvis du har kender. Vi kan quizze om. Ja, Holm, vi bliver nødt til... vi er jo stadig et alene Vildmarken-program.
1: Først vil jeg sige, Borgsen, der er ikke noget, vi bliver nødt til. Vi har lyst til.
0: Nej, vi bliver nødt til at lige at tage fat i den, altså selvom vi er et alene Vildmarken-program, at tage fat i det faktum, at de har dummet sig.
1: Ja.
0: Det har de.
1: At dem, der var afsted?
0: Nej, planlæggerne over i tv-afdelingen på fabrikken, fordi de sender det ud om sommeren, hvor vi ikke kan dække det, så ja. Vi ikke kan flugte det hele og lave resumé og samle op på det.
1: Fuldstændig enig.
0: Og det synes jeg.
1: Ja.
0: Og
1: men dem må vi tage internt.
0: Dem får vi lige ringelig rundt
1: ja,
0: på.
1: Ja, ja.
0: Der var det fantastiske finaleafsnit i weekenden. Det var Rasmus Krag, som vandt årets Alene i Vildmarken efter hele 63 dage i den finske ydemark.
1: Så nu ved du det, hvis du ikke har set det.
0: Ja, men det havde de jo allerede sagt.
1: Ja.
0: Hey, de rekorden på 60 dage, den bliver slået. Det, der så er nu her, det er, at han var svært godt kørende efter de der 63 dage. Det var sådan lidt den der, jeg er ved at blive varm. Altså, hvor skal vi hen?
1: Han havde lige et dum numse på et tidspunkt.
0: Ja, men det må man forvente,
1: ja.
0: Når man sidder og spiser træskæg, eller hvad det var.
1: Ja.
0: Når han drømmer om en endnu vildere omgang natur-tv. Altså, hvor det ikke bare handler om at overleve, men faktisk at leve i naturen. Selv stadig havde han mad til dag 75, men altså, han blev hentet ud af skoven, fordi han vandt, inden han havde ramt sin grænse. Så nu håber han, at vi her på fabrikken tør skrue lidt op for vildskaben. Han foreslår blandt andet mere frihed og mulighed for at jage større vildt.
1: Færre nok.
0: I stedet for bare at sidde til dage. Altså, man kan jo sige, kære Rasmus, det står der frit for at tage et fint blad på, bevæbne dig med en spids pind og en flintesten, og så ellers bare drøste ud i naturen.
1: Ja, ja.
0: Det behøver du ikke at have tv-opbakning for at gøre.
1: Ej.
0: Men selvfølgelig, det giver lidt mere opmærksomhed, og det finansierer hele herligheden, så hvorfor ikke? Og vi kan jo godt lide at kigge på det. Så vi går med den.
1: Mm.
0: Og tænker, Holm, er vi ikke lige de rigtige til at måske smide en brainstorm?
1: Altså, hvad der skal ske, for det bliver sådan lidt vildere?
0: Altså, ja, hvor vi lige buffer den op. Det skal jo siges, at den danske udgave, den er jo lidt for skal man sige, eneboere og løsfiskere i forhold til, hvad man kan opleve i andre lande.
1: Ja.
0: Altså, der er det jo... Ja, der får du bare en sten.
1: Ja, der er nogle regler.
0: Altså, på,
1: man ser jo også i et afsnit, at der kommer en flok rensdyr forbi, og der står buen jo lige inde i
0: celleret. Der kan være dyr. Her der er sådan,
1: det sådan, at
0: vandet fryser til. Her er en sav og et bord.
1: Ja, de må nemlig ikke skyde det der, nej, der kommer forbi.
0: Jeg tror, det er det, Rasmus han efterlyser.
1: Ja.
0: Så Holm, skal vi lige trække et minut på æggeuret? Altså, hvad kan vi lige bidrage med i puljen, bakke op omkring Rasmus og så sige, hvordan kan vi få Alene i Vildmarken til at blive en lille bitte smule videre?
1: Jo.
0: Vildere også nu her, når folk er så kompetente. At 60 dage, det er jo ingenting. Skal vi gøre det?
1: Jamen, lad os køre.
0: Ja, godt.
1: Først og fremmest skal vi væk fra verdens lykkeligste land. Det er fornemt. Australien, Mongoliet eller Etiopien?
0: Ja, jeg synes også lige, vi skal have noget basis på plads. Folk skal drikke deres eget tis. De skal øve sig i at spise regnorm. Og de skal kunne græde ved at kigge på et familiebillede.
1: Ja.
0: Måske bare en hund. Og så skal de putte en dyrelort i munden for at vise de naturbunden.
1: Og spise alt på den fisk, de hiver op.
0: Rigtigt. Øjne. Det er knogler, minimum.
1: Fiskehjerner, alt skal ned. Ja.
0: Ja.
1: Og så skal vi væk fra Finland.
0: Ja, det er lykkeligt, man. Ja. Jeg synes også først, at vi tænder kameraet efter 30 dage.
1: Ja. Og ingen bliver hentet efter de her, før efter de 30 dage.
0: Nej.
1: Og hvis man giver op, jamen, så går man hjem. Der kommer ikke en fjolstrækker.
0: Fuldstændig rigtigt. Og jeg synes også, at alle deltagere skal have et 5-årigt barn med.
1: Ja. Som skal passes på.
0: Og ingen pandelamper.
1: Nej.
0: Det er noget pjat.
1: Vi skal have lidt mere føling med den personlige hygiejne. Altså, og så er vi ligeglade med vægten.
0: Ja, vi ligeglade med vægten. Vi ved, hvordan de lugter. Og så skal der også være farlige dyr, der kan spise dig. Men omvendt, så må du også spise alle dyr, så alle kan spise alle her. Det synes jeg er meget godt regelsæt.
1: Så en lille snubletråd her. Hver anden dag skal deltagerne bakke snavvendt.
0: Ja. Ja.
1: Det synes jeg. Det.
0: Også for at gøre lidt nuttet.
1: Ja.
0: Og så heller ikke det der tændstål, flintesten. Ja. Så du laver din egen buse, og så byg den.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, måske hvis jeg lige, selvom minuttet er gået, minuspoint.
1: Ja.
0: Det synes jeg også godt, altså sådan, så man får frataget, at det bliver svært, hvis man for eksempel siger bushcraft hele tiden, eller taler som en LP-karakter, eller snitter peniser i træ, eller gakker ud og laver karakter.
2: Det er jo her, det er bushcraft. Bushcraft.
1: Nej, men du laver lidt te.
0: Ja,
1: laver bare lidt te.
0: Det skal være,
2: ja, det er bushcraft.
0: Helt på kanten det hele, ikke?
1: Ja, jo.
0: Så lover vi til gengæld også at være på pletten, også selvom de slipper det over en sommer. Det finder vi en løsning på. Vi kender os, vi som lidt. Her, Jonah Blacksmith og Mick This med Saw You Dancing. Jeg havde

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag kl.

0: Joe Sigamore med Lonely Heat. Rikke, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Ja. Hvad, er det sådan en tilstand, eller er det bare dagen i dag, der har været god vejr?
1: Jeg går herhjemme og nyder sommeren på barsel.
0: Oh.
1: Altså, kan man have en bedre sommer at gå på barsel i?
2: Nej, ja, det var en god sommer.
0: Nej, det har han været god.
2: Hvor er vi henne?
1: Nej, jeg har lige tænkt, at jeg får ikke sådan en sommer igen, før jeg bliver pensionist, og der er mange år til, sådan som regeringen rykker den fremad.
0: Medmindre du lige får nogle flere børn?
1: Hvad?
0: Medmindre du får nogle flere børn?
1: Nej,
0: den er afskrevet. Okay,
1: det var sidste udkald, det er.
2: Ja. Nå. Okay.
0: Hvor ringer du fra, Ringe?
1: Jeg ringer på Græsted af.
0: Nej!
2: Har du set Alien?
1: Hvad for noget? Alien? Nej, den har jeg ikke set nu. Vi har kun Grunvild heroppe.
0: Nå.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men er det ikke noget, I taler om? Er der blaffer en el rundt i området?
1: Nej, ikke rigtigt. Ikke lige fordi var jeg bor på.
2: Ej, fylder ikke lige det hele?
1: Nej, det er fordi, du er inde i... med vores Grunvild. Så, altså, om det er en el eller en Grunvild,
2: du er i barselsboblen. Det er det, der sker.
1: Ja, altså manden er jæger, men altså det, ja, jeg lader ham om det. Jeg er gammel vegetar, så nej.
0: Hvad gammel vegetar, den skal du lige uddybe. Vil de sige, at du har været, eller er lidt
1: jeg
0: stadig,
1: vegetar,
0: eller er det bare alderen?
1: Ja. Oh. Og så da det blev på mode at blive vegetar, så stoppede jeg med at være det.
2: Og så kaster du dig bare over kødet.
0: Det kender jeg godt, den der trodsige ting der. Så gider jeg ikke.
1: Ja, det er så besværligt altså.
0: Ja, ja. Okay. Ja, ja. Mm. Nå, men når du ikke er på barsel, hvad går du så? Og...
1: Jamen, så servicerer jeg alle de ældre ude i hjemmeplejen.
0: Nå, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, vi er jo, udover det er jo alt er interessant, Rikke, så samler vi også bare lidt ind. Det kan jo nogle gange, så er det sådan noget, der drysser af på kælenavn også jo.
2: Mm.
1: Ja, ja.
2: Ja, men man kan sige, du skifter lidt mindre bleer i den her tilstand nu her så.
1: Ja, jeg skifter. Ja, det er lige sådan mere til overskueligt.
2: Ja, okay.
1: Ja, men det kan så ligger det ikke lige stille.
0: Men jeg peger retning af, at du er virkelig god til det.
1: Jeg vil hellere have en stor flæ, der ligger stille, end en lille en, der farer rundt på gulvet. Men, ja.
0: Okay, det er ja. Ja,
2: det er helt fair. Ja.
0: Ja, vi har jo ikke noget sammenligningsgrundlag, så vi skal ikke vælge noget som helst der. Men Rikke, vi skal lige have nogle odds på. Hvad fornemmer du, at chancen er for, at vi gætter dit kælenavn på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: En 8, hvem mindre jeg kommer til at dumme mig.
0: En 8? Altså, så der er gode chancer for, at vi gætter dit kælenavn?
1: Nej, så ikke. Ja, så ikke får den. Undskyld, ja.
0: Og så en 2'er i virkeligheden?
1: Ja, en 2'er. Undskyld, ja.
0: Okay, ja. Kort glæde. Ja, vi finder ud af, hvordan det går om lidt, Rikke, bliver hængende. Her er det Thor Farlov med Vind og Vejr.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Han kommer snart på besøg her i programmet.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg har faktisk tænkt lidt frem. Når den dag kommer, så vil jeg sige hej Thor.
1: Nej, det skulle jeg sige.
0: Det kan vi sige begge to.
1: Okay.
0: Jeg tænker bare, det er meget godt at være forberedt.
1: Ja, ja.
0: Man ikke står og fumler med det, når det gælder.
2: Hej, Rikke.
3: Goddag.
0: Nå, goddag, goddag. Åh. Man returnerer ikke et hej med goddag, goddag.
3: Jo, men til mit kælenavn gør man.
0: Nå, okay. Ja, dem redder du lige, for det er simpelthen at nedgradere relationen, når man får et hej, så at sige goddag. Men okay, fair nok. Vi skal også til at dyste. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og svar relativt prompte. Ikke noget ørebø. Er det forstået, Rikke?
3: Jeg har tre ledetråd til jer i hvert fald.
0: Ja, hvordan, okay. Så lad os bare komme i gang.
1: Så kom med dem.
3: Kvindekrop, ja. Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og...
3: Kugler rundt.
0: Yes. Er det som sådan en kropsdel?
3: Nej.
0: Okay.
1: Hvem har givet dig det?
3: Undskyld?
1: Hvem har givet dig kælenavnet?
3: Jamen, det har min mand. Eller kæreste.
0: Ja, og hvorfor?
3: Jamen, fordi at jeg har denne her sådans, krop, og så at jeg er lidt besat af noget stort, og så har jeg noget rundt i mit navn.
0: Okay, altså noget krop besat af noget stort.
1: Og noget med dit navn.
0: Vi får meget videre, jeg ved ikke, hvor det ikke bare er et par.
1: Kender du andre, der har det kælenavn?
3: Nej.
1: Så det er ikke et, vi kender fra andre?
3: Nej.
0: Er det bag på kvindekroppen?
3: Hvad for noget?
0: Er det bag på kvindekroppen noget, jeg lige at spørge?
3: Nej.
0: Nej. Godt.
1: Det her, det behøver du, altså det er ikke noget med, men du sagde min kæreste, eller min mand, min kæreste.
3: Ja, det, jeg kalder ham bare manden, altså det er bare, men vi er kun kærester.
0: Men det er samme person?
3: Det er samme person, ja.
0: Nej, jamen det er bare okay, lige, hvis du råder ud i landet, så skal vi nok lige hjælpe med at samle op.
1: Det er vigtigt. Nå,
0: ja.
1: Okay. Jeg synes, det der, de der tre ledetråde er rigtig, rigtig gode, også rigtig forvirrende.
0: Altså kvindekop, påhæng, kugle rundt, besat af noget stort og et eller andet med navn. Okay, er der nogle bogstaver? Lad os lige lege med nogle bogstaver, der kunne noget med kroppen. Jeg tænker et V. Kunne man godt tænke kvindekrop. Et O kunne man også godt tænke i en krop. Ja, vi sidder bare lige og taler sådan lidt internt her, Rikke, for lige at se, om vi kan komme på noget. Det er lige umiddelbart I, men det vil jeg ikke tage til. Nej, V-O tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. For at forestille dig det.
1: Og V-O.
0: Ja. Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja.
0: Jo. Kugle rundt, vil jeg da næsten påhå. Men så
1: var der noget vedhæng.
0: Jeg tænker, nej, er det, påhæng.
1: Ja, påhæng er det...
0: Og besat af det.
1: Ikke så hun kører rundt med en trailer. Men altså, det er jo... Påhæng. Kunne det være en øre? Besat af øreringen, smykker. Besat af halskæder.
0: Men det var heller ikke bag på
1: vindkrom,
0: og det så... Jeg har en idé. Ja. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
3: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Jeg tror, vi er i navlen, du. Så,
1: Navle?
0: Ja, Rikke, er dit kælenavn Navlen?
3: Nej.
1: Jeg bliver også nødt til at... Ej, lad os lige høre, hvad det er så.
3: Men så også lige navlen, hvad har det med noget, der er stort?
1: At du spørger lige præcis om det, jeg vil spørge.
0: Jeg kender folk med dybe navler, der ikke har set lys, for eksempel.
1: Men vedhængte navler?
3: Vil jeg have mit kælenavn så?
0: Ja. Ja.
3: Det hedder Dolly O.
1: Dolly O?
0: Dolly O? Okay, O var sådan nogenlunde.
1: Ja, Dolly for...
3: Jamen Dolly, det er jo det, man sætter bag på en lastbil, når man skal sætte en sættevogn til, hvis ikke den er født med sådan et lille påhæng.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Og nu er jeg meget glad for lastbiler. Elsker at komme ud og køre lastbil og...
1: Nå for fanden.
3: Jeg er også ud af en lastbilsfamilie.
1: Har du kortet?
3: Jeg har også kortet. Men... Jeg har også vognmandstilladelsen.
1: Hold nu kæft.
0: Med en kvindekrop?
3: Ja, bare lige for at vise familien, at det er pisk. Det kunne vi tøse også tage.
1: Ja, ja.
0: Så kvindekrop, ledetråden.
3: Det var så Dolly.
0: Okay.
1: Ja,
0: ja. Ja.
3: Dolly er jo en påhæng. Altså, den er ment ikke som hende Dolly Parton, vi desværre har mistet.
0: Ej,
3: men
0: nej.
3: Som påhæng til at hænge sættevognen fast på lastbilen.
0: Ja, ja.
1: Du
3: og det var så den store, og det runde, det var så mit efternavn. Rod.
1: Ja, Rosen. Og du kører også rundt i cirkler, Rikke. Men det er fair nok. Det er fair nok.
0: Ja, ja. Hvis du så, at dit efternavn starter med noget, der ligner navle.
3: Ja, okay, fair nok. Men det kunne så også være noget bagtil, ikke? Men, ja.
0: Jo, men den havde... Du, hey, den havde vi affaret. Det var ikke bag på kvindekroppen. Så den havde vi slået kryds over. Men altså, ja, den vandt du, Rikke.
1: Hvorfor kører du så ikke bare lastbil, når du er færdig med at være på barsel?
3: Nej, så skal jeg hjemplejen.
1: Nå, der kan man jo også bruge store kørekort.
3: Ja, altså lastbil, det... Nej, mit syn er ikke det bedste mere, desværre.
1: Nå, for fanden.
3: Så kører hviletider og børn og alt sådan noget der. Det er nej.
0: Ej, nej. Rikke, jeg vil ønske, at vi kunne fortælle dig, hvad du har vundet. Det kan vi ikke endnu. Ikke før det kommer på lager. Så den går under overraskelse. Men du fik hed en 2-1 til Team Lytter. Jeg er sikker på, at folk hylder dig.
3: Det var dejligt at høre.
0: Ja. Og så sender vi en præmie, så snart den lander.
3: Det vil jeg glæde mig til. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det var der altså lidt. Ja, hånden. Vi prøvede.

0: Allen med The Fear. Jeg synes, vi får nogle nogle drøje hen til ledetråde.
1: Nogle svære nogen, ja.
0: Nogle knoldede nogen at arbejde med. Og jeg elsker det.
1: Det er sådan, vi vil have det.
0: Fordi, ja.
1: Ikke? Altså, hvis ikke der er en udfordring minimum.
0: Ja, om dagen, ej, hvor vil det blive
1: kedeligt. Så vil det være frygtelig kedeligt.
0: Ja, lige præcis. Så det er, ej, det, jeg synes også, det viser, at det er en sport, vi tager seriøst. Og så må man jo tage de nederlag, der kommer længere af den ikke.
1: Vi er trods alt bedst til at håndtere nederlag. Nå, skal vi ikke tage en løftsang?
0: Jo, fordi den kunne faktisk godt måske lige gøre en forskel en dag. En skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Igen, så trommer vi.
0: Ja.
1: Vi synger med.
0: Mm.
1: Og vi får måske lyst til at danse.
0: Jamen, det gør vi.
1: Ja.
0: Det gør vi. Det gør vi. Og den her, den synes jeg også bare, den giver lidt luft under det der med at tro på sig selv.

0: Det var Smash Mouth, der havde rigget denne her op.
1: Yes.
0: Til denne perle af en løftesang, deres version af I'm a Believer.
2: Vi er Danmarks største hopecore-program, Poulsen.
0: Ja, det er vi stadig.
2: Og inden vi ringer i dag, så har vi selvfølgelig også en opløftende historie, især til alle dem, der lever i parforhold.
0: Ja.
2: Fordi at der kan jo opstå konflikter, man kan være uenig om ting og så videre. Nu er der så lavet en undersøgelse, den kommer fra Amerika. Den går ud på, at man simpelthen bare har spurgt nogle folk, delt dem op og siger, I skal gøre det, I skal gøre det. Dem, der dyrker fysisk sport sammen, altså et par, eller fysisk aktivitet.
0: Og fordi først siger du sport, det
2: mener jeg. Ikke sport.
0: Der er aktivitet. Mange røde flag ved det.
2: Ja, aktivitet.
0: Fordi, puha, man...
2: Ej, man skal ikke tvinges til at hverken spille catchersport eller gå i fitnesscenter med sin kæreste.
0: Nej.
2: Man kan lave alt muligt andet.
0: Det kan gå så grumme galt, når man skal deles op i tabere og vindere.
2: Lige præcis.
0: Der er vi meget forskellige.
2: Men bottom line er, at dem, der dyrker fysisk aktivitet...
0: Ja. Sammen.
2: Ja, og lad os bare køre det helt ned til, hvad det kunne være. Det er enten sex, eller gå en tur. Det vil jeg sige, det er det, man kan.
0: Det er de mest sikre.
2: Det er de mest sikre, ja.
0: Og
2: der, de er gladest.
0: Ja.
2: De er lykkeligst.
0: Nu sidder jeg lige og taber mig i... Ja, selvfølgelig. Det er det, forskningen viser.
2: Ja,
0: nemlig. At det skal man gøre, ja.
2: Så hvis du sidder derude og er lidt småsur og skal skændes med din bedre halvdel lidt senere.
0: Du har to muligheder.
2: Du har to muligheder.
0: Enten så er du skoene af, eller skoene på.
2: Ja, det er sådan,
0: det er. Det er den vej. Det er god supervalg, fordi at der som sådan er det ikke en taber og en vinder i de to discipliner.
2: Nej,
0: det er det ikke at være meget fælles, ikke?
2: Ja, det er meget, meget...
0: Når det er bedst, så føles man ad.
2: Ja.
0: Så,
2: Og begge gange, kan man sige, var det også godt for dig.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Eller ikke noget.
2: Eller, ja.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Mindst 19 personer er meldt dræbt efter voldsomme oversvømmelser ved Bodekoshi-floden langs grænsen mellem Nepal og Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer er beskadiget. Ifølge Nepals udenrigsminister tyder de forløbige oplysninger på, at et jordskælv ramte området, skriver BBC. Jordskælvet kan så have udløst en lavine, som så førte til lynoversvømmelser, men ministeren understreger, at man stadig arbejder på at verificere oplysningerne. Nepals turiststyrelse skriver på X, at 384 turister og rejsende er savnet i området. De lokale myndigheder arbejder på at finde ud af, hvor de mange turister er, og om de er i sikkerhed. Og det er nyheder at forsøge at få en kommentar fra det danske udenrigsministerium. Efter en større politiaktion på en lang række adresser på Sjælland, fortrinsvis i hovedstadsområdet, er 14 personer anholdt. 13 af dem er herboende kinesere, den 14. er dansker. National Enhed for Særlig Kriminalitet mistænker dem for i en 10-årsperiode fra juli 2016 til august i år at have hvidvasket mere end 100 millioner kroner. Det skal blandt andet være sket ved at købe og sælge luksusvarer som designertasker. To af de sigtede var ifølge politiet ansat i en luksusvarebutik centralt i København. Sagen handler også om momssvig for 24 millioner kroner. 11 af de anholdte vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør. Det er ikke oplyst, hvordan de sigtede forholder sig til sagen. Presset på de psykiatriske afdelinger er stort, og det betyder, at henviste børn og unge i gennemsnit må vente i 170 dage, altså omkring 6 måneder på at blive udredt og behandlet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er virkelig bekymrende, mener Jane Alry Sørensen. Hun er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: På trods af, at regionerne og psykiatrien lige nu knokler derudad med at kapacitetsopbygge, politikerne har sat en del penge af, så er der bare ingen tegn i sol og måne på, at det skal lykkes.
0: Det seneste år har godt 47.000 børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er 34% flere end for 5 år siden. Nina Theis Jøring, der er overlæge i psykiatri og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, mener, at børnene ikke får hjælp i tide.
2: I gamle dage så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne. Det vil sige, at hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives hende i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk.
0: Og PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Masser af sol, men også skyer. Fra 20 til 25 grader og svag til jævn vind fra øst.
3: 15.03 P4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet. Ganske almindelig eftermiddagstrafik på nuværende tidspunkt. Let begyndende myldretidstrafik og mange biler på vejene. Og så har jeg fået en enkelt melding om en cyklist på afveje på rute 28 Motortrafikvej, retning fra Fredericia mod Vejle. Cyklisten er sidst set omkring frakørslen ved Hvidebjergvej.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Sara Skovhave.
2: Velkommen inden for en eftermiddag, hvor vi skal have budt en masse studerende godt velkommen til Vejle. For i dag der har et par hundrede studerende haft introdag på de IT-uddannelser, man for første gang kan tilbyde i Vejle. Det er simpelthen første gang, at Syddansk Universitet har en afdeling i byen. Og nu sagde jeg, at vi skal have budt dem godt velkommen. Men det kan altså også godt være, at vi er nødt til at sige bienvenido eller velkommen i stedet. Fordi de studerende, de kommer fra 33 forskellige lande. Og det bliver altså din udfordring i dag at skulle tale med dem, reporter Lukas Nielsen. God eftermiddag.
3: God eftermiddag, Sara.
2: Jeg har en mission til dig, som måske bliver lidt svær, men forhåbentlig også sjov. Fordi det lyder sådan her. Du skal have fem nye universitetsstuderende fra Vejle i fra fem forskellige lande, men de skal studere i Vejle i radioen. Og så skal du interviewe dem på deres modersmål, for de sådan rigtig føler sig velkomne.
3: Ja, okay. Det lyder som noget mundfuld, men jeg skal nok alliere mig med en lille smule hjælp så i hvert fald, for at kunne gennemføre det.
2: Ja, ja, og jeg tænker, hvis du skal kunne forstå dem, kan det godt være, at de skal have lov til at svare på engelsk og sådan noget. Men spørgsmålene, de skal i hvert fald stilles på det sprog, de er allerbedst tilpas på.
3: Det er en aftale.
2: Jamen, skal du ikke bare sætte i gang, så glæder mig til at høre dig snakke rigtig mange forskellige sprog. Hvad kan du egentlig af sprog, Lukas? Måske skal vi lige have det på plads.
3: Jeg kan snakke dansk, og så kan jeg snakke nogenlunde engelsk, vil jeg selv sige, og så meget gebrokken tysk, hvis jeg selv skal sige det. Så ja. Det er ikke sådan en super grundlag, jeg har for at skulle snakke med 33 nationaliteter, hvis det er.
2: Nej, men vi må se, hvor mange af dem du får brug for hjælp til at snakke med. I hvert fald så skal vi have fem fra fem forskellige lande i radioen. Sæt i gang!
3: Ja, tak.

0: Det er Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner. Klokken er 11 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: I dag der er missionen altså af reporter Lukas Nielsen. Han skal have 5 nye universitetsstuderende fra 5 forskellige lande i radioen, og så skal han interviewe dem på deres modersmål. Hvor starter du henne, Lukas?
2: Jeg starter jo selvfølgelig, hvor de er startet i skole i dag, eller i hvert fald mødt ind på SDU i Vejle ved Favoriet, og der er nogle studerende hernede allerede, men jeg tænker, jeg skal have en indgangsvinkel, og indgangsvinklen er jo perfekt, hvis jeg nu starter med en af tutorerne, der har været sammen med de her nye studerende hele dagen, Mathilde Lulleskov. Hvordan har den her første dag været for de her mange nye studerende?
3: Jamen, jeg synes, den har været overvejende positiv. Jeg synes, vi har fået lavet nogle masse navneleje for at lære, hvor vi, ja, hvad vi hedder, hvor vi kommer fra, kultur og sådan nogle ting. Så også prøve at give dem lidt dansk kultur med nogle danske lege, vi bruger her, når vi har studiestart. Ja, så prøv at give dem den normale danske studiestart.
2: Og hvordan er det så taget det til sig? Har du sådan en fornemmelse af, hvordan de landede i Danmark og her i Vejle?
3: Altså mange af dem har jo faktisk kun været her nærmest i 12 timer, så de er kommet i går. Så man kan godt mærke, at der er mange, der sådan, hvordan får jeg mit CPR-nummer, hvordan får jeg alle de her ting, og hvordan skal jeg gøre de her ting? Men altså, det kommer. Det skal nok komme. I dag der er det vigtigste for dem, det er jo bare at lege og have det sjovt og snakke med hinanden.
2: Du sagde, der var en masse kultur osv. Hvad betyder det for det her, som I har gang i, at der er så mange kulturer og nationaliteter blandet?
3: Altså generelt, når man laver IT, så er det jo vildt vigtigt, at der er diversitet i det, fordi at der er mange forskellige vinkler i det, så jeg tror, man vil lave et campus, hvor der kommer mange idéer, fordi at vi har hele verdens, eller mange fra hele verdens nationaliteter til at kunne påvirke det.
2: Ja. Og det er fordi, det IT-studerende, der er startet her på SDU i Vejle i dag.
3: Ja.
2: Jeg skal jo se, om jeg ikke kan interviewe dem her på deres modersmål. Har du et godt råd til, hvordan jeg ligesom lige kommer ind på dem og får fat i dem?
3: Ej, de er simpelthen så venlige, og de er så åbne for alt, hvad vi har kastet efter dem her i dag. Så jeg tror simpelthen bare, det er at gå hen og sige, hi, would you like to talk with me about...
2: Tror du, det kan lykkes for mig at finde 5 forskellige nationaliteter og typer?
3: Det tror jeg ikke vil være helt svært for dig.
2: Så det lyder som om, at det godt kan lade sig gøre i hvert fald, at løse den her mission her.
0: Ja, og det er jo et godt udgangspunkt, at du allerede nu ved, at de er søde, så du skal ikke være bange for at gå hen og sige, hello, my name is Lukas, I'm from Danish Radio.
2: Måske det er sådan noget på lidt danish, jeg går over og introducerer mig selv.
0: Jamen, jeg glæder mig til at følge med og finde ud af, hvilken nationalitet du kommer til at give dit, eller hvilket sprog du kommer til at give dit første interview på. Vi vender tilbage til dig lidt senere.

0: P4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove fjerde. Det er rigtig hyggeligt, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4. Og idéerlyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silent Treatment hedder den her med Freya Sky. Klokken er 20 minutter over 3, og vi skal lige sige god eftermiddag til dig, Anna-Mone Skytte. Du holder øje med trafikken.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan ser det ud på vejene?
1: Fortsat almindelig myldretidstrafik i trekantområdet her til eftermiddag. Og så kan jeg lige tilføje, at jeg altså ikke har hørt mere til den cyklist, der var kommet på afvej på rute 28 fra Fredericia mod Vejle, sidst set omkring frakørslen ved Hvidebjergvej. Så må ikke cyklisten er tilbage på cykelstien et sikkert sted.
2: P4.

0: Volbeat og Johan Olsen her med For Evigt. En sang, hvor de både synger på dansk og engelsk. Og jeg tænker, det er en form for hjælp til vores gode reporter, Lukas Nielsen, som er på noget af en mission den her eftermiddag. For Lukas, det er jo i dag, at der er introdag for alle dem, der skal til at studere på nogle af IT-uddannelserne i Vejle. De kommer fra 33 forskellige lande, og derfor er din mission i dag. Vi skal have 5 af dem i radioen, de skal være fra 5 forskellige lande, og de skal interviews på deres modersmål. Har du fået sagt hej til nogle af dem?
1: Jeg har sagt hej til en lette og en slovak, som jeg snakkede med, og som sagde, at de kom altså til Vejle i mandags. Og de er jo nået at slå sig ned og gå lidt rundt i byen, og de synes, at det virkelig var en smuk by, og de synes især, at det var fedt, at græsset var slået så pænt, som det var, snakkede de om. Fordi det var ikke sådan noget, som de nødvendigvis gjorde i Letland, fortalte han. Og så kunne han godt lide strået, hvor han, som han forklarede, at det var fedt, at der var en gade med butikker på hver side af vejen. Så om det heller ikke er noget, han er vant til at se, det ved jeg ikke, men det er jo trods alt at finde flere steder her i Kongeriget.
0: Er det jo fedt nok, du har mødt dem og kan fortælle, hvad de har sagt, men det er jo ikke rigtigt at løse din mission.
1: Nej, det er det ikke. Men jeg har også respekt for, at der er nogle af dem, der synes, det er lidt overvældende at lande i et nyt land og en ny kultur, og så kommer der en mand med en mikrofon og spørger, om de ikke også har lyst til at snakke med ham. Det er måske ikke alle sammen, der lige har mod på det, men jeg prøver at se, om der ikke er nogen, der har.
0: Jamen det er godt, så du er stadig optimistisk, eller hvad?
1: Ja, det må man sige. Jeg skal nok få de 5.
0: Jamen, selvtilliden fejler absolut ingenting, Lukas. Så glæder jeg mig til at høre, hvem vi skal have i radioen efter de regionale nyheder, som Jesper Bach lige er ved at lægge sidste hånd på. Og så er han altså klar i din radio efter Christoffer med Ringer om natten. Du

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Selvom breezer og bajer ofte bliver set som en naturlig del af rostur og introfester på universiteter og gymnasier, mener omkring hver fjerde elev faktisk, at alkohol fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Sara Nørgaard Thormand går i 3.G på Rødkilde Gymnasium i Vejle, og hun synes, alkohol godt kan fylde for meget på nogle områder.
2: Jeg vil ønske, der var flere aktiviteter sådan omkring skolen og sammen med ens klasse, som, hvor alkohol ikke var omdrejningspunktet. Men så alligevel synes jeg, at alkohol også er en fed del af gymnasietiden som gymnasiefester, men altså hvor man ikke behøver at drikke.
1: Og for Sara Nørgaard Thormand spiller alkohol en rolle.
2: Det er en del af mit sociale liv, fordi at det er om fredagen, man tager i byen og at man mødes til privatfester, men jeg kan helt klart også godt, måske bedre lige at være sammen med mine venner og veninder, hvor alkohol ikke er involveret. Fordi nogle gange kan det også blive lidt overfladisk, når det er, man er sammen omkring alkohol. Men alligevel er det også mega fedt.
1: Nogen vælger at holde sig fra alkohol, og det fungerer fint, mener Marlene Nørtoft, der også går i 3.G.
3: Altså jeg føler, at de bliver accepteret og bliver stadig inviteret til alt det, vi laver. Så det føler jeg faktisk ikke, at der er nogen grænse med der. Men man har da også prøvet førhen, hvis man selv ikke har drukket til en fest. Hvis man har kørt for eksempel, at der lige er kommet en kommentar eller to. Men jeg føler i hvert fald, at jeg er ret hurtig til at tage det ind af det ene øre ud af det andet. For jeg tænker ikke rigtig så meget over det, men det var der helt klart være nogen, der måske gør. Men jeg føler generelt, at folk er gode til at acceptere og invitere stadigvæk, selvom folk de har en princip med ikke at drikke.
1: 48 hektar jord, der ligger tæt på Trudsbro Vandværk i Kolding Kommune, må ikke længere sprøjtes eller modtage spildevandsslam og forurenet jord. Forsyningsselskabet Evig Vand har lavet en frivillig aftale med ejerne af jorden til glæde for kollegenserne, siger formand for Evig Vand, Charles Nielsen.
4: Det areal, det er meget vigtigt for det grundvand, der dannes til brug for Kolding by.
1: Charles Nielsen håber på, at flere lignende aftaler fremover kan komme på plads, for der er pesticider på vej gennem jordlagene og ned mod grundvandet.
4: Så i forsøg på at standse ulykken og sikre, at vi har drikkevand til fremtidige generationer, så skal vi have stoppet det.
1: Sprøjteforbuddet er blevet tinglyst, og ejerne af jorden har fået en økonomisk kompensation, og dermed skulle den sprøjtefri fremtid være sikret, siger Charles Nielsen fra Evig Vand.
4: Når det er tinglyst på, så ved den fremtidige ejer, altså nuværende ejer og fremtidige ejer, at det er et vilkår for at anvende det areal.
1: Og så et blik på det regionale vejr her til eftermiddag. Der skulle der komme en del sol resten af eftermiddagen, og temperaturerne de ligger et sted mellem 19 og 24 grader. Og vinden den er svag til jævn, og den kommer mest fra en østlig retning.
0: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Bedre held næste gang fik du her med Ella Augusta og Ida Lauerberg.
1: P4 på mission.
0: Vi vil rigtig gerne have budt de studerende, der starter på det nye universitet i Vejle i dag, rigtig godt velkommen. De kommer fra 33 forskellige lande, og derfor så er missionen i dag, at vores reporter Lukas, han skal have 5 nye studerende i radioen. De skal komme fra 5 forskellige lande, og så skal han også prøve at interviewe dem på deres modersmål. Da vi hørte fra dig inden nyhederne, Lukas, så var der ikke lige nogen, der var klar på at komme i radioen. Har du fundet nogen, der vil?
2: Jeg har fundet en, der gerne vil snakke med mig her i Danmarks Radios radio. Og det, jeg har gjort, det er, at jeg har taget mine spørgsmål, og så har jeg smidt dem ind i vores allesammens elskede Google Oversæt. Og så har den så spyttet en masse ord ud, som jeg ikke, og bogstaver, som jeg faktisk aldrig set før, hvor jeg så skal prøve at ligesom stille ham de her spørgsmål. Og jeg kunne starte med at spørge ham, hvad hans navn er. Akije Tvoje Selimeno.
3: So my full name is Leo Gürtner. I'm from Slovakia.
2: Aki bol tvoj prvný deň?
3: Okay, so my first day was actually like pretty nice. I just moved in, met my friends and met some people that I know only through Instagram, so it was awesome, I would say.
2: So si myslí o Vejle?
3: Okay, Vejle is a really good city, like lots of nature that I can like find out like new places to go and just meet new people and just, it's pretty nice. I have to like move around to see more.
2: Ja, Leo, han har haft en god dag på den første skoledag, hvor han har mødt mennesker og snakket med sine nye studievenner, og så har han, som man siger, lige kommet til Vejle og kan faktisk godt lide byen og møde nye mennesker osv. Leo, prego sisa rosodol studovat pravi o Vejle.
3: Okay, so I found some schools like around Denmark or for example in Netherlands and stuff, but I think Denmark has like the best AI major maybe for bachelors, and there's not many majors in like the whole world, so I decided that they could teach me something new, so that's why.
2: Jeg spurgte ham, hvorfor han har valgt at studere i Vejle, hvor han så siger, at han kigger på en masse skoler også i andre lande, men han synes, at Vejle var den bedste, og som kunne lære ham noget nyt, som han ikke har lært før. Så jeg synes faktisk, at det gik udmærket. Hvad synes du?
0: Jeg synes, det gik vildt godt. Altså, hvad synes Leo? Forstod han bare alt, du sagde?
2: Leo, did you understand everything I said to you?
3: Yeah, pretty much. It wasn't the best, but it was okay. Yeah, pretty nice for you doing it for the first time.
2: Thank you, Leo. Thank you, Leo.
0: Ja, jeg ros fra Leo også der. Han siger, det var ikke det bedste, men heller, altså, men det var okay, fordi det var din første gang.
2: Ja, så er det også det her med lige det der med de bogstaver og tegn, man ikke har set før. Det skal man lige have forstå, hvad det betyder, hvordan man skal udtale det. Men jeg synes, det var okay.
0: Jeg synes, det var en vildt god start på den her mission for dig. Så har du fundet en, så lad os se, hvem du ellers kan få i radioen.
2: Ja, lad os se, om jeg kan fange flere.
0: Vi glæder os i hvert fald til at høre fra flere af de studerende, der skal læse i Vejle. Nu skal vi høre fra Lizzo, About Damn Time.

0: About Damn Time her fra Lizzo. Klokken er 4:19, og vi skal lige have en opdatering fra trafikken og dig, Anne-Mone Skytte.
1: P4 Trafik med en melding om uheld på E20 Tavlovmotorvejen fra Fredericia mod Kolding. Og det er altså mellem 61 Tavlov og motorvejskryds Kolding. Et spor er blokeret, og uheldstedet er endnu ikke sikret, og det skaber altså allerede nu lidt kø.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Det var Thomas Helmi, vi her fik med Gold Digger 11 minutter i 4, og vi skal lige høre, hvordan det står til i trafikken, Anemone Skytte.
1: P4-trafik med en opdatering om kø på E20 Taglund Motorvejen, retning fra Fredericia mod Kolding. Der er kø grundet et uheld mellem 61 Taglov og motorvejskryds Kolding. Et spor er fortsat blokeret, og uheldstedet er endnu ikke sikret. Du møder køen kort efter 61 Taglov.
2: P4.

0: blæst her med Elsker dig så meget i P4 eftermiddag på P4 Trekanten. En dag, hvor en masse studerende fra forskellige lande er begyndt på universitetet i Vejle. De har simpelthen haft første skoledag eller første introdag i dag. Og fordi de her studerende kommer fra en masse forskellige lande, så byder vi dem velkommen ved at få 5 af dem i radioen fra 5 forskellige lande. Og ovenikøbet også interviewer dem på deres modersmål. Lukas Nielsen, reporter, vi hørte fra dig lidt tidligere, hvor du interviewede en på slovakisk. Det gik helt vildt godt. Det var på selve uni. Hvor er du nu?
1: Jeg er glad for, at du siger, at det gik helt vildt godt. Jeg er på vej over til Studenternes Hus i Vejle, fordi at, det er der, hvor at, resten af dagen vist skal foregå, så vidt jeg har kunne forstå. Så jeg håber, at der er nogle flere studenter, der gerne vil snakke med mig derovre.
0: Ja, og nu siger jeg jo, at det gik helt vildt godt. Hvordan har du det egentlig med det her med at skulle interviewe på et sprog, du overhovedet ikke kan?
1: Overhovedet ikke særlig godt, faktisk. Jeg er rimelig tryg ved det engelske, men allerede ved det tyske begynder jeg ikke at ville snakke det længere, og så... Alt derimellem, synes jeg bare, eller alt derfra, synes jeg, er noget, som jeg ikke har lyst til at bevæge mig ud i. Man har vel alle sammen prøvet det der, men når man har været på ferie, og folk begynder at snakke deres modersmål til en, så går man sådan lidt i panik, og så ender det med, at det kun er lyde, der nærmest kommer ud af ens mund, som svar på det, eller sådan noget.
0: Ja, så altså min mor skrev til mig, at jeg var ond ved dig i dag med den her mission. Synes du også, at det?
1: Nej, nu er jeg jo selv valgt at tage imod den, kan man sige, så jeg ligger lidt, som jeg har ret. Så jeg synes, det er meget sjovt. Det er meget sjovt at komme ud og prøve nogle forskellige sprog og sådan noget. Selvom jeg ikke rigtig forstår så meget af det, jeg siger, så er det nu meget sjovt.
0: Og det vigtigste er, at de studerende forstår det og kan svare på engelsk. Så går du bare videre over til Studenternes Hus, så glæder vi os til at høre fra dig senere.
1: Ja, tak.
2: P4 på mission.

Carla og Jenny her med Dracula. Vi skal snart have en radioavis, og der får du seneste nyt om de omfattende oversvømmelser i Nepal. Mens 19 personer er døde, og myndighederne leder efter næsten 400 turister og forsøger at finde ud af, om de er i sikkerhed. Du får altså mere om den historie i radioavisen kl. 16. Det er Maria Don, der er din vært i radioaviserne den her eftermiddag. Og lige nu får du musik fra Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: skruer vi ned for Rick Astley. Det er nemlig tid til en radioavis her på P4.
1: En voldsom oversvømmelse har ramt Nepal tæt på grænsen til Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer og vandkraftprojekter har taget skade. Myndighederne har ikke det fulde overblik over situationen, men lige nu er meldingen, at mindst 95 er omkommet. Det skriver det nepalesiske politi ifølge Reuters. Mange turister er blandt de savnede. Nepals turistministerium oplyser, at 341 udlændinge er meldt savnet. Lars Gundersen, direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. Du kender det her område særdeles godt. Hvad er det, der gør, at der pludselig kan opstå en så alvorlig situation som denne her?
2: Jamen, det er landets fysionomi. Altså, det er jo sådan en form for et geologisk sandslot, hvor man skal forestille sig Sjælland gå fra 0 meter til 9.000 meter. Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge, som går ned igennem dalsystemerne og tager broer og landsbyer med sig. Og det er sådan set det, der forårsager det her.
1: Redningsarbejdet er jo i gang. Det er ved at blive mørkt og aften i Nepal. Hvad er dit indtryk af myndighedernes evne til at håndtere sådan en situation?
2: Altså, det er jo ikke uvant med naturkatastrofer, og de gør det på bedste beskub. Men på grund af Nepals geografi, så kan man ikke komme frem med ambulancer og sådan noget, som vi kan i Danmark. Så det vil sige, at man bruger typisk helikopter og mandkraft, altså folk er ude at gå for at finde forsvundne mennesker, ikke? Så de gør sådan set, hvad de kan, og det gør de ret godt, men det er et møjsommeligt og langsomt arbejde, og jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi hører noget før i morgen, fordi Nepal er 4 timer foran os.
1: Tak for det, Lars Gundersen. Statsminister Mette Frederiksen er overbevist om, at priserne på mad og frugt og grønt kommer til at falde lige så meget som den nedsættelse af momsen, som regeringen vil gennemføre. Det sagde hun på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sommergruppemøde. Hun havde i går et møde med Salling Group, der sidder på næsten halvdelen af dagligvarehandlen i Danmark.
3: Meldingen var meget klar. De har kun én interesse, det er at få prisen ned på mad, og de forventer, at en nedsættelse af momsen sætter sig en til en. Også i en reduktion i prisen.
1: Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Men en række økonomer sår tvivl om, det får den store effekt på priserne. Blandt andet fordi butikker og producenter, for at tjene mere, kan finde på at hæve priserne i takt med, at momsen sættes ned. Men det kommer ikke til at ske, siger socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han lover, at forbrugerne får billigere fødevarer.
4: Skulle der være nogle supermarkeder eller andre aktører, som prøver at skumme fløden på det her, så er det gode ved kapitalismen jo, at markedskræfter sikrer konkurrence, og så er der andre, som vil benytte sig af det, og så vil de sænke prisen, og så fungerer konkurrencen jo heldigvis igen.
1: Tech-virksomheden Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, har indgået forlig i en stor sag, som en række amerikanske delstater havde rejst. De anklager Meta for bevidst at designe sine produkter, sådan at børn bliver afhængige af dem, og for at høste oplysninger om børnene. Forliget forpligter Meta til at sætte gang i flere ting, der skal hjælpe forældre med at beskytte deres børn. Blandt andet skal der være en tidsgrænse for brugere under 18 år på 2 timer dagligt, som kun forældre kan ændre. Og samtidig så skal Meta gribe dybt i lommerne og hente op mod $16,7 milliarder til staterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dolly Partons musik er igennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning i dag, for at minde countrylegenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, der åbnede i dag, der husker flere af festivalgæsterne tilbage på Dolly Parton sådan her.
5: Hun er altid positiv. Det er et smil og glæde, og at hun er sig selv hele vejen igen.
6: Så det er da en kvinde, der har sat et stort aftryk på musikhistorien i verden. Altså, hun har da haft betydning.
7: Den første, vi hørte, det var vel I Will Always Love You, og så hørte vi lidt Jolene og 9to5.
1: Lød det her fra Jan Skov, Susanne Hansen og Marianne Sørensen, og flere af de optrædende på festivalen har også taget Dolly Partons sange med på scenen. Dolly Parton udgav sin første singleplade i 1959. Vi får en del sol, men perioder. Også mere skyde, men tørt. Svag til jævn vind fra øst og sydøst og mellem 20 og 25 grader. Anders Weber havde sat denne radioavis sammen.
8: 16.05 P4 Trafik med en opdatering fra E20 Tavlov-motorvejen retning fra Fredericia mod Kolding. Der er kø og køkørsel grundet et uheld mellem 61 Tavlov og motorvejskryds Kolding. Uheldstedet er ikke sikret, og der er et spor, der er blokeret. Dog er det muligt at passere med forsigtighed. Du møder på nuværende tidspunkt køen kort efter 61 Tavlov og skal altså forbi motorvejskryds Kolding, før det begynder at løsne på sig. Og en melding fra Vejle, hvor den er gal med lyskurven i lyskrydset ved Vindinggård, Ringvej, Fredericiavej og Horsensvej. Lyskrydset viser sort.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Sara Skovhave.
1: Hvis du lige har tændt for din radio, så velkommen til. Du er landet midt i en udgave af P4 Eftermiddag, hvor vores reporter er på noget af en mission. Måske lidt svær, måske lidt ond. Det må du jo vurdere. I dag der har der været introdag for alle dem, der skal læse på det nye universitet i Vejle. Og de kommer fra en masse forskellige lande. Og derfor er vores mission i dag, at Lukas han skal interviewe 5 fra 5 forskellige lande. Og så skal han simpelthen prøve at stille spørgsmål på deres modersmål. Og Lukas, du har jo klaret et interview på slovakisk med hjælp fra Google Translate selvfølgelig. Hvad er det næste, vi kan forvente?
2: Jamen, nu bliver det også spændende, for dig, Sara, fordi at nu bevæger jeg mig over i det spanske, og det ved jeg jo, at du har i hvert fald kendskab til. Jeg ved ikke, om du selv vil sige, at du er garvet inden for det spanske, men du kan måske vurdere det bedre nu, end du kunne med det slovakiske, om jeg faktisk er god til det.
1: Okay, så du har simpelthen fundet en spansk studerende, vi skal snakke med lige om lidt.
2: Det er nemlig det, jeg har, og jeg er allerede i gang med at putte nogle spørgsmål over i Google Translate, som jeg kan stille ham.
1: Og vi skal lige tage os lige med bag kulissen. Du skriver det ind for Google Translate til at oversætte. Øver du dig så inden, for du lige hjælp til, hvordan det skal udtales? Hvad gør du?
2: Jeg tager altså lige et bufferspørgsmål. Jeg lige spørger ham, om det sådan giver mening for ham. Og så hvis det gør det, så putter jeg bare alle de andre ind, og så sætter jeg på, at de giver mening, og så læser dem op for mine studerende.
1: Jamen perfekt. Jeg glæder mig til at høre dig folde dig ud på spansk lige om lidt. Så må jeg jo lige vurdere, hvordan jeg synes, det går.
2: Det synes jeg, du skal.
1: Jamen det er lige efter Sienna Spyro og Material Lover. Du kan høre Lukas folde sig ud på spansk, som han altså overhovedet ikke kan.

0: P4 på mission.
1: Jeg tror ikke kun, det er mig, der har glædet mig til det, vi skal nu. Vi skal have endnu en af de udenlandske studerende, der skal læse i Vejle i radioen. Og så skal vi have dig til at stille spørgsmålene på spansk, Lukas Nielsen, fordi det er jo din mission den her eftermiddag at interviewe nogle af de nye studerende i Vejle på deres modersmål.
2: Ja, og jeg har fundet en ny studerende ude foran studenterhuset i Vejle, og der er godt gang i musikken deroppe, men vi har trådt udenfor for at kunne høre, hvad jeg skal sige nu, fordi det kommer til unægteligt at være spændende, når jeg skal sige det her på spansk. Og jeg har fundet Javier, og jeg vil gerne lige vide, hvad hans fulde navn er, så ¿cuál es tu nombre completo?
3: Hello, my full name is Javier Arevalo Hernández.
2: Javier, ¿qué opinas de Vejle?
3: I really like it here. It's a really life place. There's a lot of people. I mean, right now the sun is out, so it's really good. And yeah, I like it.
2: Jeg spurgte ham, hvad han synes om Vejle, og han sagde, at han godt kunne lide Vejle. Og klart, når solen skinner, så hvem kan ikke lide en ny by, når solen skinner og vejret er godt? Javier, ¿qué sabe de Vejle hasta ahora?
3: Oh, I don't know much about it. I'm just that you guys have like the fjord, right? And it's a really international vibe, like the city and everything. I don't know. I haven't tried the food yet here, but I bet it's good.
2: Og jeg spurgte ham om, hvad han synes om Vejle, eller hvad han ved om Vejle indtil videre, og det han svarede, det var, at han ved, at der er en fjord, og at ellers så ved han ikke så meget andet. Og han har ikke prøvet maden endnu, men han er ret sikker på, at det er noget så godt. Og Sara, jeg er jo spændt på at høre nu. Hvad synes du om mit spanske?
1: Jeg synes, det gik okay. Der var lige lidt med, at du fik udtalt et B i... Det udtaler man bare som et V og sådan noget. Men ellers så... Jeg forstod nogenlunde, hvad du spurgte om.
2: Jeg havde ikke regnet med, at det skulle være sådan en undervisning.
1: Nå, feedback. Okay. Du spurgte mig. Så, ved du hvad, Lukas? Jeg forstod godt, hvad du spurgte ham om. Og Javier forstod også, hvad du spurgte ham om. Og er det ikke det vigtigste?
2: Jo, det må være det vigtigste. Det må være det vigtigste.
1: Ja, okay. Jeg skruer ned for spansklæren herovre.
2: Ja, måske det er en god idé. Nu vil jeg lade Javier smutte hjem og træne i sit fitnesscenter, som han ellers var på vej til.
1: Jamen, og så godt gået med, at vi har fået to i radioen indtil videre. Du mangler tre. Hvad tænker du om det?
2: Ja, nu begynder det at blive en lille smule overambitiøst måske, men må den ikke. Altså, der er jo mange samlet her, så spørgsmålet bare, om de har lyst til at snakke med mig.
1: Jeg kan i hvert fald høre noget musik, så skal du ikke ind og se nærmere på, hvad det er?
2: Jo, jeg må hellere lige hoppe ind og snakke med dem.
1: Og så vender vi tilbage til Lukas, når han forhåbentlig har fundet nogle flere internationale studerende, der vil snakke med ham.

0: George Michael her med Outside. Klokken er 20 minutter over 4, og der er desværre flere problemer i eftermiddagstrafikken, men så er det godt, vi har dig til at holde øje med det hele, Anemone Skytte. Vil du ikke give os en opdatering?
1: B4 Trafik med endnu et uheld, hvor tre biler er kollideret nu på E45 Sønderjyske Motorvej fra Kolding mod Skærup mellem 64 Kolding V og 63 Bramdrup Dam. Uheldet er ikke sikret på nuværende tidspunkt, og et spor er blokeret. Der er folk på kørebanen, så vær gerne ekstra opmærksom her. Og så er oprydningsarbejdet nu i gang på E20 Tavlovmotorvejen retning fra Fredericia mod Kolding, hvor der er sket et uheld mellem 61 Tavlov og motorvejskryds Kolding. Højre spor er blokeret, mens et spor er farbart. Du møder fortsat køen efter 61 Tavlov. Du kan forvente en mindre forsinkelse.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: 4'eren.
1: Sofa Mørkelsen.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en sofa Mørkelsen?
1: To gange?
3: Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

hit fra starten af nullerne, der landede lige her i eftermiddagsradioen. Gavin DeGraw, I Don't Want To Be. Lige om lidt, der er Jesper Bach klar til at give dig nyheder. Og efter nyhederne, så skal vi lige høre, hvordan det går med eftermiddagens mission. Reporter Lukas er jo ude og lede efter studerende fra forskellige lande, der havde første dag på uni i Vejle i dag. Men allerførst, Emma Sehested Høgh og Aldrig Helt Nok.

0: Aldrig helt nok fik du her i P4 eftermiddag, hvor det nu er tid til en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I dag har studerende fra 33 forskellige lande haft første dag på Syddansk Universitets nye campus i Vejle. Og en del af dagen er gået med forskellige lege, fortæller Mathilde Lollesgaard, der er en af de tutorer, der har taget imod.
3: Vi har fået lavet nogle masse navneleje for at lære, hvor vi, ja, hvad vi hedder, hvor vi kommer fra, kultur og sådan nogle ting. Og så også prøve at give dem lidt dansk kultur med nogle danske lege, vi bruger her, når vi har studiestart. Ja, så prøv at give dem den normale danske studiestart.
2: Mange af de nye studerende er først kommet til landet i går, og de har mange spørgsmål.
3: Man kan godt mærke, at der er mange, der sådan, hvordan får jeg mit CPR-nummer, hvordan får jeg alle de her ting, og hvordan skal jeg gøre de her ting? Men altså, det kommer. Det skal nok komme. I dag der er det vigtigste for dem, det er jo bare at lege og have det sjovt og snakke med hinanden.
2: De studerende på STU Vejle er fordelt på 4 uddannelser inden for avanceret IT. Og Mathilde Lollesgaard synes, det er en styrke, at folk kommer fra mange forskellige lande.
3: Altså generelt, når man laver IT, så er det jo vildt vigtigt, at der er diversitet i det. Fordi at der er mange forskellige vinkler i det. Så jeg tror, man vil lave et campus, hvor der kommer mange idéer. Fordi at vi har hele verdens, eller mange fra hele verdens nationaliteter til at kunne påvirke det.
2: Selvom de 178 studerende har haft første dag i dag, så er den officielle åbning af SDU Vejle først den 1. september. Campus i spinderihallerne er i øvrigt midlertidig. De permanente universitetsbygninger skal først bygges på Nordkajen ved Vejle Havn og forventes først at åbne om nogle år. Et bofællesskab for handicappede i Vorbasse kommer til at lukke i takt med, at beboerne flytter ud. Det har et stort flertal i byrådet i Billund Kommune besluttet, fortæller TV Syd. Formanden for Voksen- og Sundhedsudvalget, Birte Nielsen fra Socialdemokratiet, siger, at der er et par årsager til beslutningen.
4: Vi visiterer ikke længere til botilbud, når man har så lille et støttebehov, som de her borgere har. Der bliver man i stedet for visiteret til paragraf 85 støtte i egen bolig. Og to, så har vi ikke ønsket at indgå aftale med boligforeningen om at have visitationsretten til de her boliger.
2: Det vil nemlig betyde, at kommunen også skal betale husleje for tomme lejemål, hvis nogen af de 5 personer i bofællesskabet flytter ud. Politikernes beslutning er stik imod det, som kommunens handicapråd ønsker. I et høringssvar har rådet advaret mod nedlukningen.
4: Jeg er selvfølgelig bekendt med, at handicaprådet har ønsket at bibeholde botilbuddet, men for mig så er det bare vigtigt, at vi ikke kommer til at bruge penge på tomgangshusleje, som vi kunne have brugt på service til de her borgere. Det er alfa og omega for mig.
2: Det var alle partier i byrådet, der stemte for beslutningen på nær Danmarksdemokraterne. Resten af eftermiddagen skulle være solrig, og temperaturerne de ligger et sted mellem 19 og 24 grader. Vinden den er svag til jævn, og den kommer fra en østlig retning.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Doja Cat med Say So fik du lige her i P4 Eftermiddag, hvor vi selvfølgelig også holder øje med trafikken, og hvor Anne-Mone Skytte har en opdatering til os.
1: P4 Trafik med en opdatering. Kø og køkørsel på E45 Sønderjyske Motorvej retning fra Kolding mod Skærup mellem 64 Kolding V og 63 Bramdrup Dam. Det skyldes et uheld på strækningen. Uheldet er fortsat ikke sikret, og der kan altså være folk på kørebanen. Et spor er farbart, så det er muligt at passere med forsigtighed. Du møder lige nu køen kort før 64 Kolding V. Og så er der lige gode nyheder fra Tavlov Motorvejen fra Fredericia mod Kolding, hvor oprydningsarbejdet er slut efter et uheld mellem 61 Tavlov og motorvejskryds Kolding. Der er fortsat en lille smule kø, som nu bare skal afvikles.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Og med en opdatering fra trafikken, så lad os lige opdatere dig på noget andet også.
2: P4 på mission.
0: I dag der er en masse studerende startet på det nye universitet i Vejle. De kommer fra 33 forskellige lande, og vi vil da gerne byde dem ordentligt velkommen ved at få fem af dem fra fem forskellige lande i radioen, og så ovenikøbet ved at interviewe dem på deres modersmål. Det er din mission den her eftermiddag, Lukas Nielsen. Vi har både hørt dig på slovakisk og på spansk. Det er du kommet ret godt igennem med. Så mangler du egentlig tre studerende fra tre lande. Hvad er der sket, siden vi forlod dig sidst ved de studerendes hus og en masse musik?
4: Jamen, det er blevet en vanskeligere mission, end det var i starten, med, hvor det var sproget, der udfordring. Nu er det så at finde nationaliteten, der godt kan blive en udfordring, fordi det, der foregår på studenternes hus, det er sådan noget, der er noget musik og så videre. Man er heller ikke ind og forstyrrer for meget og så videre, bare fordi at, vi gerne vil snakke med dem her i radioen. Og så er de lidt blevet spredt, fordi nu er det blevet lidt frivilligt, hvad man gerne vil og så videre. Så nu er det jo sådan lidt, blevet lidt mere en jagt efter at få lov til at snakke med de her nye studerende her. Men ja, jagten er altså stadigvæk i gang.
0: Så du mangler simpelthen også at kunne finde dem lige nu?
4: Ja, jeg er lidt på rov efter de nye gæster, vi har fået her i Vejle, så jeg håber på, at vi kunne finde nogen, inden missionen slutter.
0: Jamen, det håber jeg da også, og det lyder, som om du godt kunne bruge lidt tid til lige at få gået rundt i Vejle og se, hvor de er.
4: Ja, det vil faktisk ikke være dårligt.
0: Jamen, det kan jeg sagtens give dig, Lukas, fordi nu kunne jeg også lige høre, der er bøvl i trafikken, så jeg tænker, jeg indkalder vores lyttere til køråd om lidt, og så kan du lede videre i Vejle imens.
4: Det lyder som en god idé, så.

Boston var det her med Stella Lefty, og så synes jeg virkelig, vi skal samles i kørådet. Kørådet, det består af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu, fordi det er jo os, der kan gribe vores telefon og kan gå ind og stemme i DR Lyd-appen. Og vi vil gerne sende noget god karma ud til jer, der kører i eftermiddagstrafikken. Det kan være, at du sidder og i den kø på motorvejen, vi hører om i trafikken. Det kan også være, at du bare er lidt utålmodig og gerne vil hurtigt hjem fra arbejde. Noget af det bedste til at løfte stemningen og frustrationen. Det er jo en sang, man sådan rigtig kan scrolle med på. Så nu skal der altså stemmes om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne her til eftermiddag. Som altid er der tre sange at vælge mellem. Og fordi vores reporter Lukas, han i dag er ude og interviewe nye studerende i Vejle på deres modersmål, så synes jeg også, du skal kunne vælge mellem sange på tre forskellige sprog. Du kan selvfølgelig vælge en dansk sang. De gode gamle, jeg har fundet frem her. 1-2 med Den bedste tid er den ene sang, du kan stemme på. Vi synes, at der også er en sang på engelsk, synes jeg. Og jeg er ret sikker på, at du måske også kan synge med på den her.

Whitney Houston, How Will I Know, er den engelske sang, du kan stemme på. Og så skal vi også have fat i et tredje sprog. Det kan jo være, at du hellere vil synge fransk, og så er det altså den her, du skal stemme på.

Jeg synes jo, det her er en hammergod sang. Jeg kan bare slet ikke udtale titlen nærmest, for jeg er ikke god til fransk. Men lad mig prøve Escutime med Matri Gims eller noget i den stil. Jeg kan i hvert fald godt synge med på mit eget opdigtede fransk. Og hvis det er den, du synes, vi skal scrolle med på, så er den, du skal stemme på. Er du mere til Whitney eller One Two, så stemmer du bare på dem. Det er altså inde i appen i DR Lyd. Så trykker du lige på live ned i bunden. Finder P4 Eftermiddag ved P4 Trekanten. Og så kan du altså stemme, om det skal være dansk, engelsk eller fransk, vi skal scrolle med på. Og få sendt noget god karma ud til alle jer, der holder i kø, eller som bare er lidt trætte af eftermiddagstrafikken.

0: Fik vi her med Santana og Rob Thomas. Og lige nu der er Kørådet samlet til en afstemning om, hvilken sang det er, vi skal sende afsted til de trafikanter, der lige nu sidder i kø eller er utålmodige efter at komme frem. Du skal stemme på den sang, du synes, der er bedst at synge med på og bedst til at dulme frustrationerne lidt. Og der er tre sange på spil, og du kan altså være med i Kørådet ved at stemme på den sang, du helst vil høre. Du stemmer inde i appen DR Lyd. Du trykker på live nede i bunden, og så finder du P4 eftermiddag der. Og vi har sangen på tre forskellige sprog i dag, fordi det er en del af missionen i dag. Det her med at skulle lave interviews på forskellige sprog. Der er nemlig startet studerende fra 33 forskellige lande på uni i Vejle. Og dem, der battler mod hinanden, altså sangene, det er den danske 1-2 med Den Bedste Tid. Så er det på engelsk How Will I Know? Og så er det på fransk Est-ce que tu m'aimes? Noget i den stil, siger man det i hvert fald. Og jeg kan altså se, at lige nu, der siger Kørådet, at det er fransk musik, vi skal høre om lidt. Synes du også det, eller er du mere til noget engelsk eller dansk, så gå ind i DR Lyd-appen og stem på den sang, du helst vil høre der. Så skal vi nok høre den i fuld længde om lidt. Men lige nu, der skal vi lige høre, hvordan det går i trafikken. Er der stadig kø, Anemone Skytte?
1: P4 Trafik. Der er fortsat kø ad E45 Sønderjyske Motorvej fra Kolding mod Skæreborg. Der er sket et uheld lige omkring frakørslen ved 63 Bramdrup Dam. Du møder på nuværende tidspunkt køen lidt før 64 Kolding V. Oprydningsarbejdet er nu i gang, og derfor er venstre spor spærret. Det er fortsat muligt at passere ulykkesstedet med forsigtighed.
2: P4 Trafik.
3: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
4: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
3: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
4: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
5: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
6: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
5: Se ultravild på DRTV.

Kevin Rowan her med Good Luck Babe. Nu er afstemningen lukket. Kørådet har talt, hedder det, og valgt den sang, vi alle sammen skal scrolle med på, især jer, der sidder i en kø lige nu. I dag, der kunne du stemme på Den Bedste Tid. Det var vores danske sang, How Will I Know, den engelske, og så Escoutumem, som var den franske sang. Det har faktisk været ret tæt lige her op til slutspurten, men med 42% af stemmerne. Så blev det den franske sang, der vandt i dag. Så lad os høre Escoutumem, og så syng med derude. Uanset om du kan fransk eller ej, bare scroll med på din helt egen udgave af den.

Nu håber jeg, at du fik scrollet med derude. Det her var altså dagens vinder af Køråd. Tak til alle jer, der lige var inde og stemme i DR Lyd. I radiovis om lidt, der skal det altså handle om noget virkelig trist, fordi dødstallet efter en voldsom oversvømmelse i Nepal er steget til 95. Flere hundrede er savnet. Mange af dem er turister og udlændinge, og det er endnu uvist, om der er danskere i området. Maria Doen giver dig seneste nyt om den situation og flere i radioavisen efter August Højen med Kaster mig ud i.

0: Nu får du en radioavis.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 341 udlændinge er meldt savnet. Vi ved ikke, om der er danskere blandt dem. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Og det skabte, ifølge Philip Rowan, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand. Han beskriver ud fra videooptagelser det berørte område sådan her.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danser et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få til skadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Udenrigsministeriet har ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område. Ministeriet siger også, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Hvis du tager en hovedpinepille eller anden medicin, så ender en stor del af det i naturen. En del af medicinen udskilles fra kroppen i vores urin og afføring, og fordi den ikke bliver fjernet, når spildevandet bliver renset, så ryger det videre ud i vores vandløb og have. Og det kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra tænketanken HAV. Løsningen er at opdatere vores spildevandsanlæg, noget som EU kræver først er på plads i 2045. Men der skal gøres noget meget før, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Tænketanken HAV har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem ude i det danske vandmiljø. Og ifølge Maria Reumert Gjerding er det forureneren, som er firmaerne bag, der har ansvaret og dermed skal betale regningen.
4: Så hovedparten af den her regning skal jo betales af medicinal- og kosmetikindustrien, som er dem, der er årsag til de her stoffer, og det oplever jeg egentlig, at de også er meget bevidste om, og de også har en meget stor bekymring for havmiljøet.
1: Det europæiske fodboldforbund, UEFA, opgiver truslen om at boykotte det internationale fodboldforbunds turneringer, det skriver flere medier. Truslen kom efter at det kom frem, at FIFA havde planer om at sælge andele af VM til private investorer. De planer blev efter heftig kritik droppet. Men der kommer altså ikke nogen boykot efter, at FIFA nu forsikrer, at planerne er lagt helt i graven. Og det her det får betydning for det danske kvindelandshold, der næste år skal til VM i Brasilien. Var boykotten blevet til noget, så ville det have betydet, at de skulle blive hjemme. Dolly Partons hjemby i Tennessee er i sorg over countrysangerens død. Foran en statue af en storsmilende og guitarspillende Dolly Parton er mange lokale mødt op med blomster for at vise deres respekt for dronningen af country. Og ifølge borgmesteren i byen, Larry Waters, efterlader hun et stort aftryk. Hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig ikke. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, siger altså borgmesteren. Udover på hjemmebanen i Tennessee bliver Partons død også markeret på alle offentlige bygninger, hvor præsident Donald Trump kræver, at alle flager på hal den næste uge. Og ifølge DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk, så er det svært at komme på én person, der på samme måde kunne samle amerikanerne, som Dolly Parton kunne.
5: Højrefløjen, venstrefløjen, fattige, rige mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og storbyliberale, altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton.
1: Masser af sol, men i perioder mere skyde, men det skulle holde tørt. Vi får svag til jævn vind fra øst og sydøst ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 20 og 25 grader, lidt køligere ved østvendte kyster. Slut på radioavisen, som Anders Weber havde redigeret.
6: 17.05 P4-trafik med en opdatering fra E45 Sønderjyske Motorvej retning fra Kolding mod Skærup. Der er gode nyheder, da oprydningsarbejdet nu er slut efter et uheld ved 63 Bramdrup Dam. Der er dog fortsat lidt kø, som skal afvikles og op i fart. Du møder fortsat køen lidt før 64 Kolding V, og det løsner på sig igen frem mod 63 Bramdrup Dam.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag
1: med Sara Skovhave.
2: Jeg er blevet ret overrasket her til eftermiddag over, hvad der har vist sig at være det svære ved eftermiddagens mission. Lad mig lige fortælle dig, hvad det er, vi laver. Vi prøver at byde de nye studerende på det nye universitet i Vejle godt velkomne ved at interviewe dem på deres modersmål. De kommer nemlig fra 33 forskellige lande, og vi har så et mål om at få fem af dem fra fem forskellige lande i radioen. Og så er det vores reporter Lukas, der skal stille de her spørgsmål på deres modersmål. Og Lukas, jeg troede jo egentlig, det sværeste ville være for dig at interviewe dem på deres modersmål. Men det har vist sig, at det sværeste har været overhovedet at finde de studerende.
3: Ja, jeg tænker også, at det har noget at gøre med, at der sker mange ting for de studerende på sådan en første dag her. Det forstår man jo godt, at der så er mange ting at tage sig til. Men nu har jeg i hvert fald fundet en mere, jeg kan snakke med her. En sød italiener, der gerne vil tale med mig her lige om lidt.
2: Det glæder jeg mig til at høre, fordi så har vi både en fra Slovenien, en fra Spanien, og så får vi en italiener i puljen om lidt.
3: Det er et godt mix af lande, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også. Jamen, du må hellere lige have gang i din Google Translate og forberede dig lidt, mens vi hører Scarlet Pleasure og Sharma på.

0: P4 på mission.
1: Udstyret med Google Translate, så er Lukas Nielsens mission den her eftermiddag at interviewe studerende fra 5 forskellige lande, der starter på det nye universitet i Vejle, og han gør det selvfølgelig på deres modersmål. Jeg kan allerede nu forstå, at vi skal have italiensk i radioen, Lukas.
2: Det skal vi nemlig, og det er igen ved de studenternes hus i Vejle, hvor jeg har mødt en gruppe af de her nye studerende på SDU i Vejle. Og jeg kan jo starte med at spørge, hvad hans fulde navn er. Qual el tu nome completo?
3: Hi everyone, my full name is Mattia Lansky, and I'm from Italy.
2: Han er italiener, og come stato il tuo primo giorno?
3: So actually this is my first day and I think it was absolutely great. The introduction at the SDU University was absolutely perfect. I mean, I got to meet many new people and I got to socialize with everyone and I think that I made some friends, I guess. So yeah, it was really beautiful and I think that it couldn't have been better.
2: Og han fortæller, at han har haft en god dag på SDU her i Vejle, hvor at, ja, han mødte en masse nye mennesker, og han synes, det har været en god introduktion til skolen. Og kan vi også lige spørge ham, hvad han synes om Vejle? Cosa ne pensi di Vejle?
3: So actually I came here yesterday at night, so I haven't got much time to see around the city. But I think it's really beautiful, nice and clean, and coming from Italy here, I really do love it. I think that's a good environment and yeah, it's really nice.
2: Han synes, det er en flot by, meget ren, og han kom så også i går, så han har heller ikke fået det helt store indtryk endnu, men jeg kan lige spørge ham nu, hvordan han synes, det gik på tiden. What do you think about my Italian?
3: Oh, well, it's pretty good, I say. Yeah, I understand everything.
2: Så igen får jeg ros for min udtale og mit sprogøre her, men det er jo ikke 5 studerende, jeg har mødt dog.
1: Det er 3, ikke? Altså, men vil du mene, du er i mål med missionen?
2: Men, så skulle du høre, fordi gruppen, jeg har mødt, der er der både ukrainer, der er polakker, og der er også russer, og ja, det giver jo så lige pludselig, hvad, 6 nationaliteter, og jeg har snakket med dem alle sammen, så...
1: Jeg kan godt høre, du forhandler der, Lukas. Jeg ved ikke, om jeg synes, du er helt 100% i mål, men jeg synes, det er godt gået. Jeg synes, det er imponerende, at du har fået ros på altså både spansk og slovensk og alt det, du har talt i dag, og nu også italiensk. Så du har meget bedre sprogører, end du tror jeg. Og jeg synes, du har fået budt dem godt velkommen til Vejle.
2: Det synes jeg også. Jeg håber i hvert fald, de føler sig velkomne, efter de har snakket med mig.
1: Det tror jeg, de gør. Skal vi ikke bare slukke den her og sige, godt gået, du kom ikke helt i mål, men det var tæt på.
2: Det var nemlig tæt på.
1: Og så kan vi da fejre det med musik fra Justin Timberlake. Her er det Rock Your Body.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i
1: festen. Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lidt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: Dua Lipa her med Training Season. Klokken er 23 minutter over 5. Der har været en del bøvl i trafikken den her eftermiddag. Ser det bedre ud nu, Anne Mone Skytte?
1: P4 Trafik. Der er gode nyheder fra E45 Sønderjyske Motorvej, hvor der altså nu kun er lidt langsom trafik, som skal op og afvikles, altså op i fart, efter et uheld ved 63 Bramdrup Dam. Du møder den langsomme trafik efter 64 Kolding B, og det løsner på sig igen frem mod 63 Bramdrup Dam.
2: P4 Trafik.

0: Forskellige lande har haft første dag på Syddansk Universitets nye campus i Vejle, og en del af dagen er gået med forskellige lege, fortæller Mathilde Lollesgaard, der er en af de tutorer, der har taget imod.
1: Vi har fået lavet nogle masse navneleje for at lære, hvor vi, ja, hvad vi hedder, hvor vi kommer fra, kultur og sådan nogle ting. Og så også prøve at give dem lidt dansk kultur med nogle danske lege, vi bruger her, når vi har studiestart. Ja, så prøv at give dem den normale danske studiestart.
0: Mange af de nye studerende er først kommet til landet i går, og de har mange spørgsmål.
1: Man kan godt mærke, at der er mange, der sådan, hvordan får jeg mit CPR-nummer, hvordan får jeg alle de her ting, og hvordan skal jeg gøre de her ting? Men altså, det kommer. Det skal nok komme. I dag der er det vigtigste for dem, det er bare at lege og have det sjovt og snakke med hinanden.
0: De studerende på SDU Vejle er fordelt på 4 uddannelser inden for avanceret IT, og Mathilde Lollesgaard synes, det er en styrke, at folk kommer fra mange forskellige lande.
1: Altså generelt, når man laver IT, så er det jo vildt vigtigt, at der er diversitet i det, fordi at der er mange forskellige vinkler i det, så jeg tror, man vil lave et campus, hvor der kommer mange idéer, fordi at vi har hele verdens, eller mange fra hele verdens nationaliteter til at kunne påvirke det.
0: Den officielle åbning af SDU Vejle er den 1. september. Campus i Spinderihallerne er i øvrigt midlertidig. De permanente universitetsbygninger skal bygges på Nordkajen ved Vejle Havn og forventes først at åbne om nogle år. 48 hektar jord, der ligger tæt på Trudsbro Vandværk i Kolding Kommune, må ikke længere sprøjtes eller modtage spildevandsslam og forurenet jord. Forsyningsselskabet Evig Vand har lavet en frivillig aftale med ejerne af jorden. Til glæde for kollegenserne, siger formanden for Evig Vand, Charles Nielsen.
2: Det areal, det er meget vigtigt for det grundvand, der dannes til brug for Kolding by.
0: Det er Andreas Hindbo, der ejer jorden sammen med sin ægtefælle.
3: Vi har altid drømt om at have noget natur rundt om vores ejendom, og så var det lidt win-win det her med, at man kunne både beskytte noget drikkevand og få noget natur samtidig. Så det er vi rigtig glade for.
0: De har fået økonomisk kompensation, men de kunne også have valgt at udleje jorden og få en indtægt på den måde.
3: Men i og med, at vi ikke har nogen husdyr og afhængig af skal udbringe noget husdyrgødning, så vi det her som oplagt mulighed for at plante noget skov, som man kan søge noget tilskud til. Så det hjælper jo på det.
0: Charles Nielsen fra Evig Vand håber på flere lignende aftaler fremover, for der er pesticider på vej gennem jordlagene og ned mod grundvandet.
2: Så i forsøg på at standse ulykken og sikre, at vi har drikkevand til fremtidige generationer, så skal vi have stoppet det.
0: Sol resten af eftermiddagen og temperatur mellem 19 og 24 grader. Svag til jævn vind omkring øst. I aften fortsat sol og i nat først klart, men ud på natten, der kan det blive mere skyet vejr, og så falder temperaturerne til ned mellem 12 og 17 grader.
4: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen. Jeg har bare smagt et køl.

Fatter det nu, var det her med Marie K. Der er kommet flere triste nyheder fra kulturlivet det seneste døgn. Jeg har lige læst, at Stig Torsbo, det er ham, der har skrevet Badehotellet Krøniken blandt andet. Han døde i går eftermiddags efter kort tids sygdom. Han blev 78 år. Og hans hustru, Hanna Lundblad, har han skrevet flere af de ting, han har lavet sammen med. Og hun skriver altså, jeg har mistet min elskede Stig, min tætteste fortrolige og arbejdspartner. Og så fortsætter hun med at sige, vi har løst vilde udfordringer sammen og flettet et dagligdagsliv mellem dybe samtaler og fiktive personer, virkelige os selv og vores to helt vidunderlige fælles sønner og vores ældre søskende. Og så beder familien ellers om at være i ro til sorgen. Du kan læse mere inde på dr.dk. Og i går aftes, der kom det jo frem, at countrystjerne Dolly Parton er død. Og jeg har egentlig planlagt, at vi skal fokusere lidt på det om lidt, fordi vi skal dykke lidt ned i, hvad hun har haft af betydning for en lokal countrystjerne. Mere om det efter Alex Warren med Passenger.

0: Passenger fik vi her med Alex Warren. Klokken er 20 minutter i 6. I går døde dronningen af countrymusik, Dolly Parton. Det er en musiker, der har gjort stort indtryk på mange, og som bestemt også har betydet meget for countrymusikken. Og det har hun også for en dygtig lokal countrymusiker, nemlig Esther Brohus, der bor i Hedensted. Vi talte med hende tidligere i dag, så lige for at høre, hvad Dolly Parton har betydet for hende.
1: Jeg tror, at hun har betydet mere for mig, end jeg selv er klar over. Altså, jeg har jo lyttet til hende og sunget hendes sang, siden jeg var lille. Og det har da helt sikkert på en eller anden måde påvirket min sangskrivning og måden, jeg synger på, og de historier, jeg skriver. Det har jeg uden tvivl gjort.
0: Ja, fordi hvad er det, at Dolly Parton kan?
1: For det første, så har hun jo en stemme, man ikke kan undgå. Og så skrev hun nogle gode sange og havde nogle gode historier. Og når alt det der, det bliver samlet, så er det kvalitet i høj grad. Og det er derfor, alt kvalitet, det bliver altid ved med at leve. Og det har hun. Eller havde hun.
0: Jeg tror virkelig, det må være en fantastisk oplevelse at være til en koncert med Dolly Parton. Jeg har desværre ikke selv prøvet det, men det har Esther Brohus. Hun oplevede hende nemlig til en koncert i Horsens.
1: Det var en stor oplevelse. Jeg var overrasket over, hvor lille hun var. Og det var sådan en fantastisk koncert. Og hun synger jo fuldstændig fantastisk og hele vejen igennem.
0: Ja, det er meget sjovt. Det der med, at man godt kan blive overrasket over, hvordan ens idoler ser ud, når man sådan ser dem i virkeligheden. Og Esther Brohus har også for nylig været ret tæt på en, der kender Dolly Parton rigtig godt. Hun var nemlig i Nashville for at indspille sin nye plade.
1: Min producer, Kerry Marks, han er simpelthen samlet det stærke hold. Så lige pludselig, så sad jeg fra Hedensted over i Sound Imperium med den der flok af de mest fantastiske musikere, man kan få i Nashville. Og iblandt dem, der var det Dolly Partons rigtig gode ven og bassist, Gary Lynn. Og det er jo næsten ikke til at fatte.
0: Ej, det må være svært at forstå, at han sidder lige der og skal hjælpe en med at komme godt i mål med den plade, man er i gang med at lave. Der er rigtig mange af os, der kender Dolly Parton for det her nummer. Jolene, Jolene, Jolene. Og det er altså også et nummer, som Esther Brohus har taget til sig.
1: Altså, jeg har jo stort set i flere år besluttet mine koncerter af med Jolene. Og nu slutter jeg i hvert fald af med den. For om ikke andet, så hylde hende og sige hendes navn højt en gang til.
0: Ja, der er ingen tvivl om, at Dolly Partons musik fortjener at leve videre, og hun fortjener i den grad at blive hyldet. Og Esther Brohus er ikke den eneste, der har sat ord på, hvad Dolly Parton har betydet. Du kan læse mange flere reaktioner på dr.dk.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Portugal her med Benjamin Hav. Klokken er 10 minutter i 6, så det har desværre været en af de der eftermiddag, hvor tingene ikke helt kører, som vi håber i trafikken. Ser det bedre ud, hvis man skal derud og køre nu, Anna Mone Skytte?
1: Det må man sige. Efter en omgang myldretidstrafik og uheld flere steder, så ser det altså nu ud som om, at der igen er fin plads ude på vejene. Altså er vi tilbage til ganske normal trafik her i Trængandområdet op mod klokken 18.
0: Og det er vi rigtig glade for, men husk, at hvis du vil opdatere os på, hvordan det går i trafikken, så lyt til os her på P4. Vi skal nok give dig det hele.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

Miss lige her med Helsa Good. I aften der bliver der taget hul på en ny sæson i de bedste danske håndboldrækker. Og hvis du er lokal håndboldfan, ved du også godt, at KIF Kolding er tilbage i den bedste danske håndboldrække. Møder Skive i aften, og hvordan det går, og hvordan det går for de andre, der skal på banen, kan du altså høre i Liga på P4. Du kan også høre, hvordan det går for Fortuna Hjørring, HB Køge og Brøndby, når de skal forsøge at spille sig videre i europæisk fodbold. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, der står klar i Liga-studiet, og det gør de lige efter radioavisen.

0: Mindst 98 er dræbt, og i hundredvis er savnet efter voldsomme oversvømmelser har ramt grænsen mellem Nepal og Tibet. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Området, hvor oversvømmelserne har ramt, er karakteriseret af høje bjerge. Og fordi oversvømmelserne blokerer veje, er det svært at nå frem med hjælpen, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på.
0: Der opstår relativt ofte oversvømmelser i det berørte område i Nepal, men denne gang er værre end normalt, siger Lars Gundersen. Han er direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. For oversvømmelserne opstod efter et jordskælv.
2: Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge.
0: Udenrigsministeriet har endnu ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område, og ministeriet siger, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Meta, der står bag Facebook og Instagram, har indgået et forlig med 29 amerikanske delstater og skal betale en bøde, der svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dertil kommer, at de skal indføre en tidsbegrænsning på 2 timer om dagen for brugere under 18 år. De 29 delstater havde sagsøgt Meta for at skabe afhængighed hos børn og unge. Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet, Aida Bikic, synes, at det er en ret banebrydende afgørelse.
3: Vi beskytter børn og unge mod alt andet, der er afhængighedsskabende. Og lige præcis sociale medier, der har vi faktisk ikke haft nogen beskyttelsesmekanismer. Så de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner og har kunne tjene rigtig mange penge på den.
0: Afgørelsen gælder kun i de stater, forliget er indgået med, men der er flere lignende sager på vej, også fra EU. Næsten 5 tons medicin ender i danske vandløb og have hvert år, vurderer tænketanken Hav i en ny analyse. Det er resterne af den medicin, vi indtager, som kroppen udskiller, når vi går på toilettet. Problemet kan løses med en opdatering af vores spildevandsanlæg, og det er også noget, EU vil kræve er på plads om 19 år. Men det er alt for uambitiøst, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Og tænketanken Hav mener også, at det skal ske meget hurtigere. Her sigter man efter 2030. Men det mener John Jensen, seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet, er urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030, er nærmest utænkeligt.
0: En ny sæson er begyndt på uddannelserne med alt, hvad det indebærer af introfester og rusture. Men hver fjerde af de nye studerende føler, at alkohol fylder for meget. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Ifølge direktør Maria Koch Abel fra organisationen Alkohol og Samfund oplever mange et pres for at drikke alkohol.
6: Vi ved, at unge i Danmark stadigvæk drikker rigtig meget, selvom vi også kan se, at der er nogle positive strømninger i gang.
0: Og nu tager min kollega Tobias Sydredal os med på en af de uddannelser, hvor det ikke skummer over i fest, når de unge skal rystes sammen.
7: De står i en hestesko og nærmest med ryggen op i muren.
8: Skal I træde frem, hvis I har glædet jer til introen?
7: Og så træder flere af de kommende socialrådgivere et skridt ind mod midten af klasselokalet.
8: Så skal I træde frem, hvis I er glade for ikke at skulle på rustur?
7: Ja, det har Københavns Professionshøjskole nemlig besluttet. Og nu bliver de fleste så stående inde ved væggen, blandt andre Shanti Paisol.
9: Det har jeg det lidt blandet omkring. Altså, det gør mig ikke noget, at vi ikke har det. Samtidig så ved jeg ikke, hvad jeg misser ud på.
7: Hendes medstuderende, Anna Nielsen, kalder det en stor befrielse.
9: For jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter.
7: Siger altså Anna Nielsen, og Shanti Paisol, hun ender da også med at træde over på det mere alkoholfri hold.
9: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det. Ikke?
0: Solen vil skinne hele aften. I nat mest klart, men der kan komme skyer ind imellem. Let til frisk vind fra øst og sydøst og ned mellem 12 og 17 grader. Anders Weber havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god aften.
10: P4. Du lytter til til P4.

0: Peter Sommer, hvorfor løber vi?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: I morgen, der har vi jo fire danske fodboldhold, som kan spille sig videre i Europa. Og det kommer vi jo til at dække intenst. Men tre danske hold, der også kan spille sig videre i Europa, det er jo ikke så tosset end det er. Det har vi jo allerede i aften.
0: Ja, man kan godt måske sidde derude og tænke, Liga på en onsdag?
2: Mm, ja.
0: Det var da alligevel lidt anderledes. Men vi er her jo selvfølgelig, når der er danskere, der netop spiller i Europa. Det er altså på kvindesiden, at vi er i aktion. Det er ikke sådan os, der skal være så fysisk aktive. Men vi skal nok sørge for at snakke de her kampe godt igennem, for der er altså hele tre styks på programmet.
2: Og den ene er allerede i gang, og det er i kvalifikationen, den sidste kvalifikationsrunde til det, der hedder Europa-Koppen. Fortuna Hjørring på udebane i Kroatien mod Hajduk Split, og det er ikke så ringe endda, der er 5 minutter tilbage første halvleg, og Fortuna Hjørring er foran med 1-0.
0: Og klokken 20, så bliver vi altså i Europa-Koppen for kvinder. Der er det Brøndby, der møder Subotica. Det er som sagt klokken 20, der er kampstart, og der vil vi for alvor er til stede. Der har vi altså en kommentator af sted i det hollandske, klar til at kommentere den her kamp. Det er altså, når HB Køge, de møder PSV Eindhoven fra Holland.
2: Ja, og der har vi jo Nela Muminovic af sted, og der, man har åbenbart de samme problemer nogle gange i Eindhoven, som man sagde i som andre sådan lidt små store byer. At trafikken kan være et problem.
0: Mm.
2: Så Arnela er kommet lidt bagefter sit tidsskema. Vi forventer, at vi har formindelsen igennem til Arnela Muminovic i Holland inden for sådan en overskuelig fremtid.
0: Lad os regne med det. Og fik jeg sagt, at HB Køge, det er Champions League?
2: Ja, og det fik ikke, du sagt.
0: Okay, det var godt. Du skulle bare lige være sikker på. Der er altså forskel på de her kampe. Skulle det ikke lykkes for HB Køge at vinde den her kamp i aften og returopgøret, så ryger de altså også ned i Europa-Koppen. Men lad os se, hvad der sker.
2: Derudover pokalfodbold. Der er masser opgør, der er i gang allerede. Og så skal vi have taget hul på 2 nye sæsoner for håndboldligaerne.
0: Sådan.
2: Det er også i aften, så vi har nok at se til.
0: Halløj, hvor det går.
2: Velkommen til Liga.

0: Sofie 1998 her med nummeret Luciana.
1: De er gået ind i overtiden i første halvleg i Europa Cup-kvalifikationskamp mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring. Og Fortuna Hjørring, der sikrede sig en 1-0-føring tidlig i kampen, har den stadigvæk. Jeg kan se, der er lagt 5 minutter til første halvleg, så der er endnu ikke en pause undervejs der. Ja, det er jo ikke så tosset.
0: Jeg har gode nyheder, Havsborg.
1: Nå da, hvad da?
0: Vores, redning, det er jo forkert sagt. Vores held på stadion, Arnela Muminović, hun er kommet godt og sikkert frem til stadion. Hej med dig.
2: Hej med jer to.
0: Du har klaret trafik, du har klaret varme. Er du ved at være klar til fodbold?
2: Ja, det er altså. I ved godt det der med, når man skal afsted, og man er sådan lidt, bliver det lidt for koldt, når det bliver sådan efter 19-20-tiden. Så jeg har taget sådan en ordentlig slæberdagen-jakke med, og det er simpelthen bare en dum idé, jeg har fået mig. Så jeg har fået alt for meget med mig, og jeg sveder, det kan jeg lige så godt sige. Der er rigtig, rigtig varmt hernede i Eindhoven, sådan en halvanden time syd for hovedstaden Amsterdam. Og jeg er jo kommet frem til det her lille, intime stadion, hvor PSV's kvindehold de spiller til dagligt. Og de skal møde de danske mestre fra HB Køge. Og det her, det er jo de to afgørende kampe om at komme i Champions League ligaspillet. Det er jo ikke gruppespil mere, hverken for herrer eller for kvinder. Og det vil betyde enormt meget, både for PSV, der er forsvarende hollandske mester, og især for HB Køge, der jo er stor satsende med det her, de her amerikanske investorer. De har prøvet det en gang før, og de vil så gerne i den her ligafase. Det starter så her i aften. Første opgør, så returopgør om en uge i Køge. Og Køge, altså HB Køge, de skal altså have et godt resultat mod PSV, som trænes af en dansk træner. Det er Kasper Kurland, der er kommet fra FC Nordsjælland. Så har de også en dansk landsholdsspiller i truppen, Sara Tri. Og de har faktisk også endnu en dansk spiller, Josefine Funk, der desværre ikke er med i dag. Så der er også et dansk islet på PSV's hold. Og jeg glæder mig rigtig meget her i varmen, i skoven. Det er faktisk en lille skov af det her lille stadion. Det har sin plads, og jeg er spændt på den her kamp, har også med.
0: Det er vi i den grad også. Arnela, du kan lige få lov at lande og lige blive kølet ned med noget koldt vand og så videre, så kommer vi ud til dig med kort øjeblik igen.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: her fra Ellen Langley.
1: Herrehåndboldligaen, den skydes i gang i aften. Men faktisk, så har de tyvstartet en lille smule, fordi der var et opgør, som allerede blev spillet i går. Det var GOG mod Skjern, og det var altså GOG, der trak det længste strå der og vandt det opgør. Lige nu der er det Skanderborg AGF mod TMS Ringsted. Der står 16-11 til Skanderborg AGF efter 24 minutter spillet af første halvleg.
2: En god halv times tid.
0: Altså, tænd nu for mikrofonen, kammerat. En god halv times tid er der til, vi tager hul på Champions League kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge og Nino Muminovic. Vi ved jo godt, at HB Køge er storsatsen med alle de her amerikanske penge, de har i ryggen. Men hvordan vurderer du egentlig styrkeforholdet mellem det danske mandskab og så hollænderne?
3: Jeg vil jo sige, at jeg ærede mig med mine danske briller, da jeg så lodtrækningen til den her afgørende playoff-runde, fordi PSV Eindhoven var den stærkeste modstander, som HB Køge de kunne trække op af bowlen. Når det så er sagt, så har HB Køge i den grad en chance mod PSV. Jeg vil sige, at PSV er favorit, men danskerne er måske en 40% ved at give det til HB Køge, og så 60% til PSV. Og det gør jeg, fordi PSV har rykket sig enormt meget her de seneste år. De henter rigtig mange store profiler. De henter trænere fra Danmark, og så er ligaen noget bedre end den danske, altså den hollandske top med Ajax, Amsterdam og Twente, og nu også PSV Eindhoven. Der får de altså lidt bedre matchning, synes jeg, PSV Eindhoven, end noget HB Køge gør i den danske række. Når det så er sagt, nu har jeg sagt det to gange, nu skal vi lige kigge mod HB Køge, fordi det er jo også, som du selv siger, Havsborg, de er jo storsatsende. De har prøvet at spille i Champions League, gruppespillet, som det var dengang. De har vundet det danske mesterskab, de vandt også pokalen sidste år, og de har jo også hentet en masse profiler tilbage til den danske liga. Altså Nadine Nadim, der har valgt at fortsætte endnu en sæson. Hun starter op i front sammen med Kira Caruso. Hvis man huskede, da HB Køge spillede sidste gang i Champions League, men så var det Kira Caruso, der var den helt store profil på HB Køge-holdet. Nu er hun tilbage igen, men også Anna Mille Geil. Hun spiller fast på det danske landshold. En Rikke Marie Madsen, Simone Boys Sørensen, også et fast dansk landsholdsspiller. Så jeg vil egentlig sammenligne de her to hold. Altså det er et hollandsk hold og en dansk hold, der gerne vil være med i Europa, der henter store profiler tilbage til deres respektive ligaer. Men hvis du beder mig om, Havsborg, at vælge en favorit over de to kampe, jamen så vil jeg sige, det er PSV, men HB Køge, de har i den grad en chance over to kampe.
0: I pokalturneringen i fodbold, der er det Superliga-nedrykkerne mod Superliga-mandskabet fra OB, der mødes. Gæsterne fra OB er lige kommet foran 1-0.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Ingen liga på B4.
1: Nej.
0: Med fodbold uden.
1: Nej.
0: En mulighed for at vinde en mulepose.
1: Selvom vi jo kort var i aften, for ligesom at markere, at vi har sat gang i en ny sæson i håndboldligaen, jo også overvejet måske at gøre det fedt med en håndboldkamp.
0: Ja, men vi står altid og diskuterer frem og tilbage.
1: Ja.
0: Hvad er fedest? Er det, hvornår... Det ved ikke. Fjerde mål bliver scoret, syvende mål bliver scoret. Er det

0: Pausestil. Det er svært at sådan rigtig ramme den lige i rumpetten.
1: Og så skulle vi måske også have varslet vores lyttere, fordi de har jo timet formen efter, at det er håndbold, eller undskyld, fodbold i aften,
0: yes,
1: som der skal skydes på. Og,
0: yes,
1: og det må vi også respektere.
0: Ja, og det plejer at være nu her, vi sætter i gang omkring 18.30, fordi kampstart kl. 19 og så videre. Og vi holder det, som vi plejer. Vi holder det, som I kender det, så alle kan være med. Så, PSV Eindhoven mod HB Køge. Det er altså kvindernes Champions League-kvalifikation. Der er start kl. 19.00. Det betyder, at du har mulighed for at vinde en mulepose, hvis du kommer tættere på, tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Men den er jo svær, fordi hvor mange har et indgående kendskab til PSV's kvindehold? Er ikke også?
0: Mhm.
1: Den er tricky.
0: Den er tricky.
1: Så det er jo nok meget smart, at man har hele vejen frem til kl. 19 for ligesom at lave sin research og komme frem,
0: yes,
1: til et resultat.
0: Og mærke efter ned i maven.
1: Mm, præcis.
0: Lige, hvad føles rigtigt her? Er det første halvleg? Er vi anden halvleg måske? Hvor ligger vi henne? Det kan godt blive en tæt affære. Kommer der mange mål? Få mål?
1: Ja. Du gør meget for at hjælpe lytterne her. Ja. Med din gode råd. Det er rigtigt.
0: Jeg føler i hvert fald meget med
1: det. Kommer der mange mål, eller kommer der få? Bliver det en tæt kamp, eller gør der ikke?
0: Bliver du scoret tidligere, eller bliver du scoret skænt?
1: Ja. I sidste ende, så er det jo lytternes eget ansvar. De er jo voksne mennesker. Så det, I gør, det er, når I når frem til, hvad jeres holdning er i aften. Hvornår kommer det første mål mellem PSV og HB Køge, så skriv ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, og så kom med minutter til kundtallet. Og så tilføjer I naturligvis jeres fornavn, jeres efternavn, og så den der adresse, som vi kan sende muleposen til, når nu I vinder.
0: Og
1: det er det hele.
0: Ja, måske en knappenål i kortet.
1: Og jeg også.

0: Fiona Blacksmith sammen med Mægtes Saw You Dancing. Der er pause i håndboldligakampen mellem de danske vicemestre fra Skanderborg AGF og TMS Ringsted. 20-16 føring til Skanderborg AGF.
1: Og så er der 20 minutter til kampstart. Det er altså Champions League-kvalifikationen for kvinder, PSV Eindhoven, mod danske HB Køge. De møder hinanden i en første af to kampe, som samlet skal vinde for at gå videre. Du har mulighed for at vinde en mulepose. Du skal komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut, sekundtal, fulde navn, fulde adresse.

0: Avril Lavigne. Ej, det der med nogle gange. Avril Lavigne med Complicated. Det er Complicated at udtale jer navn nogle gange. Nå, Havsborg.
1: Det plejer at være sådan forbundet med stor økonomisk gevinst, hvis man er i stand til at komme videre i Champions League, altså komme ind i den fase af turneringen, hvor at det ligesom handler om noget. Sådan er det i hvert fald hos mændene. Men Arnelle Movinovic, er det sådan en guldgrube for HB Køge, hvis man er i stand til at komme videre fra opgørende mod PSV Eindhoven?
2: Jamen, nu skal jeg lige spørge dig først, Havsborg. Hvor sammenligner du med mændene?
1: Fordi
2: så kan jeg godt lige så godt konkludere, at det er ikke en guldgruppe. Sådan er det. Altså, der er astronomiske forskelle mellem herrefodbold og kvindefodbold, både på landsholdsniveau, men især på klubniveau, også på den europæiske scene. Men jeg vil sige det sådan, hvis jeg ser isoleret set på kvindefodbolden, jamen så har det løftet sig. Når jeg har kigget på tallene op til den her kamp, jamen så kan jeg jo godt se, at UEFA de forventer i den her sæson, at man har omkring 40 millioner euro investeret i Champions League i den her sæson. Og hvis man bare går tilbage 5 år, jamen så var det måske halvdelen af de investerede. Så der sker rigtig meget, der kommer flere sponsorer ind i Champions League, især i ligafaser, er Disney jo gået ind og købt rettighederne. Så når den her runde er færdig, altså når playoff-kampen er færdig, jamen så går Disney ind og viser de her kampe fra ligafasen. Hvis man skal vise de her kampe, jamen så skal man, som man gør ved herrene, så skal man kontakte klubberne og sige, kan jeg købe kampen med dig? Så de reelle store penge, vil jeg sige, i kvindefodbolden, jamen det er, når man kommer i ligafasen. Og derfor er det enormt vigtigt, både for PSV, men også for HB Køge at komme ind i ligafasen, for man får sådan et dejligt gyldent håndtryk, vil jeg sige, når man kommer ind i ligafasen. Omkring 500.000 euro, man får ved bare at komme ind i ligafasen. Hvad er det? 7 gange 5? Er det sådan noget cirka?
1: Det lyder som 35.
2: Ja, 35, 7,5 gange 5. Ja, sådan 35-40 millioner, eller ikke 40 millioner, 3,5-4 millioner kroner. Det er rigtig meget i kvindefodbold. Og vinder man lige et par kampe, spiller nogen uafgjort, jamen så kan man hurtigt komme op på en 6-7-8 millioner kroner. Det er altså rigtig, rigtig meget for, lad os bare tage fat i HB Køge, fordi vi sender jo den her kamp med danske briller. Og især for det her investorpar fra USA, som poster rigtig mange millioner ind i HB Køge. Jeg så, at de har postet 20 millioner, over 20 millioner, bare i sidste sæson. Så de vil selvfølgelig også gerne noget tilbage. Og derfor er der også pres på HB Køge, at de skal i den her ligafase lige så meget, som det er for PSV. For det er hovedklubben, der er involveret i kvindefodbold. Det er PSV's herrehold, der ligesom understøtter det her kvindehold. Og de vil selvfølgelig også gerne have noget tilbage. Så det betyder altså rigtig meget, hvis vi bare kigger sådan kvindefodboldmæssigt på det, ikke når man sammenligner med herrene.
0: Så har jeg lidt opfølgende spørgsmål, uden der skal gå ren matematik i den, ikke? Men lad os nu sige, at HB Køge, de samlede vinder, de kommer videre til Champions League, hovedturneringen, alt er godt, men så kommer de heller ikke længere end den første kamp. Er det så bedre for dem, at de måske taber nu, kommer ind i Europacupen, hvor de så måske kom endnu længere? Altså er der altså en økonomisk fordel i at komme længere i en lidt dårligere turnering, end at komme kort i en, altså... Kan man snakke om det?
2: Nej, det er det ikke. Nej, det synes jeg ikke. Og det er det jo sådan set heller ikke hos herrene. Der er det vigtigt at komme ind i ligafasen, fordi bare et point kan give rigtig, rigtig mange penge. Så der er enorm forskel, og der er endnu større forskel hos kvinderne mellem Champions League og Europacupen. Og så er der hele matchningen, der er hele selvforståelsen omkring, at man poster så mange penge, men investerer så mange penge i kvindefodboldprojekt i HB Køge. Selvfølgelig vil man gerne være i det forjættede land, som Champions League er. Så der er ikke sådan en eller anden lille guldgruppe, der venter i Europacupen. Det er Champions League, det handler om.
0: Og der er altså kampstart. Det er kl. 19:00 mellem PSV Eindhoven og HB Køge.

0: Jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som en DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening. Kom.

0: Her er det Christoffer. Nummer 1.
1: Nu er det med at råbe nejen, hvis I vil have mulighed for at vinde mulepose i aften. Vi skal have jeres bud på, hvornår første mål kommer mellem Eindhoven og HB Køge. Vi skal have det nu. Send ind til 12 tonner. Start med P4 lav mellemrum. Minutter, sekund, tal. Husk også navn og adresse.

0: Oasis med Don't Look Back in Anger. Om et kort øjeblik, så skal vi altså i gang i fodboldopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. Men først, så skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet, af dem 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Det skabte ifølge Philip Royen, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand, som han beskriver ud fra en videooptagelse fra det berørte område.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danne sig et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få tilskadekomne ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Du får selvfølgelig seneste nyt her i radioaviserne, men kan også følge situationen på DR.dk. Regeringen skal sætte gang i at bygge nye skibe til de grønlandske farvande i en fart. Sådan lyder reaktionen fra flere politiske partier på Christiansborg efter nyheden om, at ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe har været til stede i Grønland i snart 3 uger. Forsvaret peger selv på, at det i overvejende grad skyldes, at skibene er nedslidte. Og det bekymrer Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance.
4: Jeg er overordnet og helt generelt bekymret for os, at materiellet der og skibene er så gamle, og at vi stadigvæk ikke har truffet nogen politisk beslutning om at bygge nye arktiske skibe. Det er en bekymring, og det er en bekymring, som jeg også har adresseret for både den tidligere minister og den nuværende minister.
1: Det er over 570 dage siden den danske og grønlandske regering lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe, der skal være klar senest i 2030. Men der er stadigvæk ikke underskrevet kontrakt med en leverandør. Derfor er det på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, siger Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
5: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at de kan være operative for 2030.
1: Togene holder i øjeblikket stille mellem Fredericia og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens, det oplyser DSB på sin hjemmeside. DSB er ved at bestille togbusser, som kan køre på strækningen. Disse er dog endnu ikke bekræftet, skriver DSB. Den første prognose fra DSB lyder, at der tidligst fra kl. 20 kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. igen. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina, som stjernerne.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor det går aldeles strygende for dansk fodbold, i hvert fald i Europa Cup-kvalifikationskampen i Kroatien mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring, hvor det danske mandskab her midt i anden halvleg har bragt sig foran med 2-0 begge mål, scoret af Josefine Valvik.
0: Og i løbet af den næste halvanden times tid, så finder vi os ud af, om det går strygende i det hollandske, fordi HB Køge, de er altså på besøg. Det er Champions League-kvalifikationen, og det er mod PSV Eindhoven. Slet over 7 minutter spillet Arnela Muminovic. Vi havde spået et tæt opgør, en lille favoritværdighed til PSV Eindhoven. Er det også det, der er kommet til udtryk her i starten af kampen?
3: Ja, det vil jeg sige. Det har været meget tæt her de første 7-8 minutter. PSV, som har haft bolden mest, men det tror jeg egentlig tilkommer de danske gæster fra HB Køge rigtig, rigtig godt. Og det er som om, det er sådan stille og roligt, der er kommet mere til bolden HB Køge, og har haft sådan nogle små muligheder til at skabe store chancer. De har haft nogle gode indlæg, især fra højre side, Rikke Marie Madsen, on and off dansk landsholdsspiller. Det er jo ikke mere, hun er fast på det danske landshold, men hun har godt nok haft en del landskampe, har været til en del slutrunder. Hun har startet på højre kanten. Hun har startet stærkt, især i de her fysiske dueller, som hun er nærmest i hver eneste kamp er allerdygtigst til. Det er en af hendes helt store kvaliteter. Hun har sat sig godt igennem og kommet frem til nogle gode indlæg, men Nadia Nadim og Kira Caruso er løbet sådan lidt forkert i forhold til de her indlæg. Jeg synes, det har været positivt indtil videre, det vi har set fra HB Køge, både defensivt og offensivt. Her er det HB Køge, der forsøger sig med et angreb over venstre kanten. Det er Signe Markvartsen på venstre bak, der hurtigt tager et indkast op til Nadia Nadim, som spiller den op til Kira Caruso. Nadia Nadim, der får bolden igen. Så tror jeg, Kira Caruso, hun lige var løbet i en lille offside. Dagens dommer, portugisiske dommer, Katarina Campos, løfter lige armen og siger, yep, du løb lige til den forkerte side, Caruso, så får PSV Eindhoven bolden igen. Og det, jeg tror egentlig, jeg kommer til at, eller jeg forventer i hvert fald, at det her, det bliver kampbilledet, at HB Køge, de har det fint med, at PSV, de har bolden, som de har haft rigtig meget nede ved deres bagerste fire spillere. En af dem, Sartre på højre bak, den danske landsholdsspiller. Og så prøver de at lokke PSV-spillerne ind i nogle presfælder, de blåblusede HB Køge-spillere. Det er de lykkes med rigtig fint indtil videre, hvor de har startet nogle omstillinger, og nogen har de så forpasset, hvor der var rigtig gode muligheder. Her er endnu en mulighed bolden op til Nadia Nadim, endnu en gang prøver at lægge den af til Kira Caruso, men de er meget, meget, meget opmærksomme både på Nadia Nadim og Caruso, altså angriber parret op i angrebet. Skal vi lige tage den her mulighed med, det er PSV over højre side nummer 10, Chimera Ripper spiller den i dybden til et indlæg for Julia Hickelsberger, men igen, så er HB Køges forsvar på plads. Så jeg vil sige, 10 minutter efter 10 minutter her, hvor HB Køge er på besøg i PSV, den her afgørende runde inden Champions League ligafasen, så er gæsterne fra HB Køge startet godt, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
0: Og mens der er gang i fodbolden, så er der altså også gang i hele 9 håndboldkampe lige nu. 4 i herrehåndboldligaen og 5 i kvindeligaen, som er startet op her til aften. Vi skal nok opdatere løbende. Her er det Sissal med XOXO.

0: fodbold med XOXO, og det er jo rigtigt, der er håndbold på programmet i aften, og den kamp, der er længst fremme, det er i Mændenes Liga, hvor vicemesterne fra Skanderborg AGF har besøg af TMS Ringsted. Der er 10-12-13 minutter tilbage, 28-25 til Skanderborg AGF, og så er der pause i Kvindeligaen i to kampe. København er foran med 17-10 mod Sønderjysk, og Silkeborg Vol op med en enkelt pind mod Nordvestjysk.
1: Og så er der gang i Champions League kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge, det danske kvindehold. Arnela Muminovic, vi har fået godt gang i den her kamp. Køge er egentlig kommet godt fra start. Hvad er egentlig deres sådan ambitioner for sådan en sæson her, når man nu snakker Champions League? Hvis de kommer videre til hovedturneringen, til gruppespillet, hvor langt drømmer man om at gå, og hvor store er ambitionerne?
2: Jeg tror i første omgang, at den store ambition, det er at komme i Champions League, for det har vist sig, at det er virkelig, virkelig svært at komme i det her forjættede land, som jeg snakkede om lidt tidligere. De har kun prøvet det en eneste gang tilbage i 2021, og så har de forsøgt sig efterfølgende, når de har vundet det danske mesterskab, eller er en nummer to. Når man ender nummer to i den danske liga, så er vejen noget sværere. Der er de her to forskellige veje, man kan gå ind. Den ene hedder Champions Path, hvis man vinder mesterskabet. Det er jo så den, som de har været igennem med HB Køge den her sæson, og så er der League Path, som er meget, meget svær, fordi så ryger du altså ind i hold, som ja, det kan være Wolfsburg fra Tyskland, det kan være Arsenal fra den engelske liga, så det er altså nemmere, når man kommer ind i den her Champions Path, og det er det, som HB Køge er lykkes med efter at have vundet 4-1 først mod Riga fra Letland, og så 2-1 mod de skotske mester fra Hearts. Det var sådan en miniturnering, de spillede, som de selv var værter for HB Køge, det var meget, meget, meget tæt på. Det var ved at gå galt mod skotterne, men det lykkes for HB Køge, og så er det så den her kamp og returkampen i Køge. Det er der, det hele gælder om. Det er det, der er ambitionen, de skal med i den her ligafase. Og indtil videre, der har det set godt ud her efter et kvarter af spil. Jeg vil sige, de sidste 3-4 minutter, der er PSV kommet meget bedre ind i kampen, især i højre side med den østrigske landsholdsspiller Julia Hickelsberger, og så også Sartri på højre bakken, der har fyldt rigtig fint offensiv. Nu får vi også kampens første hjørnespark. Det tilfælder værterne fra PSV Eindhoven. Jeg tror, det er nummer 3, Gwyneth Hendricks, der står klar. Og det er Melanie Bros, den hollandske landsholdsspiller, der står klar med venstrebenet, to arme op. Hun går klar til at gå til bolden. Den kommer her, Melanie Bros, med et godt indlæg. Der kommer Kira Caruso højst op. Rikke Marie Madsen hurtigt over anden bolden. Kan der starte en lille omstilling her til HB Køge? Måske lang bold fra Nadia Nadim op mod Kothonen, som Rikke Marie Madsen får fat i. Forsøger at finde Kira Caruso i omstillingen, men den bliver lige lidt for lang. Og så kommer Nikki Evart, den belgiske landsholdskeeper, og anfører for PSV ud i tide og lige snupper bolden foran Kira Caruso. Det er PSV, der er kommet bedre med i opgøret, men sådan, når jeg kigger over mod de to trænerbænke, så altså, jeg tror også, der er sådan en indikation hver gang, når der er en træner, der er meget mere aktiv end den anden, så ved man også godt, hvad det er for et hold, der har det bedst. Og det er altså Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV's hold, der har været meget aktiv her i de første 17 minutter. Jeg tror ikke, han har været tilfreds med det, han har set, og de mange boldtab, som PSV, de er igen, så her kommer der et boldtab, som de har formået at lave. Og det kan han ikke være tilfreds med. Han vil gerne have noget teknisk fodbold fra sin PSV-spillere, og det har han altså ikke fået indtil videre. Her igen et højt pres fra HB Køge-bolden nede ved Nikia Vart, som sparker bolden over sidelinjen, og så kan HB Køge tage et indkast langt oppe på PSV's banehalvdel. 18 minutter spillet. Nej, der er ikke kommet nogen mål. HB Køge, de har ikke haft de store chancer, men de har, synes jeg faktisk, været bedst i opgaven indtil videre. Stadig 0-0 mellem PSV og HB Køge.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravildt på DRTV.
3: HB Køges fodboldkvinder jagter den helt store gyldne billet, nemlig Champions League ligafase-billetten. De mangler en hurdle, de hollandske mestre fra PSV Eindhoven over 2 kampe. Den første kamp bliver netop spillet her i Holland, hvor det danske hold har haft fin kontrol over kampen, men til videre har haft held med at frustrere værterne med rigtig, rigtig fint presspil. Den gode præstation, den kan altså ikke ses på måltavlen nu. 0-0, der spiller 22 minutter.

0: Gorillaz sammen med De La Soul med nummeret Feel Good. Så har vi fået afslutningen på to af aftens fem, er det jo faktisk, pokalkampe i Betano-pokalen. Det er altså KAFK, der spillede mod Brabrand IF. Brabrand, de vandt 5-1 og altså videre til 16-delsfinalen, mens Kolding, de vandt over BI Fodbold 4-1 og altså også videre i turneringen.
1: Og så til det, det jo ligesom handler primært om i aften, nemlig Champions League-kvalifikationskampen PSV Eindhoven mod HB Køge. Ingen mål indtil videre, Nina Muminovic. Jeg sidder og følger kampen på en lille skærm. Og det er da lige godt det allermest hyggelige lille stadion, som den her kamp bliver afviklet på. Det er så skønt, og alle tilskuerne er jo tæt på banen.
2: Ja, og så er det jo faktisk en lille skov, jeg ved ikke, om man skal kalde det sådan den hollandske udgave af Nørreskoven, som nede i Vejle. Men jeg synes, der i hvert fald er meget hyggeligt, og det er jo et meget nyt stadion, det her. Det er kun 2 år gammelt, og det er en del af den her investering, som PSV har haft i kvindeprojektet. De har sådan stille og roligt investeret i kvindeholdet de seneste 14 år er det faktisk. Og så vandt de så det første hollandske mesterskab i sidste sæson. Og så tænkte de også, at nu bliver vi også nødt til at bygge et stadion, som kun er til kvinderne, og så også til ungdomsholdene, både på kvinde- og herresiden. Og så er det så det her stadion, det her hyggelige, intime stadion, Tenkeit Stadion, det Hertergang, hvis jeg skal prøve sådan med min hollandske.
0: Okay, virkelig, det lød virkelig hollandsk. Super godt gået, det der.
2: Jamen, det er jo en af mine sådan, guilty pleasures. Jeg prøver at udtale hollandske ord og stednavne, og alt, hvad der kan komme i nærheden af hollandsk, på den hollandske måde. Det er jo et meget kuriøst sprog, synes jeg. Så jeg prøver også at sige de hollandske navne sådan rigtigt, som man skal sige det. Så nummer 18, Liz Rijbergen, hun kom til en afslutning her for et par minutter siden. Det er faktisk den første chance, vi har haft i den her kamp. Der gik 25 minutter, og hun gjorde det rigtig fint, kom forbi Messi Schultz ude på højre bakken, kom også lige foran Mila Geil og fik også afsluttet, men Geil, hun fik lige skubbet til hende. Ikke i ryggen, men så lige sådan en lille skulder i siden, så afslutningen blev lige så god, og så røg den sådan en meters penge over Alberte Wingums mål. Nu er det så nummer 18, Rijbergen igen over for Schulte, og hun vinder altså den her duel igen, Rijbergen ned til baglinjen, og så kommer hun så tilbage, amerikanske Schulte, og giver et hjørnespark til PSV Eindhoven, og det er der, de har været allerstærkest de seneste 5-10 minutter. PSV, den her 24-årige venstre kant Liz Rijbergen, som har taget teten for PSV's offensivspil, som overhovedet ikke har været særlig imponerende. Jeg havde personligt forventet mig meget mere for det her PSV-hold, der altså endte foran Ajax Amsterdam og Twente i den hollandske liga, og vandt også lige Superkoppen op til de her kampe mod HB Køge. Her kommer hjørnesparket, det andet hjørnespark, og det er rigtig, rigtig godt keeperarbejde fra den danske landsholdskeeper, tredje keeper på danske landshold, Alberte Wingum, der har fået chancen her i den her kamp. Hende og Lauren Kozel, den amerikanske keeper, der kom til HB Køge i sommerpause. De har sådan delt spilletiden mellem sig i starten af den her sæson, både i A-ligaen og i de her europæiske kampe. Og så må vi se, om det er Kozel, der skal stå i målet i næste uge, når PSV Eindhoven kommer på besøg i Køge. For nu, der spiller vi altså her i Eindhoven. Mille Geil, der forsøger med en lang bold mod Korthonen i venstre kanten, men det kan hun altså gøre bedre, Mille Geil, den danske landsholdsspiller. Det er teknisk dårligt udført, og så ryger bolden ud over sidelinjen og indkast til PSV. Vi har spillet 29 minutter, næsten en halv time, på det her hyggelige stadion, Tenkeit Stadion, det er Hertgang. Ej, vi skal lige have den her mulighed med måske til PSV. Den tager hun ikke særlig godt med, en fejlaflevering, og så døde den omstilling for PSV. Men ja, så har vi spillet næsten en halv time her mellem PSV og HB Køge. En lille chance til PSV, men ellers ikke det store at berette om. 0-0 mellem HB Køge og PSV.

0: Sam Smith med Too Good At Goodbyes. Fortuna Jørgen, de vinder 2-0 over Hajduk Split i Europa-Cuppen i første sådan runde i det her ligaspil. Det betyder altså, at de er, jeg vil sige, videre. Det er det jo ikke. Det er en god første kamp, og der er der returopgør den 2. september.
1: Ja, fordi det er jo en 2-0-sejr, der kommer på udebane for Fortuna Jørgen og Nela. Og det er jo næsten mere, end man kunne drømme om.
2: Ja, men så vil jeg også sige, Havsborg, altså Hajduk Split, det lyder måske ret stort, når man tænker herrefodbold, men i kvindefodbold, der er de altså i startfasen, og der skal Fortuna Jørgen tage den her sikkert over to kampe. Så jeg vil sige, det er en forventelig sejr fra Fortuna Jørgen, og jeg vil også sige, Brøndby, de spiller senere mod serbiske Subotica, og der har jeg de samme forventninger til de blågule fra Vestegn. Der skal de også sætte sig på det her dobbeltopgør mod det serbiske hold. Så de to kampe, de to opgør, der skal de danske hold videre. Det er mere lige, når vi ser på den kamp, jeg er til i det hollandske i Eindhoven, PSV, der møder HB Køge, der får et frispark, et rigtig fint sted. Det kunne godt have været tættere på med mine danske briller, men måske sådan en 25 meter fra Nicki Evrats mål nede i PSV-målet. Et skub i ryggen på, var det Kira Caruso, der faldt til græsset, og så står, er det Mille Geil, den danske anfører for HB Køge sammen med Jericho og så sine Markvartsen med venstre ben. Men jeg tror godt, vi kan regne med, det er Mille Geil, der kommer til at sparke på det her frispark. Nu står hun så helt alene. Markvartsen er gået lidt længere væk. Mille Geil står klar og går til bolden. Geil til bolden. Hun sparker næsten ind. Det var altså rigtig, rigtig godt spark, det her fra Mille Geil. Jeg tror også, at kun vi manglede 5-10 cm, Nicki Evrat, der var godt oppe omkring sammenføjningen i PSV-målet. Men det var godt nok ikke meget, der manglede for, at HB Køge kom foran med 1-0 i den her sidste playoff-runde inden Champions League-fasen. Den bedste mulighed, vi har haft til HB Køge, det er måske der, hvor jeg kan være en smule kritisk omkring de danske, forsvarende danske mestre fra HB Køge. Jeg synes, de har kontrolleret kampen rigtig meget uden bolden. Altså, de har godt nok svært PSV med at spille sig igennem den her stålfaste defensiv fra HB Køge. Men de har ikke udnyttet, når de så har fået de her omstillingsmuligheder. De har ikke skabt nok chancer indtil videre i den her første halvleg. Så ved man også godt i de her gode perioder, hvis man ikke udnytter det, jamen sådan et godt hold som PSV, så kan de udnytte det til deres fordel og få en vigtig sejr i den her første kamp af to i Champions League playoffen. Her er det HB Køge, der er på bolden igen. Markvartsen tilbage til Simone Boy, der forsøger at finde Kothonen på venstrekanten, men Sartre kommer forrest, og forrest hedder det, og giver et indkast til HB Køge. 10 minutter er der tilbage i den her første halvleg, så fik vi endelig en chance til HB Køge. Et frispark fra Mille Geim, eller altså nogle få centimeter fra den ramte stolpe. Måske vi lige skal tage den her chance med Nadim ind i PSV-fældet. Nadim sparker Nadim, og så kommer den ud til Kira Caruso, men PSV-spiller, der lige formår at sparke den væk op i Mille Geim. Rikke Marie Madsen over anden bolden på højre kanten. Jericho forsøger med et indlæg op imod Kira Caruso. Og så tror jeg, den røg over baglinjen nede ved Nicki Evrat. 9 minutter tilbage har vi nu. Første halvleg i HB Køge rigtig godt med i det her opgør mod PSV. Stadig målløst.
1: Skanderborg AGF sluttede jo sidste sæson med sølvmedalje efter finaleopgør mod Aalborg, og de får taget hul på den nye sæson med en sejr. 6 måls forspring, 40-34 mod TMS Ringsted.

0: Du lytter til Liga på P4, her var det uro med min bror.
1: Og netop når man lytter til sport i radioen, så ser man jo for det meste måske, i hvert fald ikke kampen, så der kan godt være mange navne, Arnela, især med sådan hold, man måske ikke så godt kender, altså PSV Eindhoven for kvinder, tænker jeg ikke, at de fleste P4-lytter har et kæmpestort kendskab til. Hvem er egentlig, hvis du skal udvælge en til to profiler for de her hold, hvem er det så, man skal lytte efter og huske på af navne sådan aften som i aften?
2: Jamen lad os bare tage fat i på PSV's hold. Jeg har nævnt hende en del gange. Jeg kan nævne hende igen. Lis Richbergen, den her venstre kant for PSV, der endnu en gang fik en god afslutning, fik en god bold i dybden, gik ind til sit højre ben og afsluttede, men heldigvis fra danskerne direkte ind på Albert Vingo. Men jeg vil nævne hende, altså 24-årig hollandsk landsholdsspiller, og følger man lidt med i kvindefodbold, så ved man altså godt, at Hollands landshold er rigtig, rigtig stærkt. Hun kom til PSV fra Twente her i 2025. Hun scorede hat-trick i den her lille miniturnering, som HB Køge spillede mod Riga og Hart. Der scorede hun hat-trick mod Helsinki, og har også været rigtig, rigtig god i de andre kampe. Også i Supercup mod Ajax med et mål og to assist. Og så synes jeg også, vi skal nævne 37-årige rutineret belgier Janice Kamen, som spiller nede i midterforsvaret. Tidligere kantspiller, tidligere spiller for Lyon, Montpellier, Leicester, og PSV har vundet to Champions League titler med Lyon, og nu har hun altså valgt at komme til PSV og prøve at få dem i Champions League. Og kigger vi mod HB Køge, jamen så er der nogle velkendte navne. Jeg kan simpelthen ikke komme udenom Nadia Nadim, Havsborg og Smed. Altså det her med, hun bliver ved og ved og ved, og man var sådan lidt i tvivl om, hun stoppede karrieren her i sommerpausen. Hun gik ud af den sidste A-liga-kamp og fik klapsalver og sådan nærmest en æresport både af HB Køges spillere og modstanderne. Og så sådan en måned efter, så var hun sådan, nej venner, jeg tager sgu lige en sæson mere. Så nu står hun altså ja, dernede.
1: Det er sådan klassisk Nadim på en eller anden måde. Selvfølgelig gør hun det.
2: Selvfølgelig gør hun det. Altså hun elsker presse, hun elsker opmærksomheden, og hun elsker de her kampe. Hun altså, nu gav jeg hende lige en lille kram, da jeg mødte HB Køges spiller op til den her kamp. Og jeg vil sige, hun er så godt bygget stadigvæk som 38-årig. Der er ikke noget at sige til, at hun tager rundt både med A-liga-spillere og også PSV-spillere i den her kamp. Og så bag ved hende, jamen, så har du altså en Mille Geil, som sat sig godt på det danske land, så også på det her HB Køge-hold, en af de vigtigste spillere, hvis ikke den vigtigste, så hende synes jeg også virkelig, man skal holde øje med. Så ja, det er nok de to spillere fra hvert hold, som jeg ville nævne. Nadim, som var tæt på at tage fat i bolden og kunne starte en omstilling, men her var PSV-forsvaret lidt stærkere end bumstærke 38-årige Nadia Nadim, og nu kan de stille og roligt forsøge at spille sig igennem den her HB Køge-defensiv, som de har haft så svært ved i første halvleg. Vi har godt og vel 2,5 minutter tilbage af det her opgør mellem PSV og HB Køge, og så stadigvæk 0-0 imellem de to hold.

Første hjørnespark til HB Køen, Emilie Geil, der står klar i venstre side. Her kommer hjørnesparket ind. Ja, det kommer bagerst i området, Marie Madsen får afsluttet. Der kommer 1-0-scoring til HB Køen. Det er Kira Caruso, der er sådan på lidt heldig vis får sparket til bolden, efter Rikke Marie Madsen får hættet bolden ind omkring 11 meter pletten. Og altså 1-0 til HB Køen her, hvor vi mangler et halvt minut af første halvleg.

0: For Barcelona fik vi udsving.
1: Og så er det bare sådan, man gør, hvis man lige skal slut en første halvleg ordentlig af, ikke, Arnela? Bum. Sådan skal det gøres.
2: Jo, og ved hvad, jeg savner det jo også. Altså, jeg havde jo også forventninger til det her HB Køge-hold, fordi de har altså kontrolleret den her kamp rigtig, rigtig fint. Og der er to måder at kontrollere på, med bold og uden bold. Og de har gjort det uden bold. Og når det så tog fat i bolden her på det første hjørnespark i kampen, jamen, så lykkedes de. Fortjent, synes jeg faktisk, at komme foran med 1-0, Rikke Marie Madsen, der hætter til den sådan bærst i feltet hos PSV's felt. Undskyld, jeg tænkte, okay, jamen den missede de den mulighed. Men på en eller anden forunderlig vis, jamen så kom Kira Caruso sådan frem til bolden foran en PSV-spiller. Fik ikke ramt den sådan ordentligt, men Niki Evra nede i PSV-målet kunne ikke rigtig se den foran sin egen medspiller, og så trillede den stille og roligt ind omkring fjerneste stolpe. Og det var faktisk nærmest det sidste, vi fik her fra det her stadion i Eindhoven, fordi at dommeren, den portugiske dommer, Catarina Campos, hun fløjte til pause cirka en halv minut efter. Og derfor kan jeg så konstatere her fra PSV's hjemmebane, at HB Køge, de fører med 1-0 i den her meget, meget, meget vigtige playoff-kamp for Champions League. Liga-fase mod PSV.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Miles var det her med nummeret American Girls.
1: OB er videre i pokalturneringen i fodbold, besejrer på udebane Fredericia Superliga-nedrykkerne med 2-1, og så er vi dybt inde i en forlænget spilletid mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Her står 1-1, det stod der også efter de 90 minutter. Det kan endda være med straffespark. Vi har også et Superliga-hold Lyngby, der er på udebane mod Frederiksberg-alliancen. Der er første halvleg overstået. Ingen mål indtil videre.
0: Halløj, hvor det går i pokalturneringen. Så lige nu der er der altså pause i det her Champions League-opgør mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, de scorede lige inden pausen. De er foran 1-0.

0: Sompro her med My Body Isn't Ready.
1: Og jeg var jo begyndt at fable om muligheden for stavsparskonkurrence i pokalturneringen i fodbold mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Og ordene havde næppe forladt min mund, før der så kom en scoring, hvor vi er så inde i anden halvleg den forlængede spilletid, og det er VSK, der har bragt sig foran med 2-1. Det hører du med til historien, at i den ordinære kamp, der var VSK også foran med 1-0, indtil der manglede et par minutter. Så kom udligningen. Der var stadigvæk håb for Marienlyst.

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl. Her er det Sjæl i Flammer, og nu er klokken blevet 20. Det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mennesker mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at over 400 mennesker er savnet. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Men 12 danske medicinstuderende er i nærheden. En af dem er Signe Krusborg.
2: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Og ved siden af Signe sidder med studerende Carla Scott.
3: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Følg med her og på DR.dk. Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge, for her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at mediet er kommet i besiddelse af en mail, hvor Søren Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte lovforslag, som er tåbeligt og uden saglig grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme har mange af de 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også fået en ekstra afspilning i dag for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, som åbnede tidligere i dag, blev Dolly Parton også mindet blandt andre af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
4: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, at jeg voksede op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Lød det altså her fra Dorte Gerlach, som tidligere i dag optrådte på Tønder Festival sammen med kollegaen Pernille Rosendahl.
5: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt, så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I aften fortsat sol i nat, klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer fra øst og sydøst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4.

0: Moon Taxi, Too High.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og hvis du lige har tændt for din radio, så er du altså tjekket ind her på P4 til en europæisk aften, hvor vi har fået sat gang i anden halvleg i Champions League-opgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, der altså scorer i de sidste minutter lige inden første halvleg bliver fløjtet af.
3: Men inden vi vender tilbage til den kamp, så skal vi lige lukke de to kampe i Kvindeligaen i håndbold, som er afsluttet. København vinder med 30-29 over Sønderjyske. Lidt større sejr fik Silkeborg Vol mod Nordvestjysk. Det blev til 30-24 i den kamp.
0: Og skal vi lige trække den lidt længere, end vi går til Anela, fordi der har så også blevet sat gang i endnu et europæisk opgør. Præcis, Brøndby, de spiller mod Subotica. Og der står altså 0-0 efter 8 minutter spillet af den kamp, og tidligere på aftenen, der vandt Fortuna Hjørring 2-0 over Hajduk Split. Hold derop.
3: Ja.
0: Jeg håber, alle kan fornemme, at der sker altså noget her til aften, når vi snakker europæisk kvindefodbold.
3: Ja, og vi har også stadig været gang i pokalturneringen i fodbold,
0: ja,
3: hvor vi har haft det der opgør mellem Marienlyst og VSK, der er gået i forlænget spilletid efter 1-1 i den ordinære kamp. Marienlyst kommer ikke til at lave et comeback nu, fordi VSK har bragt sig foran med 3-1, og nu er der kun få minutter, skråstrej sekunder tilbage af kampen.
0: Nu skal vi trække vejret. Nu er Nela Mominovic tur til at snakke lidt. HB Køge foran 1-0 ved pausen. Det er jo sådan set rimelig godt, inden man går ind til anden halvleg.
4: Ja, det er meget, meget, meget godt udgangspunkt efter første halvleg. Lad os håbe med danske briller, det holder ved måske endda. De kan udbygge den her føring, som ja, de formoder at få gang i her i første halvleg. Lige nu der har vi en hollandsk spiller liggende, Lore Jacobs, den her unge offensive, det her offensive talent, som ligger og ømmer sig. Jeg tror, hun tager sig lidt til hovedet, men når hun begynder stille og roligt at komme op på hendes ben igen, så står den portugisiske dommer Catarina Campos lige bag ved hende og klar til at stange en advarsel i hovedet på hende. Så det er dobbelt op på nederen for Lore Jacobs, som synes jeg helt korrekt får det her gule kort inde i HB Køges felt. Falder hun alt for nemt, alt for teatralsk, og det er derfor, at Campos hun står klar med det gule kort lige om lidt. Jeg tror, at hun sådan uforsætteligt fik en finger i øjet i en med Maria Ure nede i HB Køges midterforsvar, og det er det, der gør ondt. Men altså, hun kommer ikke udenom, at hun får et gul kort, og det har taget en del tid her. 2-3 minutter. Vi har også en borg nu til Jacobs, som faktisk har været en af de allerbedste på PSV her efter pausefløjtet i starten af anden halvleg sammen med nummer 18. Jeg har nævnt i mange gange Lis Richbergen, venstrekanten for PSV. Lad os lige tage fat i to muligheder, to chancer, vi har haft indtil videre indtil Lore Jacobs hun kommer på benene igen. Efter ja, 30 sekunder, så kom der en lang bold tilbage ved HB Køges. Der bliver buet her, fordi at Campos hun giver det her gule kort til Jacobs. Jeg synes, det er felt fortjent, at hun får det. Men lad os lige komme tilbage til den her chance. Lang bold fra Sartre på højre bakken, som forsøger i hvert fald at finde Chimera Arriba i angrebet for PSV Eindhoven. Stor fejl fra Simone Boy, der gør. Hun næsten kommer og får en afslutning på Alberte Winger, men den danske keeper læser situationen, kommer ud i god tid og tager fat i bolden, og så blev den chance ikke større. Så gik der 3-4 minutter, så var det HB Køges højre bak, Messi Schultz, der tog turen op ad højre kanten, sætte en rigtig fin indlæg ind foran Evra nede i PSV's mål. Hun kunne ikke komme ud, og så stod Nadia Nadim helt klar til at hætte bolden ind til 2-0, men uheldigvis for hende HB Køge, så var Gwyneth Hendricks inde i midterforsvaret heldig og dygtig til lige at komme ind i sidste øjeblik og få hættet bolden væk fra Nadia Nadim. Så indtil videre, der har vi så kun fået det enkelt mål her i den her Champions League playoff-kamp. Den første er to mellem PSV og HB Køge, og heldigvis er det danskerne, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 10 minutter af anden halvleg.
0: Og Nela, du havde sagt, at Brøndby de var store favoritter til at spille mod Subotica, og nu er der altså godt nyt.
4: Ja.
0: De er kommet foran 1-0 efter bare 9 minutter spillet.

0: Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.
1: Vi sidder og følger med i fodboldkampen mellem PSV og HB Køge på et tv-signal, hvor vi ligesom er et minut efter, hvad der sker i virkeligheden.
0: Ja.
1: Og så er det jo ret, man får ligesom den der varsel af Nela, som er på plads på kampen, at man ved, at om cirka et minut, så sker der noget.
0: Ja, fordi vi kan jo høre hende i øret, mens lytterne hører musik.
1: Præcis.
0: Så hører vi hele tiden Nela.
1: Og det var lige ved, at du var ved at være temmelig begejstret på HB Køges vegne, Anette.
2: Ja, to omgange, Harsbo. Lad os lige tage det seneste andet hjørnespark til HB Køge. Vi ved jo godt, hvordan det gik første gang, de fik hjørnespark. Det resulterede i et mål. Og det her, det var tæt på Nadia Nadim, der kommer ind og hætter på bolden. På bolden hedder det vel. Og så tror jeg faktisk lige, der ryger forbi den ene stolpe. Nyt hjørnespark nu til HB Køge, der kommer ret ud og tæt på, at Mille Geil får scoret direkte på et hjørnespark. Det starter så en omstillingsmulighed til PSV egen hovedet. Selvfølgelig er det nummer 18, Lise Richbergen, der kommer forbi Macy Sus. Jericho kommer tilbage og hjælper til. Ja, Lise Richbergen, der forsøger at finde en holdkammerat inde i HB Køges felt efterfølgende, men der kommer de så på plads, rigtig godt på plads, HB Køge. Altså Nadia Nadim, der fik afsluttet, så tror jeg lige, der var en PSV Hortot, der kom i vejen, så den ikke røg ind i målet, men lige forbi stolpen, og derefter, der fik de så det her hjørnespark, hvor Mille Geil faktisk var tæt på, ja, at score direkte på hjørnespark. Og så var der en situation, ja, det var vel et minut siden før Nadims afslutning. Igen var det Nadim, der var involveret modtager bolden sådan lige midt på PSV's banehalvdel, vender sig om, og så ser hun, at Rikke Marie Madsen har timet sin dybde løb helt perfekt, og giver en rigtig, rigtig dejlig dybdebold til Rikke Marie Madsen, som så lige tager en dårlig første berøring. Ellers så havde hun altså en ude i ned mod Avra i PSV's mål. Broster kommer tilbage og redder den situation. Altså, jeg synes godt nok, det lugter. Altså, det lugter og dufter af græn her omkring det her stadion, fordi vi er i en skov, men det dufter også af en mulig ny scoring til HB Køge, hvis de lige er lidt ekstra skarpe på de her omstillingsmuligheder, fordi de har haft det i første halvleg, de har haft dem her i efter pausen, og de kommer til at have flere, fordi PSV, de kommer til at satse endnu mere på det her udlignende mål. Måske kommer der noget her, Rikke Marie Madsen i et dejligt pres, men Kæman, der lige nå at få afleveret i sidste øjeblik ud til Bros. 61 minutter spillet, dejligt underholdende, synes jeg i hvert fald her i anden halvleg, og dejligt at kigge op på måltavlen, hvor der står 1-0 til HB Køge.

0: Darling gav os det hele værd.
1: Og så har der været en kæmpe stor redning hos dig, Anela.
2: Ja, altså det er godt nok lang tid siden, jeg har set en så god redning. Og den kom fra en dansk fod, Alberte Vingum, der holder HB Køge inde i det her opgør. Og igen. Så var det altså Lis Richbergen fra PSV, der fik afsluttet, blev spillet fri i venstre side af HB Køges felt, efter Nadia Nadim lavede en fejl. Det var hun ikke lavet mange af i det her opgør. Hun mistede bolden midt på egen banehalvdel, startede den her omstillingsmulighed til PSV, og så kom hun altså fri inde i feltet. Maria Ure, hun kaster sig ned for at afværge det her skud. Hun kan ikke nå det, og så kommer Alberte Vingum ud og sådan, jamen, nærmest laver sådan en håndboldredning, sådan i nærmest sådan en gymnastik opvisning af en art med en split, hvor hun så rammer den her afslutning med det yderste af sin venstre tå, og så ryger den lige over overliggeren, og altså ikke en udligning her i Eindhoven, men de presser fint på, synes jeg, de hollandske mestre, og især i den her venstre side. Det kan godt være, at HB Køges cheftræner Christian Mørk og resten af trænerstaben skal kigge på, om de ikke snart skal sætte nogle nye kræfter ind i højre siden. Ringe Maria Madsen, der har gjort det rigtig godt, har løbet mange meter, som hun plejer at gøre. Men det kunne være en mulighed for en udskiftning, den første udskiftning i kampen overhovedet for HB Køge. Vi har fået en indskiftning hos PSV. Det er en tidligere dansk A-ligaspiller, Princess Marfo, der er kommet ind. Hun afslutter her. Der kommer en HB Køge hovedtrøje, det er i vejen, og så et nyt hjørnespark til PSV. Det her, det har været den nok bedste periode for det hollandske hjemmehold i hele kampen, og man kan også godt høre det bag ved mig. De har været meget stille, de her hollandske fans indtil videre, men nu kan de godt mærke, at der måske er noget på vej. Her kommer indlægget hjørnesparket fra Lis Richbergen, men den havde de fint styr på HB Køge, og målspark nede ved en af de bedste hos HB Køge, Alberte Vingum, der er så disket op med den her fantastiske redning, og generelt har været god, når de her høje bolde er kommet både på hjørnespark, frispark og generelt det indlæg ud fra siderne. Alberte Vingum, der altså kæmper med Lauren Kosel, den her nye amerikanske keeper, der er kommet til HB Køge. Hun har præsenteret sig rigtig godt, den danske keeper. Så Tri forsøger at starte et nyt angreb nede hos PSV. Man spiller den tilbage til Nikia Vrat, der er tæt på at lave en lille fejl dernede. Nadia Nadim, der presser højt, men PSV igen på bolden. Så ja, PSV, de er kommet bedre med i opgøret, men det er stadig HB Køge, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 67 minutter.
1: Og så spiller Brøndbys kvinder altså Europa Cup mod Subotica, og de er ikke foran 1-0. De er heller ikke foran 2-0. De er kommet foran 3-0 efter bare 23 minutter spillet.
0: Det ser ud til, at den er hjemme. Jeg har jo også gang i en hel del håndboldkampe, og jeg har jo ikke rigtig tid til at give stillinger i dem alle sammen, men der var en, som jeg på forhånd vidste ville være særlig interessant i aften. Det er IKAS mod Odense i Kvindernes Liga, fordi det er jo to stensikre slutspidshold, der mødes her. Og hvordan går det så? Ja, der er spillet 20 minutter, og Odense, der er i IKAS, fører med 10-7.

0: Talk Talk, nummeret Lives, What You Make It.
1: Og tilbage til Champions League playoff-kampen mellem PSV og HB Køge, hvor danskerne fører med 1-0. PSV, der er kommet bedre med de sidste 10 minutter og skabt nogle fine muligheder. Den her store, store chance til Lis Richbergen for nogle minutter siden, men altså en kæmpe, kæmpe stor redning dernede fra Alberte Wingum. Og jeg sidder sådan med en fornemmelse af, at jo, det kan godt være, at PSV har taget fat i bolden, endnu mere fat i bolden i anden halvleg, end de havde i første halvleg. Men HB Køge, de står sådan lidt og afventer og kan sådan lukke den her kamp og lukke den til 2-0 og få en fantastisk udgangspunkt, som det vil være op til det afgørende returopgør i næste uge til Køge. De har de her omstillinger. De vinder boldene midt på banen, men de har manglet den sådan fornødne kvalitet og effektivitet, når de er kommet op på den sidste tredjedel. Nu forsøger de sig så med en indskiftning ude på venstrekanten. Jeg snakkede godt nok om, at Rikke Marie Madsen var en mulighed. Hun bliver inde for nu. Det er svenske Kotonen, der har spillet færdig på venstrekanten, og så er det danske Sara Thyssen, der er kommet ind, og hun har altså en dejlig, dejlig afslutningsfod, Sara Thyssen, der vi ser flere gange, både i europæiske kampe, men også i A-ligaen. Så de skal lige forsøge at sætte Sara Thyssen op til nogle afslutninger her i de sidste, hvad har vi, 18 minutter tilbage. Nu forsøger de faktisk i venstre siden, at de Nadim ned i banen kigger op ud mod netop Sara Thyssen. Thyssen med en af sine første boldberøringer ind til Nadim Markvartsen får ikke fat i den. Så kommer Simone Boy foran Princess Marfo, der forsøger at finde Nadim. Uha, her Sara Thyssen, der lige er ved at udnytte noget dårlig kommunikation dernede mellem de to midtstopper, Kemann og Hendricks og Evrard, men hun kommer altså fint ud der, den belgiske keeper PSV, der de er altså presset nu, kommer de til Køge med en 0-1 nederlag, jamen så kommer der meget, meget, meget pres på det her, hvad kan man sige, store projekt, som PSV er gået i gang med i forhold til kvinderne, hvor de investerer mere og mere, og de har altså også hentet den danske cheftræner Kasper Kurland i FC Nordsjælland, hvor han har været en del af ungdomsarbejdet, både på drenge- og pigesiden i mange, mange år efterhånden. Men det er faktisk hans første cheftrænerjob på seniorniveau, og taber han her sammen med PSV, så kommer der godt nok meget pres allerede fra starten af sæsonen. Alberte Wingum kommer endnu en gang godt ud af sit mål, starter et angreb hurtigt ud mod Markvartsen, at den er ned igen i banen, forsøger at finde Markvartsen igen. Det gør hun godt. Tager Thyssen endelig en duel ud på venstre side. Thyssen med et indlæg, i hvert fald et forsøg på et indlæg ind til Rikke Marie Madsen, men så kommer der en hollandsk fod imellem, og så har vi et hjørnespark til HB Køge. De mangler 16 minutter, næsten et kvarter af det her Champions League kvalifikationsopgør mellem HB Køge og PSV, og det er stadigvæk danskerne, der fører med 1-0.

0: og musik mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge jagter Champions League ligaspillet. De spiller altså den her sidste kvalifikationsrunde. Første kamp i Holland mod PSV og HB Køge er, de har kontrolleret den her kamp. Og senest en god mulighed igen til det danske hold. Det var Rikke Marie Madsen, der vandt bolden højt oppe, spillende til Nadia Nadim. Så spillede hun ud til netop indskiftet Sara Thyssen, der fik afsluttet fint med venstre benet, men også lige forbi det hollandske mål. HB Køge, ja, det går altså godt for den, og de fører med 1-0 mod PSV. Vi har spillet 77 minutter.

0: Lindau Ballet med True.
1: Ja, hvem vinder? Hvem vinder muleposen i aften? Altså, det første mål kom jo efter 44 minutter og 6 sekunder. Der havde vi så en lytter, hvis bud kun var 2.30 fra.
0: Det er da meget godt gået.
1: Ja, det var det bedste bud, der var.
0: Ja.
1: Så nu sender jeg afsted, en pakke afsted til Lotte.
0: Ja.
1: Det er det, der står.
0: Der står bare Lotte?
1: Ja, så må vi satse på det.
0: Jamen, så kan vi ikke få en mulepose.
1: Det kan, altså...
0: Så det, det er jo
1: adressen, som aftens vinder har givet. Det er et fornavn, og det er et efternavn. Og så må vi så se, om postvæsenet kan håndtere det. Der ryger en mulepose ud.
0: Kan vi vide, hvor mange det hedder? Lotte i Danmark? Den ryger bare rundt på rundture. Ah, hvor er det træls. Så vinder man endelig den mulepose. Så får man den ikke...
1: Vi bliver med at sige, at venskab skal sig afgive en fyldskørende adresse. Aftensvinder mener, at det der er en fyldskørende adresse.
0: Det er hårdkår,
1: det her.
0: Tillykke med
1: sejren.
0: Det er så hårdkår. Nå, mere begejstring i Holland hos dig, Arnela, fordi HB Køge, de er så stadigvæk foran. Og der er kun 10 minutter tilbage.
2: Rikke, far er jo ikke... Altså, far ikke er sur. Far er skuffet.
0: Han er rasende. Han er ildrød i hovedet.
1: Det er jo ikke den bedste adresse, jeg nogensinde har fået fra en vinder. Der var dengang, jeg fik en adresse, der hed Kai, som er i sommerhus i Hvide Sande, men bor i Esbjerg. Det var adressen.
2: Havsborg, bliver du ved med at være rød i hovedet? Nu skal vi lige tilbage til fodbolden her, hvor der er frispark til PSV.
0: Og det kører for hovedet,
2: det kommer her. Ja, det gør det, og nu kører det endnu mere, fordi at Rosalía Renfum, hun skyder bolden direkte op i Marie Ures hoved, eller sin rigtig god mulighed til PSV. Og så snupper Alberte Vingum bolden, fordi den røg faktisk efterfølgende ud over baglinjen, da en ny PSV har forsøgt sig med en afslutning, og det var næsten lige så dårligt som Rosalía Renfum. Men ja, det kører. Altså, det kører bedre end, hvad var det, hun hed? Var det Lotte? Hun hed hende...
0: Det var Lotte.
2: Ja, og det kører bedre for HB Køge, vil jeg sige, den her kamp. Det er jo bare minimum, Havsborg, man lige skal skrive efternavn og adresse og måske også telefonnummer. Jeg er med dig. Jeg kan godt forstå, at du er både sur og skuffet og rød i...
1: Det har det ikke nævnt om. Jeg er da hverken sur eller skuffet eller noget som helst. Jeg er stadig glad for, at vi har en vinder.
0: Det er hver idiot, der hører.
1: Skal det da være? Kom ikke her.
2: Mig, ved du, hvem der er i godt humør? Ved du, hvem der er i godt humør ud over mig? Fordi det har været en dejlig fodboldkamp set med danske briller. Det er nummer 7. Kira Caruso inde på HB Køges hold i angrebet. Jeg kan jo godt huske hende fra den første, skal man sige, det første projekt, amerikanske projekt i HB Køge, da hun var en af de allerbedste, både i den danske liga, men også i det europæiske spil. Hun er så fed at følge på en fodboldbane. Hun presser konstant. Hun er altid omkring bolden, når der skal spilles op på hende. Og det allerfedeste ved hende, det er, at hun går rundt og siger awesome hele tiden. Alt er awesome. You awesome, Nadia. You awesome, Mille Geil. This is awesome. Selv når det ikke er awesome. Altså, der er også tekniske fejl og dårlige afslutninger. Men alt er awesome i Kira Carusos verden. Og det giver bare... Det er den her, jeg vil sige, amerikanske mentalitet, især i fodboldverdenen, som... jeg efterhånden har oplevet, når jeg har især fulgt med i kvindefodbold, hvor USA har været de store spillere i rigtig, rigtig mange år. De har det her positive mindset, og det har Kira Caruso i den grad også, både når det går godt og skidt. Og det går altså godt for Caruso og HB Køge, der altså fører her med 1-0 PSV, der de har forsøgt at spille sig igennem HB Køges stålfaste defensiv, de to midtstopper dernede, Kamen og Hendrix. Jeg tror, det er dem, der har haft bolden allermest i det her opgør. De har spillet bolden frem og tilbage til hinanden, kigget op, hvor kan vi spille hen til vores medspillere. Jamen, så har HB Køge bare lukket den ned, og så må de spille den tilbage til hinanden, og så en lang bold op og forsøge at krydse fingre og håbe på, at der sker noget. Men der er ikke sket særlig meget her de sidste 5 minutter. Det er meget godt for HB Køge, der også har foretaget nogle indskiftninger ud med rutineret Mille Geil og Nadine Nadim, og så ind med urutineret danske Laura Hermann ind på den centrale midtbane, og så 18-årige Susanna Witek. Hun er U19 landsholdsanfører for Polen, er kommet til HB Køge i sommerpausen. Hun går op lige bag ved Kira Caruso og skal spille her i de sidste minutter af den her kamp. Vi har 3 minutter tilbage af det her opgør Champions League-kvalifikation. Første opgør mellem HB Køge og PSV Eindhoven. HB Køge, de fører med 1-0.
1: I det hele taget, så tror jeg, det er en god aften for udeholdende. Altså Brøndby i slutningen af første halvleg i deres Europacup-kamp i Serbien foran med 3-0. Vi kan overføre det til håndbold også. Tre kampe hos kvinderne, alle med sejr til gæsterne. Høj vinder i Aalborg 30-24, Viborg i Horsens 33-21 og Esbjerg i Ringkøbing med 33-28. Skal vi tage mændene med os? Ja, ja. Fredericia sejr på udebane mod Nordsjælland 31-24, og så bliver det så ødelagt. Måske ikke for Ribe Esbjerg, men Ribe Esbjerg vinder i hvert fald på hjemmebane. Med 34-32 over Mors Thy.

0: Lasse skriver her med Everyday Life. Og så nærmer vi os altså lige så langsomt afslutningen hos dig i Holland, Arnela, hvor HB Køge altså bare lige skal holde den hjem. Der er nogle minutter tilbage.
1: Ja, det er der. Der er 6 minutters tillægstid. Vi har lige fået det vist af fjerde dommer. Det er ikke fordi, at jeg sidder og oplever sådan et enormt stort PSV-pres. Vi har altså også nogle omstillingsmuligheder til HB Køge. Måske endnu en her, Sarah Thyssen, der får en lang bold op. Sarah Tri kommer godt tilbage og får også helt fortjent et frispark, som er Sarah Thyssen. Hun begår at tage lige fat i Tris trøje. Og så et frispark helt ned omkring eget felt hos PSV. Så vi har allerede spillet 1 minut af de her 6 minutters ekstra tillægstid. Tak, farvel og tak, hedder det til Rikke Marie Madsen, der stille og roligt trisser ud. 1-0 til HB Køge, altså, hvor vi mangler 5 minutter af den her kamp.

0: Mathias Rang sammen med Frida Sejer og nummeret To Lanterner.
1: Det er et stykke tid siden, vi har talt om pokalfodbold, fordi de fleste kampe er overstået. Der er en, der stadigvæk hænger, og ja. Det er Frederiksberg Alliancen fra 2. division mod Lyngby fra Superligaen.
0: Ja.
1: Lige om lidt, der er den ordinære kamp forbi, og der står 0-0.
0: Nej.
1: Det dufter jo lidt af, at vi skal forlænge spilletid der.
0: Godt gået af Frederiksberg Alliancen.
1: Oh, jo.
0: Jamen altså, mod Superliga-holdet,
1: ja,
0: det er da meget sejt.
1: Ros herfra.
0: Ja, nå, lad os lave afslutningen på kampen hos dig i holdlejderen, Ela. Det er altså den her Champions League-kvalifikationskamp. Første opgør, returopgøret, det er 2. september. Lad os få afsluttet den her kamp.
2: Ja, det dufter jo også af en overraskelse her i Holland, nok ikke så stor en sensation, som vi også skal måske opleve pokalturnering. Lad os lige følge den her situation for PSV. Pludselig Barfus spiller den ind, central afslutning ind på en HB Køge-spiller af PSV, der forsøger at fastholde bolden, men HB Køge sparker den langt væk med sig Schultz op imod indskiftet Emilia, hedder hun Oscars Dottier. Nu kommer det her store pres fra PSV. Vi har spillet næsten 5 minutter af de her 6 minutters tillægstid, altså 1 minut tilbage for PSV at få i det mindste et uafgjort resultat med til Danmark i næste uge. Janice van Santen, en af de nye for PSV her i 2. halvleg, har ikke været særlig god, så den tidligere guldvinder, EM-guldvinder fra 2017 på højre kanten, forsøger med et indlæg med direkte ind i en HB Køge-spiller, så er Trinu, der forsøger at spille op til van Santen, men de har altså godt nok stået godt nede i deres forsvar. HB Køge er det Kira Caruso, der løber fra den ene til den anden side op i angrebet og bruger og forsøger at stoppe nogle bolde centralt ind for PSV ud til venstre. Forsøger de så at komme igennem Princess Marfu, tidligere FC Nordsjælland spiller, der altså kom til her i sommerpausen, har været livlig efter sin indskiftning. Hun har forsøgt rigtig, rigtig meget, men ikke sådan for alvor lykkes med den store chance. Vi har spillet næsten 6 minutter. Vi mangler 10 sekunder af de her 6 minutters tilligtid, og så altså, er Køge på vej til et stort, stort resultat i den her første kamp, undskyld, i den sidste playoff-runde. Bolden ind i HB Køges felt, Signe Markvartsen sparker den ud over sidelinjen. Får vi mere fra den portugisiske dommer Catarina Campos? Jo, jeg tror lige, vi får det her indkast med. Det er hurtigt taget fra Sartre op imod Van de Santen. Sartre spiller igen Santen. Der kommer Van de Santen. Der kommer indlægget fra Van de Santen i bagerste område. Princess Marfo, hun får et hjørnespark her til sidst. Det bliver det sidste, vi får her i opgøret. Hun skynder sig derud, Princess Marfo, ud i venstre side her i hjørnesparket. Vi har spillet over 6 minutter og 30 sekunder. Det bliver et kort i dag slagsen. Her er det nummer 18, Lis Risbergen igen. Forsøger at komme på skudhold igen. Er det en HB Køge-spiller, der kommer i vejen, og det bliver det sidste, vi får i den her kamp. De lyseblå, ej, det er faktisk de mørkeblå, ikke lyseblå, HB Køge-spiller, der jubler her ved slutfløjtet, krammer hinanden og siger, det her, det var altså godt lavet af os. Jeg synes, det har været en top professionel indsats fra HB Køge, hvor de kyste deres modstandere rent fysisk, satte sig på den her kamp fysisk fra kampens start og kom så foran med 1-0 ved Kira Caruso lige før pause-teen og holdt så den her 1-0-føring helt til sidst og tager er et rigtig, rigtig fint udgangspunkt. Har et rigtig, rigtig fint udgangspunkt med til næste uges afgørende kamp i den her Champions League-kvalifikationsrunde. Og det lugter, det dufter lidt af Champions League-ligafase i HB Køge.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: St. Clara med Progress. Klokken er ved at være 21. Der er tid til Radioavis.
1: Dødstallet efter voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. Nepalesisk politi oplyser ifølge nyhedsbyrået AFP, at det har bjerget 157 lig, mens kinesisk stats-TV tidligere har rapporteret, at der er mindst 3 døde i Tibet. Hundredvis af mennesker, hvoraf mange af udenlandske turister, savnes fortsat både i Tibet og Nepal. Hjælpearbejdere siger, at hele landsbyer er blevet udslettet. Video fra et af de ramte områder viser enorme mængder vand og mudder, der med stor kraft rammer bygninger, veje og køretøjer og blandt andet river en bro med sig. De bjergrige terræn gør det svært for redningsarbejderne at komme frem, men ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rowan er der håb.
2: Ja, det er der. Man kan sige, at fra nepalesisk side, så har man faktisk en vis erfaring med det her. Altså, man har jævnlige mudderskred i regionen, og for 10 år siden, der var der en lignende episode, hvor op mod 9.000 mennesker døde. Så lige nu så er det de her de første vigtige døgn, der går i gang, og så skal man se, hvad man kan redde ud af de her muddermasser af overlevende mennesker.
1: På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de 4 danske skibe været at se i farvandet i næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn. Det sidste har sat kurs mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden den 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver bliver løst med andre skibe eller fly.
3: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
1: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Det er mere end 1,5 år siden, at den danske og den grønlandske regering blev enige om at anskaffe sig 5 nye arktiske skibe inden 2030, men der mangler stadig en leverandør. Så det er på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, lyder det fra Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
4: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at det kan være operativt for 2030.
1: Og vi bliver i Venstre, for Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge. For her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at de er kommet i besiddelse af en mail, hvor Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte et lovforslag, som er tåbeligt og uden sagligt grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. I nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader, vinden bliver let til frisk og kommer fra øst. Radioavisen bliver læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4.

0: Save Us med Ever Changing.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en europæisk fodboldaften, der har været ganske forrygende set med danske briller. Vi har haft tre danske kvindehold i aktion, og alle tre er gået fra aftens kampe med en sejr forud for returopgøret 2. september. Lad bare lige hurtigt gå dem igennem.
3: Ja, så vi kan håbe på, at de mandlige hold i morgen er i stand til at gøre dem kunsten efter.
0: Ja, åh, det vil være helt perfekt. Det er jo det, jeg tror.
3: Hvis nu vi starter med kvalifikation til Champions League.
0: Mm-hmm.
3: Vigtig sejr til HB Køge på udebane mod PSV. Altså 1-0, det er jo ikke en kæmpe sejr, vel? Men altså, det er jo bedre end at få et hårdt slag i nakken med et bræt.
0: Fuld, ja, meget bedre, eller bare tabe 1-0, vil også være.
3: For den tasken.
0: Eller uafgjort.
3: Eller uafgjort.
0: Ja.
3: Ja, der er mange ting.
0: Godt resultat, og næste kamp er på hjemmebane. Også godt. Så har vi Europacupen, og der kan jeg godt høre, det jeg fik sagt før, det er jo selvfølgelig lidt for tidligt. Der er stadigvæk én kamp i gang. Men grunden til, at jeg fik den afrundet, det var altså, fordi Brøndby, de er foran 3-0. Ja, ja. Der kan ske alt muligt, og så videre. Men Brøndby burde være et bedre mandskab, end det hold, de møder fra Subotica, der har spillet 52 minutter den kamp. Brøndby altså foran 3-0.
3: Fortuna Jørgen burde jo også være et bedre mandskab, end Hajduk Split fra Kroatien. Og det var de også. Mm-hmm. Kampen blev spillet på udebane, og Fortuna Jørgen tog sig også en solid sejr. I det opgør, så alt tegner bare lyst og lykkeligt.
0: Yes, yes, yes, yes. Så har vi haft nogle kampe og har stadigvæk gang i nogle håndboldkampe. Lad os lige få afrundet en af dem. Det er altså i herrehåndboldligaen KIF. Kolding spillede et meget, meget tæt opgør med mod Skive, men de vinder altså i sidste ende 35-34.
3: Og så er der de danske mester fra Aalborg, som er på besøg hos Sønderjyske, og Sønderjyske, de bider fra sig. De var bagud med 3 mål, da første halvleg var slut. Også bagud med 3 mål her, hvor der er 5 minutter tilbage af kampen, men holder altså i forhold til pausestillingen jo fuldstændig takt med Aalborg her i anden halvleg. 29-26 til gæsterne. Og så har vi jo stadigvæk den der pokalfodboldkamp herinde.
0: Den fortsætter bare.
3: Med Superliga-mandskabet fra Lyngby op mod Frederiksberg Alliancen fra 2. division, og den er gået i forlænget spilletid. Første halvleg af den forlænget spilletid er forbi. Og det første mål, det venter tilskuerne stadigvæk på i den kamp.
0: Vi sender frem til kl. 22, så for sidste gang i aften kan vi byde velkommen til Liga her på B4.

0: Man in the Mirror fra Michael Jackson. Og så er der altså rigtig, rigtig gode nyheder endnu en gang. Hvis man følger lidt med i Europacup-kampen mellem Brøndby og serbiske Subotica, fordi Brøndby, de har skåret igen.
1: Ja, og det 4-0. Var islandske Hafrun, der er kaldet Hallorsdóttir, som sendte den der ind. Så nu er det jo ligesom ved at bare være proforma og foroverstået de sidste minutter af den kamp, og der er alligevel til en halv time tilbage.
0: Og så er der jo et returopgør om en uge 2. september, så jo flere mål, jo bedre, så kan de jo... Du ved,
1: men jeg kan allerede se nu, at de begynder at skifte ud hos Brøndby, og det er det, man skal gøre i sådan en situation.
0: Ja, der
1: er
0: fuldstændig rigtigt. De burde også være bedre end dem. Så. Sådan, 4-0 indtil videre. 61 minutter spillet. Så er der kommet et mål mere. Morten Hausborg, du har snakket om...
1: Der var den jo.
0: Der var den jo. Vil du have æren? Pokalturneringen.
1: Ja. Og det er jo så Lyngby, som inde i begyndelsen af anden halvleg den forlængede spilletid på udebane mod Frederiksberg-alliancen, langt om længe får scoret det første mål i kampbringer, så foran med 1-0. Men det er også der, hvor jeg tænker, at det bør være en naturlig konsekvens, når Superliga-mandskab møder et hold fra anden division, så kommer det her med fysikken. Mm. Jo længere vi kommer ind i sådan en kamp. Mm. Og det kan jo godt være, at hjemmeholdet nu begynder sådan at hænge lidt i bremsen.
0: Puste lidt ekstra,
1: ja, rigtigt. Så Lyngby nu foran i opgøret, men der mangler jo lidt minutter af den forlængede spilletid.
0: Og til sidst, så kan vi bare lige nævne herrehåndboldligaen, hvor vi har haft rigtig mange kampe i gang her til aften. Den sidste, den er næsten slut. Aalborg håndbold mod Sønderjyske. Det var altså rigtig, rigtig tæt langt hen ad vejen. Men her det sidste, som vi kender Aalborg, så har de altså trukket fra. De er foran med 4, der står 32-28 her, hvor der er spillet en time. Så lad os nu se, om den ikke bliver afgjort inden for få sekunder.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Die with a smile fra Lady Gaga sammen med Bruno Mars.
1: Altså, der er jo ikke kommet flere mål i Europacup-kampen mellem Subotica og Brøndby.
0: Ah, det vil også være crazy
1: ikke siden,
0: efterhånden.
1: Ikke siden sidst. Så jeg har en oplevelse af, at Brøndby er begyndt sådan at let fod lidt for speederen. Så det er jo det. Bare skift ud. Tag det med ro. Kom hjem i god ro over. Så er den i år.
0: 20 minutter tilbage. Ingen grund til at overgøre det.
1: Nej, bestemt ikke. Mm. Det er den der håndboldkamp, som jeg jo havde set frem til med forventning i aften. Jeg synes, den til dels har levet op til det, fordi jeg føler jo, at Ikast ikke helt på niveau med Odense, og Esbjerg ligger lidt efter, men altså ikke sådan 40 kilometer efter. Og de spiller jo også okay op i aften, var bagud med 3 mål ved pausen. 12-15 mod Odense. Og her, hvor vi har et par minutter... Nej, der er 1 minut tilbage nu. Odense føring på 31-28. Så det der styrkeforhold bliver jo egentlig bare bekræftet i aften, at der er forskel, men ikke kæmpemæssig forskel. Det er der så i den anden kamp, som nu har 11 minutter tilbage. Det er Skanderborg, som har besøg af Nykøbing Falster. Nykøbing Falster, de uddeler øretæver. Føring på 10 mål, 29-19.
0: Og vi har jo haft den her fodboldkamp direkte fra Holland, hvor HB Køge var på besøg. Vores kommentator Anela Muminovic er nede og får reaktioner fra spillerne. Du kan potentielt få dem her. Vi ser, om hun når det, eller så kan du altså hoppe ind på dr.dk og dr.dk-sporten, så får du reaktionerne derinde.

0: Her var min Sunshine fra Willow Sagehart og Pink. Og vi fik reklameret for det lidt før.
1: Ja, hun er tilbage.
0: Hun er nemlig allerede tilbage. Vi var i tvivl, vi nåede det her i liga, at man bare kunne få dem ind på DR.dk. Men heldigvis, Arnela, så er du vendt tilbage til os her i studiet for at give os lidt opdateringer fra, hvad spillerne havde at sige fra HB Køge efter det her, den her 1-0-sejr. Først og fremmest var de vel glade.
2: Ja, jeg fik jo snakket med en spiller fra HB Køge, anfører Mille Geil, og så også cheftræner Christian Mørk. Og ja, de var rigtig, rigtig glade for at vinde 1-0 på udebane mod de hollandske mestre. Men de sagde også begge to, at de var sådan lidt utilfredse med, at de ikke udnyttede det lidt mere. Altså, de havde bedre styr på det, end de måske havde regnet med. Og det var også noget af det, som jeg snakkede om i løbet af opgøret, at altså, de kontrollerede den her kamp, selvom de måske havde bolden 30% af tiden. Så der sagde de begge to, især Mille Geil, hun var sådan, hun ærger sig lige over, at de der omstillingsmuligheder, de ikke lige blev lidt farlige for. At det var som om, de sådan panikkede nogle gange, så meget plads de havde i forbindelse med de her omstillinger. Men summer summarum, jamen, så var de rigtig glade for den her indsats. Totalt ligeglade med, hvor meget de havde af bolden. Og så tror jeg, de begge to nævnte, at det var en professionel indsats, og også en sådan taktisk forestilling mellem Christian Mørk på den ene side, og så Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV Eindhoven. De ændrede sådan tingene hver 20. minut nærmest, både PSV og HB Køge. Så jeg synes også, det var sådan en taktisk ting, en spændende taktisk ting at følge. Det var også noget af det, som Christian Mørk sagde, at så gjorde han noget, Kasper. Så svarede jeg på det, og alligevel så vandt vi med 1-0. Så nu skal de hjem igen. Jeg spurgte dem, skal I overnatte her i Eindhoven? Nej. De skal med en flyver her fra, hvad er det, Maastricht? I en by her, ikke så langt væk fra Eindhoven, og så flyver de til Malmø, og så tager de en bus derfra til Køge, så det bliver en lang nat for Christian Mørk og resten af HB Køge, men altså heldigvis, jamen så sætter de sig både i flyveren og i bussen med en stor snort smil på læben efter den her 1-0-sejr.
1: Fik du nogen holdning til, hvorvidt sådan en 1-0-sejr var en vendt af den i forhold til at gå videre samlet?
2: Jamen, det er jo sådan, at reglerne blev ændret for nogle sæsoner

0: At de faktisk ikke kunne måske lukke den med en 2-0, en 2-0 sejr. Og så spurgte jeg også Sartri, hvordan var det egentlig at spille mod et dansk hold? Hun sagde også, at det var første gang, at hun spillede mod et dansk hold en gældende kamp, og det var mega fedt, synes hun. Og nu glæder hun sig endnu mere til at komme til Danmark og til Køge og opleve det også. Så ja, så er hun i hvert fald en, der glæder sig, og så er vi to, fordi jeg glæder mig også rigtig meget at se, om HB Køge kan holde fast i den her føring og komme i Champions League ligaspillet for anden gang i klubbens historie.
1: Det gør vi andre også. Og returopgøret, det er altså 2. september, det er i Køge. Og Nela Muminovic, nu skal du også hjem og slappe af. Tak for i aften.
0: Selv tak.

My Favorite Game fra The Cardigans. Altså, Brøndby nægter det her med at slappe af i deres Europacup-kamp i Serbien med 10 minutter tilbage. Så er der nu scoret til 5-0 til det danske mandskab, Mathilde Rasmussen med den seneste scoring.

øjne, de skal se. Her var det Lis Sørensen. Vi har jo smidt en hel del europæisk fodbold i ørerne på jer i aften, og vi har egentlig tænkt os at gentage konceptet igen i morgen, hvor vi ovenkøbet udvider sendetiden til klokken 23. Og det har noget at gøre med, at vi jo har ikke bare tre, men hele fire danske hold, som skal forsøge at komme videre i Europa. Og vi starter med Føn og Klem allerede fra klokken 18 af, fordi der er kampstart i Schweiz, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Det er en kamp, som vores fodboldkommentator Andreas Kravl er lidt bekymret for. Han vurderer, at det er den, hvor de danske hold har den største chance for ikke at spille så videre. Den kamp begynder klokken 18, klokken 19, så er det FC København, der er besøg af finske Turku. FC Midtjylland tager til Kroatien og møder Rijeka med kampstart kl. 20.45, og så har vi også i øvrigt med kampstart kl. 20 AGF mod Benfica. Så siger du, jamen Kravl, sagde han ikke, at det var... Jo, altså det er ligesom på forhånd, man tror vurderingen er, at AGF nok ikke kan spille sig videre i Europa League mod Benfica, men AGF er jo selv via et nederlag samlet i de to kampe mod portugisiske hold jo sikker på at komme videre i Conference League. Så på den måde så er alt jo godt i sidste ende. Det er altså i morgen. Masser af europæisk fodbold her i Liga. Kampstart kl. 18.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. I DR Lyd.

Du lytter til Liga. Nu også med spade Bon Jovi, It's My Life, og så kan jeg sætte punktum for de sidste kampe denne aften. Det bliver til en 5-0-sejr til Brøndbys fodboldkvinder i Europa Cup-kvalifikationen i Serbien. Og så åbner Nykøbing Falsters håndboldkvinder den nye sæson med en 15-mål-sejr på udebane over Skanderborg 35-20.

0: fra Hansen og Bob direkte over en radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske tech-gigant Meta indgår et forlig med 29 stater i USA i sagen om børns afhængighed af sociale medier. Det fremgår af retsdokumenter ifølge Reuters. Meta stod anklaget for bevidst at have designet sine produkter til at gøre børn afhængige af sociale medier. Med forliget forpligter selskabet sig til en række initiativer, der gør, at børn og unge i delstaterne ikke kan bruge platformene. Blandt andet skal teenager låses ud af Facebook og Instagram i nattetimerne, og de må kun benytte Facebook og Instagram i 2 timer i døgnet. Men det er langt fra godt nok, lyder det fra Miriam Michaelsen, advokat og forperson for Medierådet for Børn og Unge.
2: Det her forlig betyder reelt, at Meta får lov til at betale sig ud af de problemer, de har stået overfor. Vi har ikke brug for flere forlig, vi har brug for retspraksis, som andre lande kan støtte ret på.
1: Det er endnu uklart, om Meta vil udrulle begrænsningerne i andre delstater eller i resten af verden, men ifølge Miriam Michaelsen her er forliget en måde at undgå, at vi får retspraksis på området.
2: Og vi har brug for retspraksis, hvis vi skal sikre den brede børnebeskyttelse. Så når de indgår et forlig, så betyder det, at der er nogle ting, der ikke kommer frem. Der er et ansvar, der ikke bliver placeret på deres skuldre. Og så skal nogle andre tage kampen op for at få ændret det her på den lange bane.
1: Det seneste døgn har hele verden mindet den amerikanske musiker Dolly Parton, hvis død blev offentliggjort i går. Også på Tønder Festival, som åbnede i dag, blev Dolly Parton mindet. Blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er død, men Dolly lever.
1: Dorte Gerlach optrådte i Tønder sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Sagen er bøf, og hvis den ikke er det, for eksempel i kantinen på jobbet, så er det noget skidt. En ny undersøgelse blandt beskæftigede danskere viser nemlig, at lidt over 20% siger, at de vil blive vrede ved udsigten til en mere plantebaseret frokostordning. Jeg må sige, at omfanget er lidt overraskende, siger Thomas Bøger Lund, lektor i fødevaresociologi ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der står bag undersøgelsen. Forklaringen skal ifølge ham blandt andet findes i danskernes forhold til kød. 63% i undersøgelsen betegner sig selv som store fans af kød. I nat får vi klart vejr, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen torsdag bliver en tør dag med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 19 og 24 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Mille, hun er et godt eksempel på, at man kan få en karriere op og køre, hvis man vinder MGP. Det gjorde hun tilbage i 2018. Så skal vi til nogen, som har haft en karriere kørende i mange, mange år. Så hvad skal man vælge? Det bliver Bebop og Lula her med TV2.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag klokken.

0: fortælle mig ikke.
1: Det var Christoffer her med Ringer om natten. Så er det Nini Cherry og Yuzu Endur her i 7 Seconds.

Og hvis der nu er nogen, der har abstinenser efter Melodi Grand Prix, så holdes næste Eurovision næste år i Bulgarien, for det er jo Dara, der vandt med Bangaranga. Den skal vi nu ikke høre. Vi skal derimod høre The Script her i The Man Who Can Be Moved.

Sangen her, Portugal, den udkom tidligere i år, og det var selvfølgelig, havde jeg sagt, Benjamin Hav. Men nu skal vi altså tilbage til et af de bedste musikårti, spørger du mig. Det er 80'erne. Her er det Søs Fenger sammen med Thomas Helmig i Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Sanne Salmonsen og Anne Linde, de har vist også en finger med i spillet.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Det var New Radicals her i You Get What You Give. Du lytter til musik før natten her på P4. Lige om lidt, der får du en radiovis frem til 23. Bliver det YouTube og Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

0: Det var YouTube, så er der radiovis. Klokken er 23.
1: Befolkningen bør kende etniciteten på gerningsmænd til forbrydelser. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der er klar til at se på, om der kan gøres mere for at få politi og myndigheder til at give oplysninger om etnisk baggrund. Udtalelsen kom på et pressemøde i Odense ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i dag, da en af journalisterne stillede et spørgsmål i forlængelse af et knivdrab på en 16-årig dreng i Roskilde for nylig.
2: Jeg vil bare høre dig, Mette Frederiksen, om du mener, at befolkningen fortjener at få gerningsmænds etnicitet at vide.
3: Ja.
2: Vil vi gøre noget ved det?
3: Det fremgår jo ganske ofte af sig selv. Kan vi gøre mere for det? Det vil jeg da gerne kigge på.
1: Mette Frederiksen fremhæver, at der er en kraftig overrepræsentation af unge mænd med rødder i Mellemøsten og nogle steder i Afrika, som begår kriminalitet. Og det er der ingen grund til at skjule, siger hun. Rigspolitiet opfatter derimod etnicitet som en personfølsom oplysning, som de kun giver i særlige tilfælde. Og ifølge professor Jakob Dahl Rendorf, der har forsket i retsfilosofi på Roskilde Universitet, kan det stigmatisere hele grupper, hvis man konsekvent oplyser deres etnicitet i forbindelse med forbrydelser.
4: Man risikerer jo at ligesom have hængt bestemte folkegrupper ud, personer med bestemt etnisk herkomst.
1: Men ifølge Mette Frederiksen er det så vigtigt at have kendskab til etnicitet, at hun vil undersøge, hvordan det i højere grad bliver oplyst.
3: Det er da en del af den diskussion, vi bliver nødt til at have som danskere. Hvem det er, der begår kriminaliteten i vores land.
1: I Nepal og Tibet har mindst 160 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet. Af dem er 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i de berørte områder. Men 12 danske medicinstuderende fra Aarhus Universitet er i nærheden. En af dem er Signe Krogsborg.
5: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Ved siden af Signe sidder medicinstuderende Carla Scott.
6: Vi er godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men vi kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Stig Thorsbo, som har skrevet en række tv-serier, er død efter kort tids sygdom, det oplyser familien til Ritzau. Han står bag en række kendte danske tv-serier, blandt andet Krøniken, Taxa, Landsbyen og Badehotellet. Flere af dem skrev han sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og Stig Thorsbo blev 78 år. Klart vejr i nat, dog stedvis mere skyde og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her var det med Oland og Speak Out Now. Der er masser af musik til dig her den næste times tid inden midnat. Både med det gamle og også nogle af de nye navne, som vi spiller og kender og elsker her på B4. Blandt andet et af de navne, det er Louis Henderson. Louis Henderson, som er en af de fem artister, der er sluppet igennem nåleøjet til det, der hedder P3's Næste. P3's Næste, som er det, der tidligere er kendt for at hedde Karrierekanonen. Når der er P3 Guld, det her kæmpe store show i oktober måned, så er der altså en af de her fem artister, der vinder prisen P3's Næste. Det kunne godt gå hen og blive ham her, som vi kender fra nummeret Gør det hele forfra.

Ja, det kunne være ham her, Louis Henderson, der stak afsted med prisen. P3's næste, når der er P3 Guld. Det her store awardshow, den 3. oktober 2026. Du fik den her i før natten, den der hedder Gør det hele forfra, og nu er det Keen. Og nu er Everybody's Changing.

Somber var det her, det nummer, som mange måske hørte som det første fra ham. Det hedder Undressed. Og så skal jeg ellers lige love for, at der er party. Det er sådan en rigtig førfest sang, det her. Det tror jeg i hvert fald, det var i 80'erne, kunne jeg forestille mig. Kvinden bag, hun hedder Cyndi Lauper. Og det her, det er Girls Just Wanna Have Fun.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Vi skal... Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: han lægger saxofonen, han lige har fået sned med i nummeret Smugryger her. Andreas Odbjerg, der synger om, at man ikke skal skamme sig over, hvis man har lidt dårlige vaner. Vi er, som vi er. Og som Odbjerg selv siger, jeg tror ikke, at et lykkeligt liv er et liv uden fristelser. Og der er noget befriende over at kunne stå ved de ting, som vi måske godt ved ikke er så gode for livskvantiteten, altså hvor længe vi lever, men måske til gengæld rigtig gode for kvaliteten af vores liv.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Her med Jonas Brothers og Sucker.
3: We go to

Det var et af de gode danske samarbejder, der finder sted lige for tiden her. Jonah Blacksmith er sammen med McDess. Blacksmith og McDess, der i øvrigt også samarbejder med alle mulige andre i andre sammenhænge osv. Det er bare dejligt, ikke? Men det her nummer, det var altså de to kunstnere og nummeret Saw You Dancing. Og så en tur i tidsmaskinen. Vi skal helt tilbage til 1984. Prince and the Revolution her med When Doves Cry.

Det var Jonathan her, og alle mine tanker. Lad os smutte en tur til udlandet igen, og det gør vi her, hvor vi ikke tager til Texas, selvom bandnavnet måske lidt godt kunne indikere det. Nej, vi skal faktisk en tur til det skotske her med Texas. Say what you want.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Norske Kygo havde leget lidt med Whitney Houston her på Higher Love. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har ikke mere på programmet for i aften, så jeg håber, du får en god nat og bliver endelig hængende, hvis du har brug for meget mere musik natten igennem, fordi der holder vi altså dig med selskab hele vejen frem til torsdag morgen her på P4. Her er det Darlin, som får lov til at runde før natten af den her omgang med Gjort, hvad jeg kan.

0: Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025. Og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I dag forventes der at blive vedtaget en ny lov, der får betydning for hovedstadens boligmarked. Politikerne på Christiansborg vil nemlig tillade, at det må være dyrere at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Københavns Kommune vurderer, at det vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år, og det er ifølge borgmester Sisse Marie Velling helt afgørende.
1: Det skal være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
0: For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft for, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, kan det ikke alene løse boligmanglen i hovedstaden.
2: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
0: Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning her i dagene efter hendes død. På Tønder Festival, som åbnede i går, blev Dolly Parton også mindet blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes lame er død, men Dolly lever.
0: Dorte Gerlach optrådte sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
0: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows,

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. 157 af dem har mistet livet i Nepal, skriver BBC med henvisning til nepalesisk politi. 579 personer er meldt savnet, skriver BBC, og redningsarbejdet stopper ikke, selvom mørket er faldet på i Nepal. Ifølge premierministerens kontor fortsætter efterforsøgningen nemlig natten igennem. Og 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikret hegn, kan ulven i fremtiden skyde, så snart den forser hegnet. Og går husdyrene uden for sikret hegn, må ulven skydes for at afværge et angreb, hvis man først har affyret skræmmeskud. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft i midten af september. Men der er ikke behov for at lempe reglerne, lyder kritikken fra flere sider, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Sådan siger direktør Lars Midtby, der mener, at lempelserne går for vidt. Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
2: I dag forventes en ny lov at blive vedtaget i Folketinget, der ifølge eksperter kan få betydning for, om hovedstaden i fremtiden bliver en by, de fleste har råd til at bo i. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det forventningen, at det vil føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
5: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
2: En almen bolig er en lejebolig, der ikke tjenes penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det prisloft, der er sat for byggeriet. Ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet, kan man ikke være sikker på, at flere nye almene boliger fører til en blandet hovedstad, da det er ventelister, der afgør, hvem der får dem.
6: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel. Det er heller ikke nødvendigvis de grupper, der kommer til at flytte ind i de her betalbare boliger.
2: I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, og så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Eftersøgning i Nepal fortsætter natten igennem efter de massive oversvømmelser, hvor 157 personer har mistet livet i landet. Det oplyser premierministerens kontor ifølge BBC. 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. I eftermiddags oplyste den kinesiske tv-station CCTV med henvisning til en forløbig opgørelse fra myndighederne, at tre personer havde mistet livet i Tibet i forbindelse med oversvømmelserne. Og jordskredet var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, svarende til en styrke på 5,2. Flextrafik får endnu en gang kritik. Sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan chaufførerne, der transporterer kunder med særlige behov, kørte uansvarligt ved blandt andet at se video på telefonen samtidigt. Men det er tilsyneladende ikke kun kørselen, den er galt med. Administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, har ifølge flere chauffører snydt med kontrollen af flexbilerne. For eksempel ved at bytte rundt på både biler og